0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سین دو ساله باشد. پردیفین کیدز.
3: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
4: مقامات اجرایی حکمیتی دولتی شهری دوشنبه 27 میون ساعت 19 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بشکوه موسیقی تبدیل می یابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه. Артик в Асти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод.
6: Я все уже...

0: روزی از روستا به سرزمین دلها به شهر آمدم. شهری چراغان، شهری فروزان، شهری رخشان، مأمنگاهی عهد و پیمان، شهری عشق و مهر و ارمان. دوشنبه است و رو عنوان
1: یاد صاحب دلان. برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد می‌آوریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
2: سلام و درود صمیمی شنوندگان ارجمند رادیو صدای دوشنبه. امروز باز با برنامه یاد صاحب دلان در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌ای که از صحیفه‌های پر افتخار فرهنگ و هنر ملت قصه می‌کند، از آنهای یاد می‌آورد که با استعداد، محبت و هنر والایشان در

0: соли 1987 дар озмуни Бостон иштирок кард. гарчанде натиҷаи озмун он гуна набуд, ки орзу мекард, аммо маҳз ҳамон рӯзҳо сарнавишти ҳунарии ӯ дигар шуд. ҳунарманди маъруф Мирзоватан Миров садои ӯро шунида, истеъдоди нодирашро эҳсос намуд ва барои идомаи роҳи ҳунар ба ӯ рӯҳу илҳоми тоза бахшид. баъдтар бунафша ба шаҳри Москав сафар намуда, дар як озмуни ҳунарӣ соҳиби медал гардид. ин муваффақият боварӣ ӯро ба қувваи эҷодиаш бештар намуд. یکی از همکاران بنفشه شاکر و بنفشه مقیم و چونین در پرش یاد میکنند.
1: من با هنرمند معروف، هنرمند شایسته، هنرمند واقعا هم نتکرار که صدای خیلی مرغولدار و شیرین و با قوت گشنواز بود بنفشه شاکر و اصل 2002 شینوسای پیدا کردم وقتی که به دسته هنری دریا آمدم شینوسای ما از دوره دسته هنری دریا آغاز شد و گفتم می توانم که بنفشه شاکر و یکی از چهره های شناخته زنی بود که واقعا هم مکتب هنری خودشان رو داشتند و در صحنه هنر تصادفی نامده است بنفشه شاکر و نقص در خاطر دارم که وقتی که نقل می کرد از شنیده هایم پیوسته در کروژاگ های مکتبی در بستان ها اون وقت را می گذاشت اشتراک می کرد و به های بلند رو سازوار می گشت و چون به دسته هنری دریا با کار قبول شد یعنی دعوت شد از خود بسیار صداهای باقی گذاشت و امروز ها میبینیم که جوانان پیروی او رو میکنن از صداهایش استفاده میکنن ما از الان سرودی که کپک خیرمان نام دارد من از چندین جوانهایی که روی سر نمی آمدن شنیدم و با اون کس تقلید هم بکنند اما آواز ناتکراری او هنوز در گوشی ما همکاران در یاد مخلصانش همیشه زنده است او رو ما با نیکی یاد میکنیم یگون سیر دیلش رو بگیم که مخفی نمی داشت. سرگذشتش رو با نیکی یاد می کرد. خاطرات کودکی، خاطرات رنگین کودکی که چه در اویله مثلا دخترکان زیاد بودن. رقص و بازی و ترانه و شوخی های اویله رو پیوسته یاد می کرد. مومی شنیدیم از بنافش شکر و بسیار حجوه ها و لطیفه های خوب داشت. خنده های زیبا داشت. چهره صرف تاجیکانه و صحنوی داشت. یادش بخیر باشد.

0: در برابر موافقت های ایجادی زندگی شخصی او نیز از آزمایش ها آری نبود. هنگامی تحصیل در صنف هشتم با جوان آشنا شد که بعدن همسری او گردید. پس از ختم مکتب به دانشکده صنعت حجت سپرد. سال 1998 اولادار شد و صاحب دو دختر گردید. اما زندگی نه همیشه به آرزوهای انسان موافق می آید. در روزهای بعدی بین همسران مشکلی ها پیش آمدند و آنها از هم جدا شدند. با وجود همه رنج و آزار بنفشه در قلبش کینه نگاه نداشت. بعد سالهای زیاد باز با هم واخوردند. بنفشه بخشیدن را انتخاب کرد. این قرار یک زنی با اراده و مهربان بود. بعدش صاحب یک پسر و یک دختر دیگر شدند. فرزندان برای او معنی زندگی بودند. هر جو از آنها با افتخار یاد میکرد و خود را پیش از همه مادر میحسابید. خاطر همکارش لاله عزیز را میشنویم.
1: با همراهی بنافشه شاکر و شادروان ما چندین سال در انسام دریا یک جای کار کردیم. بسیار همه یک هنرمندی با استعداد و همیشه شوخ طبیعت بود. همیشه کهی که با اون نگری چهره خندان داشت و بسیار هم زیباگی رو دوست می داشت. می خواست که همیشه زن زیبا باشد، صداهای در این را سرایت و در دل شاید آرزوها بسیار بودن. افسوس که جوان از بین ما رفت، لیکن همیشه در دل و دیده خلیسان و همکاران همیشه زنده است. یادش بخیر باشد، خواهری مهربان و صنعتکاری ناتکرار. بسیار صداهای بهترین را در خزینه رادیو و تلویزیون ثبت نموده با آیندگان میراث گذاشته است. خصوصا سرودی تاجیکستان عالی سامان که امروزها در رنمون کدام آزمون هایی که نباشد از طرفی شاگردان سرایده می شود و به دل و دیده مردم راه یافته است. سرودهای بهترین را سرایده است و افسوس که جوان رفت، لیکن سرودهای او همیشه در دل مردم زنده می باشد. بناشا شاکر و شادروان یک هنرمند خیلی با استعداد. ما چندین سال در یک جا هم در انسامل دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم ترکی خشوه طبیعت و یک آوازی به هم تا داشت. چهره زیبا و از اجرای سرودهای هم استرادی و هم انعنوی به خوبی می برامد. بسیار هم پیوسته ایجاد می کرد. سرودهای بهترین را می سرایی. کنسرت های هنری داشت با همراه انسامل دریا. من در جاده صنعت یک آوازخانی ناتکرار. راهش شاد باشد بنفشه جان ما را. I'm

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه.
1: در وصف دوشنبه شهر عزیزم دوشنبه مرکز یک ملت خوشبخت و ممنون دوشنبه ماه نو در ساحت این چرخ گردون حقا در منظر هر تاجیک و هر تاجیکستانی بدون شک چو لیلا دلربا در چشم مجنون چو قلب پیکری این کشور محبوب محسوبی مراکز تمام تاجیکستان طبق قانون زی صد برگ و ریاحین و سمن دایم چکن پوشی به مانند عروس نازنین زیبا و مفسون چو فرزند برومند و شرفمند خراسان سمرقند و بخارا را برادر زاد هم خون به سامانی و سامان زاده های ملت تاجیک به ایرس است از نیاکان این کیان تاج فریدونی نه تنها تو فخر و افتخار مردم بومی در داد تمام تاجیک اجدادان بیرونی حفیظی در کنار آن مسافر نیستی هرگیز تو هم عضوی همین شهری به هر جایی که مسکونی دوشنبه مرکز یک ملت خوشبخت و ممنونی
0: صدای دوشنبه صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه

0: هستم با تو میمانم وطن با تو بودم با تو هستم با تو میمانم وطن
1: همصدوی دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید مشکل نیست موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: гузориши муфассал
5: дар муассисаи давлати китобхонаи миллии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони нақши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар рушди зеҳнӣ мизи мудаввар баргузор гардид. Ҳамоиш ба татбиқи ҳадафҳои солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бахшида шуда буд. гузориши ҳамкорамон салмон султонзода аз рафти ин ҳамоиш.
6: дар кори ҳамоиш олимон, муҳаққиқон, омӯзгорон, намояндагони муассиса های علمی و تعلیمی اشتراک نموده مسئله های مربوط به رشد علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی تطبیق تکنولوژی های موثر در روند تعلیم و بلند برداشتن سطح معرفت علمی جوانان را مورد بررسی قرار دادند. معاون دایرکتور کتابخانه ملی ظفر سیدزاده ضمن سخنرانی تاکید کرد که تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت اعلان 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و برای رشد نیروی انسانی، پیشرفت اقتصادی و بلند برداشتن رقابت پذیری کشور اهمیت استراتژی دارد. در ادامه نشست ذکر کردید که در دایره سیاست معارف پرورانه دولت آزمون‌های جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من فروغ سپی دانای کتاب است و علم فروغ معرفت با گسترش جهان بینی علمی جلب بیشتر نورسان و جوانان به آموزش علم‌های دقیق و رشد اقتدار ذهنی آنها مساعدت می‌نماید. سورای شردیل و نامزد علم‌های فیلولوژی دسنت کافدرای فن‌های گومانیتاری و طبیعی ریاضی دانشکده تکنولوژی رقمی و ذهنی سن ای دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکوری تاجیکستان ضمن برآمدش در موضوع افضلیت های تکنولوژی های رقمی و ذهن سنعی در روند تعلیم فن های دقیق، طبی، ریاضی و دیگر فن ها نقش تکنولوژی های موثر را در بلند برداشتن صفت تحصیل مهم ارزیابی نمود.
7: در این مسائل پرزیدنت مملکتمون محترم امامعلی رحمان چنین میگوید: سرمایه انسانی که همچون محرک پر اقتدار به پیشرفت اینوواسیا و تکنولوژیهای نوین مساعدت میکند و بنابراین علم معاصر وطنی باید جوانان را بیشتر به علم آموزی، تطبیق لایحه اینوواسیونی و تحقیق مسئلههای اقتصادی رقمی سفرور نمود.
6: در انجام چورابینی تحت عنوان نقش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در رشد ذهنی اشتراکچیان آید به راههای تکمیل آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی استفاده وسیله تکنولوژی های رقمی و رشد اقتدار علمی جوانان مبادله افکار نمودند. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.
8: радиои садои душанбе фарзанди даврони истиқлолият аст, ки сабки баёну шеваи гуфторо аз мактаби ҳастии миллат забони ноби тоҷик омӯхтааст. нидои ин шаҳсутуни хештаншиносии миллати тоҷик аз мавҷи дилнишини радиои садои душанбе беолоиш ва гуворои мутантан садо медиҳад.

درست شنونده های گرامی هموطنان عزیز، آنهایی که هم سفری دارند، برنامه های ما را همین روز و همه روزهای زندگی شما عزیزان پر از شادی باشد. و من میدانم گرمی های تابستان، شب های کوتاه از خواب سیر نمی کنین، روزهای دراز از گرمی ها دلگیر می شوین. گاه گاه شما همیشه و همیشه سازنده روزگار خود باشید. کوشش کنین همین فرصت های گرمی های تابستان را با تمام فرصت هایش از دست ندید. یعنی اونایی که کارهای ساختمانی دارن، ساختمان ها را انجام دین. اونایی که کارهای سازندگی دارن، سازندگی ها را به ثبوت برسونین. هر کجا که باشید همیشه نفرانی باشید که برای

نشین آغاز میکند برنامه های خود رو برای امروز برای شما عزیز. روبر گروه جدی برنامه رادیوی صدای دوشنبه فیروزجان کریمزاده مسئول بخش خبری ما سیاحت بانو کارگردان چیره‌دست ما امروز رانجان فیض و مسئول این برنامه من مملکت سعید با هم میگذاریم به بخش اولی برنامه شما عزیزان فیض سحر از موج رادیوی صدای دوشنبه من برای همه شما عزیز طبیب بالیده رو میخواهم

برای عزیزانی من سرود برای شما امروز برای ایده نیمه عزیزانی من سرود برای شما امروز برای ایده نیمه استراحت از برای ایده استراحتی از برای ایده که هر کجا نمیدونم کجا ولی میدونم که هم سفری برنامه ما هستن میدونم که انتظار صبح بودن انتظار شنیدن همین صدا بودن و هر کجا باشید من براتون فراغت میخوام ملکه نامه های خوبی شنونده هایمون یک یک میرسد و کنون میرویم سراغ سرودها که برای همه ما و شما پسند میشوند تا ما رو بولیده میدونن.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.

102.2 FM موج صدای دوشنبه. شیرینو بی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی

نهانی وطنی من. این وطن را خود به چشم دل نگر، مهری او در دیر بود گنج و گوهر. لحظه وصفش نشد صرف نظر، قلب من سرشار از او شام و سحر. ای وطن مدحت کنم صدها اثر، عالم از هستی تو یابد خبر. من که دارم یک جهان شور و شرر، این وطن را می کنم حفظ از خطر. هستم اندر سنگر این بحر و بر، خصم ملت دارد از عزمم حذر. این وطن را دوست دارم هر قدر، دور و مرجان تا بد عالم در نظر. کوههای سربلندت زرکمر، قله هایت ارج خلق بازفر. ای نهانی هر کجا داری سفر، نیست فکرت جز وطن چیزی دیگر.

0: васфи ватан.
1: Васфи ватан.
0: Дӯст медорам туро ман. Ҷон фидоят. Эй ватан. Ҳастиам болида умре. Дар фазоят. Эй ватан. این جهان را گشتم و شش برج آن را تای زدم. نیست تکرارت به دنیا دل ادایت ای وطن. آبهای با صفا درمان بیماران بود. قلب خود بخشیدم من از برای ای وطن. قله هایت سربلندی کرده بحر من عطا فضل سرسبزی دهد این دشت هایت ای وطن. سیری و خرسندی خلق است زابادی ملک. دیده دنیا سیری شاه و گداید ای وطن. تاجیکستانم بود یک جنت روی زمین. دور رفتم بشنوم هر یک صداید ای وطن. چون وطن از خانه و گهواره گر سر می شود سهو نبود باطن من ابتدایت ای وطن. وصف تو پرن نشد با نصر اگر با صد اثر گوی ما با شیر پره محتوایت ای وطن. جان هر یک هموطن پیوند شد در جان من. معنیت جویم زی حرف و مبتدایت ای وطن. من نهانی نیستم گرچه نهانیم بشیر. بی محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن. بی محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد و را رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: мусоҳибони арҷуманду гиромӣ, мо ҳузури шуморо хушомадед мегӯем ва боиси фараҳ ва шодмонӣ аст, ки акнун дар замони модерн аз гиромӣ дошт, аз пуштибонӣ як нафар аз бону, аввалин бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс соҳбат мекунем. Барои ман ҳамчун як нафар аз бонуи тоҷик воқеан ҳам боиси ифтихор ҳаст. Робияи Балхӣ, Робияе, ки ҳанӯз даҳ аср пештар бо каломи ноби тоҷикӣ шеър сурудааст. Ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар паёми имсолашон президенти муҳтарами мо аз ҳамин паём доданд, ки яъне солҳои 2026 ва 2027 таҷлил аз 1050 солагии Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ ҷараён мегирад. Ва ҳоло бояд гуфт дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон таи ду рӯз конфронси байналмилалӣ доир гардид ва зимни баргузории ин ҳамоиши байналмилалӣ назару андешаҳо доир ба рӯзгор ва осори Робияи Балхӣ пешниҳод шуд. ва ман ташаккур мегам аз ҳузури шумо ва мехоҳем акнун дар ин фурсат шунавандаҳои радиои Садои Душанберо низ дар ҷараёни он бигзорем, ки чӣ чиз боис гардида, ки тӯли беш аз даҳ қарн нигоштаҳои Робияи Балхӣ то ба ин замон омада расид. Яъне чӣ муҳимият буд, чӣ махсусият дар шеъри Робия буд, ки он тавонист, ки дар ин ҳама тохту тозҳо дар тӯли ин қарнҳо бегазанд омада ба мо бирасад. Марҳамат, бифармоед доктор Башир азизӣ.
1: Ба сипас аз радиои шумо, ки моро даъват карданд. Ҷои хушбахтӣ аст, ки мо дар конфронси байналмилалӣ ба муносибати бузургдошт аз шахсияти Робияи Балхӣ дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон дар толори китобхона ширкат кардем ва пеш аз ҳама ба ҳама табрик мегӯем, чунин бузург дошт ва ажгузорӣ аз шахсияти фарзонаи адаби форсӣ дар ин тоҷикӣ ба ҳама табрик мегӯем. Мавзӯи донишмандон албатта дар заминаҳои мухталиф шахсияти чандбудии Робияи Балхӣро мавриди баррасӣ қарор доданд. Аз ҷумла мо ҳам ба яке аз ҷанбаҳои моҳияти ишқ дар шеъри Робияи Балхӣ صحبت داشتیم که یکی از بحث های بسیار مهم در این حال مناقشه برانگیز در پژوهش های ادبی است.
0: بله، در شناخت شعر
1: رابیه. عنوان مقاله من بود رابیه بلخی عاشق زمینی نه صوفی نقد خانش صوفیانه. البته برای از اینکه در بسیاری از تذکیرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش های و تعویل صوفیانه از ماهیت شعر و شخصیت رابی بلخی زیاد برجستگی داشتن و سوال اساسی که من اونجا مطرح کردیم که آیا خانش صوفیانه از اشعار رابی بلخی بر پای شواهد علمی و متن شناسانه استوار است و یا مسئول تعویل یا تفسیرهای بعدی و پسین که در قرنهای بعد از شعر رابی بلخی صورت گرفته. البته ماهیت موضوع عشق در شعر رابی بلخی و مطالعه خود شخصیت رابی بلخی از چند جهت برای ما بسیار حائز اهمیت است. نخست ای که ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که باعث نخستین زن شاعر فارسی گوی در تاریخ ادبیات ماست.
0: بله،
1: این مثلا نکته بسیار مهم است و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست.
0: خب،
1: و دیگر ای که رابی بلخی از نخستین صداهای ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان شده است.
0: بله،
1: و این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن یک سنت است که رد پیداش که در روز زن فقط موضوع عشق بود.
0: بله،
1: نه آمدش. بله، برای این سبب من سعی کردم که برای درک ماهیت عشق در شعر رابی بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستی شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک خواهد شد و سوی دیگر برای درک و دریافت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مردسالارانه ما بسیار عایز اهمیت است.
0: و واقعا هم یعنی همون جامعه مردسالاری که در عهد سامانیان خیلی اوج گرفته بود و پس از آن نیز یعنی باعث گردیده که ما میبینیم که یعنی موضوع عشق هم در اشعار استاد رودکی و پس از استاد رودکی نیز در اشعار همه شاعران ما خیلی جایگاه بزرگ داشته است، یعنی همین عشق زمینی هم. اما یعنی اون زمان همین گونه بود که یک مرد برای ارائه احساس خود و یا توصیف مثلا از عشق زمینی حق داشت، اما برای زن این چیز جایز نبود و همین باعث شده که رابیه یک سرنوشت سخت را از سر بگذراند.
1: البته این یک نکته بسیار مهم است. نکته مهم است که از خود رابیه درباره زندگی احوالش معلومات بسیار دقیق

0: مبنای گرایش مسلط تصوف که بعد از قرن پنجم و ششم در اثر نفوذ امام غزالی آمد و سنایی و عطار اینها در زیر تأثیر از او فضا بود که عطار یک جنبه صوفیانه و عشق رابی بلخی داد و او اتکا نکرده به شعرهای خود رابی بلخی بلکه خودش یک منظومه تقریبا 400 بیت 400 چند بیت درباره از او ترسیم کرده و چیز مهم است که ما باید به خود شعر رابی بلخی نظر بندازیم. مثلا در بسیاری جاها میگن که مثلا این شعر صوفیانه است، ببینید میگن دعوت من بر تو آن شد که ایزدت عاشق کند بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. وقتی شما بهش نگاه میکنید در جایی میبینید اینجا سه شخصیت است، دعوت من بر تو شخص دوم و ایزد فرد سوم. و او میگه که آرزوی من ای است، دعوت من ای است، دعای من ای است که خداوند تو را ایزد تو را عاشق کند به تو را، یعنی معشوقه خود را میگه.
1: بله.
0: بر کی؟ بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. در یگان آثار صوفیانه خداوند به اسم موجود نامهربان سنگین دل شناخته نشده.
1: درست.
0: این مخالف سنت صوفیانه است. بنابراین ما بهتر از ایست که به اشعار رابی بلخی، مثلا در اجای دیگه بسیار روشن در شعرهای خود میگن که در وصف زیبایی معشوق خود، لبکاتو شهد و عارض ماه، روی چون لاله، برگ و زلف سیاه. ببینید دین الله می تباه کند مر مرا حول آن رخان چوما، سیودود دانه لولوی مکنون. این همون دندان سیودود دندان است که مکنون پنهان شده است زیر دو لاله برگ داری آه، رنگ آن لاله رخان تو. ببینید رنگ یاقوت بند به گونه با گوره کا، مرمرا جاله سرش چکان نیست الا ز تنه بدخوا. اینا ببینن اینا تماما توصیف بسیار طبیعی ساده انسانی در مورد یک انسان است. مگر کسی که به انسان عشق میورزد این اخ شخصیت یک کس میگاهد؟ به هیچ وجه نه.
1: درست است.
0: ده ها و صد ها شعر شاعرای ما در مورد زبان یا مثلا چهره زیبا، چشم و اینهای زنا گفتن، یگان کس نگفت درباره اون که چرا این را گفتن وقتی از زبان یک زن
1: برمد. بله.
0: این است که سنت را میشکند.
1: بله.
0: این اولین صدا است. ببینید که یک زن خودش عشق خود اظهار میکند. این اولین گام است در ادبیات ماست که از من سخن میشود.
1: بله.
0: تغزلت. و سخن از ما نیست، از من است. شهامت عزیز را دارد و خودش یک وزن نو در شعر پارسی در این تاجیکی ایجاد میکند و یک راه نو. ببینید در سنت های پیشین همون عصر سبکا که ببینید زیادتر در مورد هم شعرهای حماسی گفته میشد.
1: بله.
0: هم گفته میشد، ستایش گفته میشد.
1: بله.
0: اما این عشق را آغاز کرد، اساس قرار داد. این یک گام بسیار مهم در تاریخ ادبیات.
1: سپاس. اما آن همه روایت و معلوماتی که از روزگاری رابیه بلخی تا به امروز آمده رسیده است، اگرچه خیلی کم هم باشد، اما رابیه بلخی را طوری دکتر بشیر عزیزی گفتند، یعنی همچون یک اولین بانویی که به حیث من گفتن، یعنی در شعر خود مراجعت کرده است. و ما زنان و بانوان تاجیک و تاجیکستانی واقعا هم خوشحال و خوشبخت از آن هستیم که با وزیدن نسیم استقلال موقع بانوان باز هم بلندتر و بالاتر رفته، با فرمان ها و سنت هایی که پرزیدنت محترم ما روی کار آوردند و همین گرامی داشتن یا خود یادآوری از گرامی داشت رابیه بلخی و تجلیل از 1050 سالگی آن در سطح بین المللی با پیشنهاد پرزیدنت محترم ما نیز دلیل بار دیگر شناختن و اعتراف نمودن و برابری مرد و زن در جامعه امروزه تاجیکستان است. و استاد گرامی، شما این اقدام پرزیدنت محترممون را چگونه ارزیابی میکنید در شناخت و اهمیت رابیه بلخی و جایگاه بین المللی آن؟
2: متشکر. وقتی که ما در باره ادبیات، در باره شعر، در باره بانوان، شرکت بانوان در ادبیات صحبت میکنیم، پیش از همه وضع سیاسی و اجتماعی ما در طول هزار سال، علی خصوص زمان سامانیان،
1: بله،

0: ва баъди фурӯпоши давлати миллии сомониён зиндагии мо ба қавли офис вуҷуди мо муаммоест офис ки таҳқиқаш фусун асту фасона ба гунгӣ гароидааст мушкилоти асосӣ ба қавли каткнин аст дар китоби сувари хаол мегӯяд ки вақте ки мо мехоҳем дар бори рӯдакӣ ки бунёди ин адабиётро гузошт дар давраи сомониён ва яке аз нафарони дигаре ки дар ин давра аз ҳузури худ занон дарак медод робиаи балхӣ буд абушакур буд чера шаҳиди балхӣ ва дигара буд мушкилоти асосӣ на танҳо дар мавриди масалан робиа ки ҳамагӣ 55 баъд ёки зиёдтар камтар расида бисёр миқдод ҳатто дар мавриди рӯдакӣ ҳам дар миён аст ҳамагӣ 200 байт аз рӯдакӣ аст мушаххас ва дигар интисоб аст вақте ки мо ба ковиш сар мекунем мушкилоти асосӣ ана ҳамин аст ки масалан ҳамн қасидаи шикоят аз пирӣ миллион бор ино мо баррасӣ кардем мо бояд кунем ки чаро аз ин давраи тиллоӣ давраи сомониён ки хушбахтона робиа ҳам асри рӯдакӣ аст фақат аз тазкиранигорон авфӣ иқрор накардааст дигаро ҳама шибли нӯмони тазкиранигорони дигар забиҳуллои сафо дигар дигаро ҳам асри рӯдакӣ будани робиаро тасбит карданд ва аз ин миқдори каме ки аз робиа ба мо расидааст ин имкон намедиҳад ки мо вазъи шеъри робиаи балхиро ҷанбаҳои гуногуни осори ӯро мавриди баррасӣ қарор диҳем аммо робиа тавре гуфтан як нафаре аст ки дар асре зиндагӣ мекунад ки воқеан давре асри истиқлол аст мо баъди 200 соли дар асорати аҳро будан акнун ним мустақил шуда будем ва адабиёти мо адабиёти шодигаро буд аз ҳамин дидгоҳ адабиёти ишқгаро буд баъдан ин хел асра мо дучор намешем баъди то 1000 сола шодзибосиё чашмон шод гуфта яъне ҳамон бале ва бандаам як мақола навишта будам солҳои 2011 буд ин гапо набуд рӯдакӣ ва робиаи балхӣ дар ҳамон ҷо иртиботи рӯдакиро бо робиаи балхӣ робиаи балхиро ба рӯдакӣ аз ҷумла ҳамон ривояти аторам ки инам бисёр муҳим аст барои мавзӯи мо агарчи сиҳати вайду мо шак дорем дар инҷо гуфтааст ин ривоят бисёр муҳим аст ки барои аввалин бор мо бибинем ки рӯдакӣ робиаро мешинохтааст мине дар зум як шоири бузург пешвои адабиёти мо шери робиаро аз худаш баландтар гузошта ин ҷиҳатҳо муҳим аст бовар мекунем новобаста ки вай аз номи масалан давраи тасаввуф аз номи абусаиди абулхайр суҳбат мекунам ба ӯ кор надорем ишқи заминӣ бошад ишқи осмонӣ бошад инҷа гуфтан муҳим ин аст ки дар ин ҷо ду далел пеши рӯи мо мешавад ки вақте дар маҳфиле ки меояд ки мақоми рӯдакиро бисёр баланд ки шерхонӣ мекунад мегӯ шери робиаро мехонад ки аз ин баландтар аст ин гуна шоири бузург аст гӯё ҳис намекунад ки бародараш фалон фалон фалон аммо дар ин ҷо фоҷиаро мо мебинем ки ҳорис яъне он шахсияти чи аст шахсияти золим аст шахсияти нодон аст ҷоҳил аст фазоеро нишон медиҳад ки яъне зан ҳуқуқ надорад шумо гуфтем ки давраи мардсолорӣ аст мо медонем ки иш сарҳад надорад бинед мо имрӯз дидем дар асри вай инам бадбахтона ё хушбахтона аз урупо шурӯъ шуд мо дар тӯли 1000 сол ҳанӯз ҳамон фазоҳо дар ҳамон ҳолат қарор доранд шумо дуруст гуфтед ки мо ба истиқлол расем фазои мо фазои озод аст фазои демократ фазое ки робиа мехост ки дар онҷо зиндагӣ кунад ва он ҷаҳлу ҷаҳолат ба имкон надод ки ишқи фарз кардем ҳеч қабул дорад фарз кардем ба бекташ бошад ғулом бошад ишқ сарҳад надорад байни ғулом байни вай миллат надорад бин ҳар кас метавонад ба қавли бародарест ки влюбился мега ошиқ шуд бобои лоҳутӣ шеър дорад ошиқ шудам гуноҳ ҳамин аст аҳмад зоҳир мехонам яъне ҳами инро мешиканад аз ин лиҳоз барои мо муҳим аст ки дар ҳамин 55 бадбахтона мо бояд имрӯз кашф кунем ки бадбахтона бисёр маҳдуд мо фикр кунем чаро осори масалан бобои рӯдакӣ ёки шоарои замони сомон ки ба қавли шиблӣ мега ҳазорон шоир ин миқдор ба мо кам расид чаро нест шуд ин нерӯҳое буданд ки инро аз байн бурдан аз ҷумла девони рӯдакиам бояд аз ин дидгоҳ ковиши мо бояд ин оғози коре ҳаст ки мо бояд инро идома диҳем аммо ман гумон мекунам ки робиабонов ин шоири паёмрасон аст ҳамин борих шафеӣ як байти бисёр аҷоиб дорад ман гумон мекунам ки аз забони гӯё робиа дар ҳамон давра гуфтааст паём паёми робиа паёми ошиқонааш барои мо муҳим аст паёми зан аст ва он миқдори кам мондааст ин осори муқаддас аст кори сода нест خشتای طلایی آن همون ادبیات ما است، هم خود شخصیت مقدس هم آثارش میگد باری شفیعی که نیم در فکر ایوان، نمیترسم زی زندان. بسیار من حاضر بدوطن هم اینجا به خاطر نگاه که زندانی کردم برای عاشق شدنش، نیم در فکر ایوان، نمیترسم زی زندان، پیام زندگی گویم زی انسان به انسان. من گمان میکنم که شعاری آن همین رابعه بلخی بود در همون زمان، و این روز هم از ما دیده استادیم که وضعی که در فضایی که اون رابعه تولد شده است، در فضایی که نشأت گرفته است، در فضایی که او ایجاد کرده است، همین گونه فضا قریب تغییر نیافته است. و خوشبختانه فضای ما امروز فضای دیگرگون است. ما شکر آزادی میکنیم. در اولی عصر ما رسیده، من یک فرمولا ایجاد کرده بودم که سالهای 1917، 20، 24 و خصوصا 29 و 91 برای ما این رقم های طلایی است. این رقم ها ما باید ثبت کنیم که انا همین چین برای اولین بار نام تاجیک زنده کرد. نبود. بابای عینی میپرسید که ملت چیست؟ از خود شناسی چنان دور افتاده، میگفت که مسلمان. بخارای سمرقندی در اونجا، هیراتی باشد، اصفهانی، همون هنوزم در همون منطقه ها در، اما در تاجیکستان عزیز ما که نام تاجیک برای اولین بار زنده شد. ما امروز دختری تاجیک میگیم. بله. این بود از این دیدگاه، یعنی از پهلوهای گوناگون اون فضایی که امکانیتی که امروز برای ما مهیا شده است، با شعر رابعه بانو از این دیدگاه ما باید نزدیک شویم. من گمان میکنم که قدر منزلت و شکوه و شوکت رابعه همون قدر بلند میشه که در عصر به اصطلاح میگم فئودالی، میگم که اگرچه زمان سامانیان زمان طلایی بود، اما هنوزم مرد سالاری بود. برای ما چی ارزش داره رابعه؟ که یعنی یک نفر زن است در فضایی که زن هیچ مقدار ندارد، حتی در مذهب ما، در دین ما بود و ندارد، یک زن قد بلند کرده است در اون فضا. اون زن رو به فاجعه رساندن. زندگی فاجعه دو پهلو دارد، از یک شو شادی است، از یک جو فاجعه است. اون فاجعه ملت و فاجعه زن نشون میده. من گمان میکنم که این بررسی که ما امروز کردیم آغاز یک کار خوب بود. ما در آینده باید که رابعه را از دیدگاه های گوناگون مورد بررسی قرار دهیم.
1: سپاس استاد ارجمند، تشکر میگیم. و دوستان گرامی، حالا فرصت رسیده که ما چند خبر کوتاه بشنویم. بار دیگر درود میگم بانهایی که اکنون با شنیدن برنامه ما حسن آغاز بخشیدند. و شنونده های ارجمند و گرامی، شما ادامه صحبت ما را در برنامه امروزه صاحب نظر پیرامون جایگاه و شناخت رابعه بلخی، شعر رابعه بلخی و گرامی داشت از 1050 سالگی رابعه بلخی میشنوید. و تا اینجا که صحبت کردیم پیرامون موضوع عشق در آثار رابعه بلخی گفتیم، و استاد ارجمند ما جمال الدین سیدزاده از آن گفتند که یعنی پیام رابعه بلخی و پیام همین گرامی داشت از اون است که امروز از رابعه بلخی همچون اولین زن، اولین بانوی صاحب دیوان یادآور می شود، و آن هم در برابر استاد رودکی که هر دو هم عصر و هم زمان خود بودند. و حالا در صحبت ما خدیجه میهندوست نیز اشتراک دارند و یکی از اشتراکچان کنفرانس بین المللی رابعه بلخی. ما شما را خوش آمدید میگویم و فکر میکنم که برای هر یک نفر از بانو و مخصوصا بانوی که صاحب قلم هست، بانوی که صاحب اندیشه است، گرامی داشتی رابعه بلخی این خود یک جشن است.
2: دقیقا. خب من قبل از اینکه سخنان خود آغاز بکنم، فقط میخواییم در آغاز سخن با یک غزل از شیونی فومنی آغاز بکنم. میگه در شیشه شبنم آفتابت نکنن، میتابی و آینه حسابت نکنن، تا سینه برازنده زخمی نکنی، بر کله عاشقی عقابت نکنن. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، مهمانان گرامی که در میزی مدور هستن، و همه شنوندگان عزیزی که ما را از صدای دوشنبه شنونده هستن. تشکر و سپاس از شما بابت ای که ما را دعوت کردین به این برنامه، و یک تشکری ویژه دارم از جناب عالی رئیس جمهور جمهوری تاجیکستان که خیلی تلاش هایشان در عرصه فرهنگ خصوصا در مورد رابعه بلخی برای ما قابل ستایش است و ما سپاسگزارشان هستیم که این برنامه پرشکوه را برگزار کردن و دنبال کردن و یک تشکری ویژه هم از اکادمی ملی علم های تاجیکستان هم داریم که اونا هم خیلی تلاش به خرج دادن تا این برنامه برگزار شود. و یک چیزی که بر من خیلی جالب بود در این برنامه این بود که همه برگزار کنندگان این برنامه، ترتیب دهندگان این برنامه بیشتر زنان بودن. خانم فرنگیز شریفزاده بود و حضرت ملکزاد بود و بله بله، این خیلی برای من جذابیت داشت. و من هم در این برنامه یک مقاله داشتم، عنوان مقاله بود سیمای رابعه بلخی همچون پیشگام حرکات های معرفتی زنان. خب ما شما میبینیم که تاریخ سرزمین ما چی شامل خراسان که افغانستان و ایران و تاجیکستان سرشار زنان هست که اینا در سخت‌ترین شرایط چراغ آگاهی را خاموش نکردن، بالاخره آموختن و آگاهی داشتن. میان این چهره های درخشان نام رابعه بلخی همچون ستاره تابناک و درخشانی هست در آسمان فرهنگ و ادب پارسی که ما میبینیم با وجودی که قسمی که استاد بر ما اشاره فرمودن که از رابعه به ما 55 بیت رسیده، بعضی ها میگن 39، بعضی ها میگن 55 بیت رسیده، با آن هم نام رابعه بلخی هنوز مثل یک ستاره، مثل یک آفتاب درخشان است و گم نشده. و رابعه بلخی به عنوان اولین شاعر زن پارسی که ما را مادر شعر پارسی میگیم، بله، و رودکی را هم پدر شعر پارسی میگیم، تا حال زنده هست، نامش زنده نگه داشته. بابت چی؟ بعضی ها قسمی که استاد عزیزی هم اشاره فرمودن که در گذشته ها نی حالا هم عشق رابعه را تصوفی میگن، بله، عشق به خدا میگن، در حالی که ما از اگر به 55 بیت رابعه نگاه بیاندازیم در میابیم که در همه 55 بیت ظرافت و زنانگی وجود دارد. ظرافت و زنانگی هویدا است که ما میبینیم عشق رابعه به بکتاش وجود داشته، بله، و کسایی که مثلا مذهبی بودن و سنتی بودن و بسیار افراطی از خاطر ابا میکنن و نمیگذارن که بگن که نی بابا عشق رابعه عشق تصوفی بوده و بالاخره عشقش عشق زمینی نبوده. و این بر ما خیلی از تک بیت هایش هم نگاه میکنن، بله، که رابعه عشقش عشق زمینی بوده و عاشق بکتاش شده و خیلی هم به صراحت میگه که من عاشق بکتاش هستم. زمانی که برادرش از عشق خواهرش به بکتاش با خبر میشه، میخواد که بیای رابعه را بکشه، از بین ببره، اونجا رابعه خودش اقرار میکنه که در حال میدانه که جانش در خطر است، در حال میدانه که رابعه کشته میشه، میگه نه من عاشق بکتاش هستم، با اون نامه مینویسه، بالاخره نقاشی های از صورت خود برای بکتاش روان میکنه. این در او عصر فکر کنین 1000 سال از او میگذره، 100 قرن میگذره، اما با آن هم در او شرایط چقدر سخت بوده. فعلا که میبینیم در این قهرمانی، ابر قهرمانی است، ابر قهرمانی است که رابعه بلخی از خود نشان میده و اونجا عشقش را به بکتاش ابراز میکنه و جسارتا میگه. و یک موضوعی خیلی دیگه که برای من خیلی خوشایند هست و ای را می ستایم، مقاومت رابعه بلخی هست، در آخرین لحظات و رمق حیات خود قرار داره، زمانی که ای را در گرمامه می برن و می کشن، شارگش را می زنن، اونجا نه قلمی هست نه کاغذی هست که رابعه بنویسه، و چی کار می کنه؟ تسلیم نمی شود. اونجا با قطرات خونش می نویسه که شعر می نویسد تا ماندگار باشد، تا ابدی شود، که رابعه اینگونه مبارزه کرد، رابعه اینگونه تلاش کرد. برای ما رابعه الگو هست، شاید برای منی برای شما همه زنان شرقی رابعه الگو باشه. و من فکر میکنم نام رابعه فراتر از شرق هم رفته و غرب هم اطلاعات و آگاهی در مورد رابعه داره و این همه مرهونی امو جسارت و مقاومت و استادگی رابعه در برابر تعصبات، ظلم و بی‌عدالتی هایی بوده که رابعه انجام داده و روز نامش درخشان هست. یکی از موضوعهای دیگه، ببخشید شاید وقتم گرفته شد، این است که برای من خیلی جذاب هست. شما ببینید کعب قزداری یک از فرمان روایانی چی هست؟ یک از فرمان روایان محلی محلی بلخ است، سیاست مدار هست، اما ما کعب قزداری را از نام دخترش میشناسیم. کعب قزداری را رابعه بلخی نامش را بلند کردن. ما هیچ در تاریخ نمیبینیم که کعب قزداری دختری داشته به نام رابعه بلخی، رابعه بلخی پدری داشته به نام کعب قزداری. و این یکی از درخشانترین موضوع فرهنگی همی است. مسئله های سیاسی فراموش می شوند، به باد فراموشی سپرده می شوند، اما اندیشه، فرهنگ، قلم همیشه زنده و جاویدان است که ما امروز نام رابعه را داریم و همچنان کعب قزداری زنده شده از پشت بله. دخترش به نام رابعه بلخی.
1: سپاس آفرین خدیجه بانو. و در تمام روایت هایی که تا به این زمان از آثار و زندگی نامه رابعه بلخی آمده است، همه آنها بازگو و اعتراف کننده مهارت شاعری رابعه هستند، یعنی شعری بلند گفتن رابعه هست و اساس ماندگاری آن گفته های رابعه نیز همین بوده. ما میدانیم که مثلا زنان، مادران شاید که تا رابعه و در زمان رابعه نیست شاید که حرف های هم گفتند، یعنی شعرگونه ها یا نظم سر گهواره مثلا، یا برای مثلا در قلب خود گفتند، برای یک دلداده خود. اما این جسارتی که رابعه نشان داده و آن هم در شکل درست شعری که در صنعت های درست شعری که واقعا هم یعنی مهارت میخواهد و به نظر ما چنین است که همون روزگار خوب داشتن، دختری مثلا یک حاکم و والی بودن، دست داشتن به کتاب ها، مطالعه داشتن، یعنی زمینه فراهم آورده است که به طبع خداداد رابعه باز بیفزاید همین هنرهای دیگر را، یعنی هنری بلند شعر گفتن را که بعد از هزار سال ما از او یاد میکنیم. شما چی نظر دارید استاد؟
0: واقعا درست گفتید که یعنی رابعه در یک فضای ایجاد کرده است. اگر فضای عصر اگر فضای شعر بود، مثل شاعر مثل رودکی بود، ابو شکر بود، شهید بلخی بود، دیگر که در بواسطه تاثیر گذار بودن بر رودکی، اگر پیش یا پس در یک عصر ما نمیدانیم، با هر حال تمام شاعرها بر رودکی پیروی متقلیم نکرد. این یک. دوم، ما اگر کتاب های نقد بینیم از کتکنی نگاه کنیم، شیبلی نومانی در اروپا از درست گفتن که رابعه در اروپا هم شناخته، چهره شناخته اولین زن است. اما من گمان میکنم که وازی با بدوحتن رسید که اولین محقق و نقاد شعر رابعه این بابای رودکی است، از روی همون رو بینه که شعر را بیند توصیف کرده است، از شعر خودش بلند گذاشته. این جسارت، این جرأت بینید که این شخصیت رودکی را برملا میسازد، چقدر واقع بینند، چقدر منصفند که انصاف دارند که شعر رابعه را بلند گذاشته است. و همون پاره هایی که مانده است در اونجا مثل خطی صرف، همون عشق است. گر لذت عشق نبودی، نه مرد پدید شده و نه زن. بینن من یک چی میخوانم در اینجا از رابعه که بعدتر شاعرای ما پیروی کردن به رابعه، یعنی شاعرای تاثیرگذار است. ما از این دیدگاه هنوز به آثار رابعه نزدیک نشده. میگه که مرا به این محتمل نبهیت چه بود بدین اندات زهر اصلا. ما بعدتر این مضمون در شعر پیغمبر قصیده انوری من پیدا کردم. میگه که دوزه هم در عاشقی جا باشه که این من گمان میکنم که همین فرایه این بعد اگر هزار سال شعر را تحقیق کنیم در هر جا نقشی شعر را ما پیدا میکنم. و دیگر چیز است که وقتی سعید نفسی در باره بابای رودکی صحبت میکنه، میگه که تیفی رزه سخن از نفس رودکی بر دل انجمن با همه کودکی. اما میگه اون آثار همه از رفت، اما میگه که مینبد برای ادبیات، برای ادیبان ما راه را کشاد. میگه تمام آثاری که مینبد آفریدیم این از بابای رودکی است. و من جسارت کردم میگم که زنانی که بعدی رابعه ایجاد کردند، هر چی گفتند این از آن رابعه بلخی است. اگر رابعه بلخی راهکشایی نمیکرد، ما امروز فروغ فرخزاد، پروین اعتصامی، گلرخسار، سیمین بهبهانی و دیگر شاعران را در فضای شعر ما نمیداشتیم. از این لحاظ هم شعر رابعه بسیار مهم است. و در موضوع گفتم که وقتی که رودکی اینقدر شعر رابعه را تمجید میکند، البته رابعه هم رودکی که پیش پدر شعر ما بود از او تمجید میکنم. من گفتم که از تاثیر بصیریش یا فقط یک مثال میگم که بسیار عجیب است که رودکی در بروبیا در یک جای خالی پیدا نشده است. نگاه کن، یعنی گفته فضای خوب بود، فضای خانوادگی بود. از ادبیات عرب آشنا بود، واقعا به دو زبان شعر هم عربی هم تاجیکی میگفت، از شعری زمان خود آگاه بود. البته از تاثیر رودکی بیرون نبود. برای هم که همه ای رو شعر پیدا میکنن، من در اینجا فقط یاد میسوم مثالای بسیار است که انا پیوند شعری رابعه را به رودکی، تاثیرپذیری رابعه را نشان میدهد. در یک جا بابای رودکی میگه که هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را اگرچه هست دراز. و رابعه چی میگه؟ مدار ای بنت کعب اندو که یار از تو جدا مان، رسن اگرچه دراز آید گذار دارد به چنبر بر. همون شعری رودکی گفته است که من بعد تمام شاعران من این موضوع تکرار میشه و شاید اولین کسی که این موضوع را از بابا بعد بابای رودکی تکرار کرده است این رابعه است. یعنی جایگاهی رابعه این سیمپوزیوم، این کنفرانسی که ما اشتراک داشتیم، مهمانان عظیم هم اشتراک داشتن، نشان دادن که امروز تاجیکستان ما در مسیر احیای آثار گذشته، در مسیر فرهنگ گذشته را احیا کردن، قانونی مثلا تمدن آریایی را ما پیشنهاد کردیم پرزیدنت موزیم، مرکز نوروز شناسی را امروز ما سازمان داده است. من گمان میکنم که این اقدامی که پرزیدنت ما محترم امام علی رحمان دست گرفت، خواب کتاب بابا جان غفوروف را به مردم رایگان هدیه کرد، کتاب
1: شاهنامه
0: حکیم فردوسی را هدیه کرد و تجلیل زادروز رابعه بلخی اولین زن در ادبیات ما، اینا همه مژده از آن میدهد که تمدن آریایی، ایرانی نژادا، تاجیکان و فارسا که با سببای عینی و ذهنی در یک مدت فراموش شده بود ما سکوت میوردیم، از نو احیا میشه. قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست، سرگذشت مردمی پیچیده فریاد من است. بنابراین من از این منبر بسیار بلند تمام شهروندان جمهوری عزیز را، اشتراک داران این همایش را، اونایی که سخنرانی کردند و تمام مردم منطقه را، همزبانان را، تمام مردم جهان را که در گوشه و کنار دنیا هستند، از جمله اون نفرایی که از خراسان هم امروز در گوشه های کنار دنیا، اونا را به این همین سیمپوزیوم، به همین همایش بین المللی تبریک و تهنیت میگویم و میگویم که در هر کجایی که باشند اونا گویم که ما از تباری رابعه بلخی.
1: سپاس استاد ارجمند و گرامی. و شنونده های گرامی، اکنون با استفاده و با بهرمندی از حضور مصاحبان خود میخواهیم در آن باره صحبت کنیم که چون دکتر بشیر عزیزی که از نیدرلند آمدند و همچنین باید گفت که در کشور افغانستان عمر به سر بردند، تا جایی که ما واقف هستیم یک فیلم نیست سالهای 1974 اگر خطا نکنم پیرامون روزگار و آثار رابعه بلخی برداشته شده بود. میخواستم بگید که این فیلم از روی کدام داستان بود و چگونه روی کار آمده بود در افغانستان؟
3: بله بله، نخستین فیلم نامه در 1974، یعنی حدود 52 سال پیش از امروز، البته اساسش اون الهی نامه عطار بود که داستان را چیز کردن، ولی استاد لطیف ناظمی که یک از پیشگامان غزل نو در افغانستان هستن، اونها این داستان را خودشان پیرایه دادن، دیگر به شکل چیزهای علاوه بون کردن، برای اینکه اونا هم از عطار هم تصویر شاعرانه بود و این هم چون همچه شاعر است، اینا خودشان تغییرات دو آوردن و داستان خود از اونا نخست در رادیو پخش کردن در چند برنامه و بعد از اون به اساس علاقمندی مردم به این قصه و داستان عشق رابعه فیلم ساخته شد که بعد سناریوی از او را کسی به نام عبدالخلیق علیل و همچنان داود فارانی، محمد نظیر، اینها بخش از روی داستان استاد لطیف ناظمی فیلم ساختند که مورد استقبال مردم افغانستان قرار گرفتند، مخصوصا زنان در روز نمایش از این فیلم تالارهای سینما را در سینمای آریانا بود پر کرده بودند و چندین روز پی هم این فیلم به نمایش گذاشت شد و همچنان یک مکتبی هم، یک لیسی هم در سال 1948، 1327 هجری، 1948 میلادی، به نام اون وقت اول به نام مکتب لیسی رابعه بلخی نبود، مرکز آموزش عصری زنان نام داشت و بعدها بود که در سالهای بعد لیسه رابعه بلخی از مرکز آموزش در سال 1948 62 البته با لیسه رابعه بلخی برگردانده شد، نام شد و اونجا لیسه بسیار عالی بود که در اونجا زنان تا امروز خب البته متاسفانه فعلا درها بروی زنان که از سن شش بالا بسته هستند در مکتب رابعه بلخی همچنین یک کانون بزرگ فرهنگی در افغانستان بود و مؤسسات دیگر هم به نام رابعه بلخی است. دیروز هم درست پیشم در کنفرانس طرحهای ما داشتیم و همچنان اینستیتوت زبان به دولت تاجیکستان که یک دانشگاه را یا مثلا جاده یا باغچه را به نام رابعه بلخی بکنند که من متعقن هستم که در کشور تاجکستان به این مسئله بسیار اهمیت داده شده، با وجود که رابعه بلخی در زادگاهش یعنی بلخ به باد فراموشی سپرده شده، اما همین کنفرانس بین‌المللی که ما برگزار کردیم از چهره فرزانه فرهنگ مشترک ما خودش نشانه زن نگاه داشتن میراث ارجمند فرهنگی است که از خدمات والای مردم فرهنگ دوست و دولت تاجیکستان است برای هویت و شناختن هویت و تمدن ملت خش و میراث حوزه فرهنگی ماست. ما میخواهیم تاکید بکنم که این بزرگداشت محصول سیاست های دور اندیشانه و فرهنگ پرور محترم امام علی رحمان سرور تاجیکان جهان که به ساختن آینده ریشه‌دار حوزه فرهنگی ما صمیمانه می‌اندیشند و که خود شایسته بالاترین ستایش و سپاس است.
1: درست است، سپاس میگیم. و شنونده های ارجمند و فکر می فرصتی ما هم خیلی کم مونده است، اما می سازد از آن بگویم که باعث افتخار و هم سرفرازی و هم شکرگزاری است که اکنون از اولین بانوی صاحب دیوان یادآوری می شود و من نیز بر آن نظر هستم که اکنون دیگر آگاهی بیشتر از روزگار و آثار رابعه بلخی در کتاب های درسی ما نیز جای داده می شود و همچنین فیلم نام نویسان نیز پیرامون روزگار و آثار آن خواهند نوشت. و همین جا می خواهم یک غزل از رابعه بلخی را پیشنهاد شنوندگان بگردانیم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سودمند. توسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سختر گردد کمند. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. و شنونده های ارجمند و گرامی، فکر میکنم که اکنون همین آثار اندک هم که باشد بازگو از صنعت بلند شعری استاد رابعه بلخی هست و این آثار بازمانده درک از آن میدهد که زن مادر تاجیک هنوز هزار ساله ها پیش هم دارای علم و فرهنگ و دارای فهمیش بود و دارای حسی بلند انسانی و عشق انسانی بود و با شکرگزاری از اون که باز هم همین گونه یعنی پیروان شعری رابعه بلخی بیشتر و زیادتر باشد در حوزه ادبیات فارس و تاجیک، این صحبتمون را به انجام میرسانیم. و شاید بله و منم همین
0: پیش از شما یک یعنی غزل شما خودین در اونجا عشق به دریا تشبیه کرده است، نگاه در بابای رو در
1: بله.
0: جهان به دربین تشبیه های نو
1: بله خیلی و همون زهر رو
0: بله از هم خواندن شما به خاطر رسید که
1: بله.
0: همه تحت اذیت سواری خبرم بین بابای رو دکی و یک ارتباط است و آخرین چیزی که من پیش از سخن شما میگم که انا رضا قلی خان هدایت گل رخسار ادیبان ما درباره رابعه بلخی اثرها نوشتند و شعرهای بسیاری بخشیدند، اینا را با باید که مورد کندکا قرار بدیم و همون باز من تکرار میکنم که همون 55 بیت اینا خشتای طلایی ادبیات ما هستند، اگر از لحاظ مقدار بسیار کمند اند و از لحاظ تنوع موضوع از لحاظ فراگیری یک هزار سال پیش از این برای ما امروز بسیار مهم است. من گمان میکنم این ابیات جهان را گرفت، جهانگیران معنی را مکن نسبت به اسکندر با یک مصرع دو عالم را مسخر میتوان کردند. من همین 55 با حقیقت رابعه جهان مسخر کرده است. من میگویم جسارت و جرأت کرد.
1: سپاس. و شاید باز حرف های گفتنی بود که ما نپرسیده. مرحمت بفرمایید.
3: تشکر. پپی خواستم باز هم سپاسگزاری بکنم از دولت تاجیکستان، اکادمی ملی علوم تاجیکستان که چنین کنفرانس بین‌المللی را اختصاص دادن به چنین چهره ماندگار ادبی ما، نخستین زن شاعر پارسی‌گوی. و این جای بسیار افتخار است که در حوزه زبان پارسی در تاجیکی یگانه جایی که بیشترین و شایسترین تجلیل از میراث فرهنگی ما در نمونه رابعه بلخی میشه تاجیکستان است. ما از مردم تاجیکستان و رهبر مردم تاجیکستان سپاسگزار است.
0: میباشد گفت چهره ماندگار. من گمان میکنم که در آینده ما وقتی که پژوهش میکنیم مجموعه ها باید میشه یک نام مجموعه باید چهره ماندگار باشه.
1: بله بله بله. بفرمایید خانم خدیجه.
2: تشکر. سپاس. راستش همه موضوعات بزرگواران دوست و استادا گفتن. اما یک موضوع را میخواستم بگیم، اوی است که در طول تاریخ، در طول تاریخ خصوصا زنان شرقی، هر زنی که سر بلند کرده، هر زنی که سخن گفته، هر زنی که شعر سروده، هر زنی که آزادی اندیشه داشته، به او همیشه تهمت و ترور اخلاقی زدن. از رابعه بلخی شروع تا محسی گنجوی، خدیجه سلطان و
0: مهری قرة العین
2: و ما در نمونهش در افغانستان داریم نادیا انجمن.
1: بله.
2: توسط همسرش کشته شد. اینا زنانی بودند که صرف به خاطر سرودن شعر، صرف به خاطر فن بیان، صرف به خاطر آزادی بسیار بسیار زیاد اول تهمت و ترور اخلاقی زده شدن، بعد بسیار با بی‌رحمی تمام کشته شدن. و من فقط در مورد رابعه بلخی میگم، هر جایی که من برام فقط میگم من دختر رابعه هستم، چون از لحاظ فرهنگی امروز دختران افغانستان همانند رابعه است، سرنوشتشان همانند رابعه بلخی است. و میتوان گفت که رابعه بلخی تنها در چارچوب یک شاعر یا یک داستان عاشقانه نمیتوان محدود ساخت. او نماد آگاهی، مقاومت و دادخواهی در برابر جهل و تعصب است. اگرچه بیش از هزار سال از زندگی او می‌گذرد، اما پیام او همچنان زنده است و در مبارزات فرهنگی و آموزشی زنان به ویژه دختران افغانستان انعکاس می‌یابد. رابعه ثابت ساخت که ممکن است جسم انسان نابود شود، اما اندیشه، آگاهی و آرمان آزادی هرگز از میان برده نمی شود.
0: یعنی و به خاطر آمد و در باره جاویدانی را میگه در
1: خب بفرد یک دقیقه وقت داره.
0: به گوشم آمد از خاک مزاره که در زیر زمین هم میتوان زیست، نفس دارد ولیکن جان ندارد، کسی کو بر مراد دیگران زید. رابعه بر مراد دیگران زنده بود جاویدان.
1: تشکر. سپاس. و یادوار میشیم شنده ارجمند و گرامی، در برنامه مرزای صاحب نظر مصاحبان ما بودند دکتر علم های فلسفه، محقق خارجی از کشور نیدرلند در اکادمی ملی علم های تاجیکستان دکتر بشیر عزیزی و همچنین خدیجه میهندوس، روزنامه نگار از ماهنامه نوروز و خادم کلان علمی انستیتوت زبان و ادبیات بنام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان جمال الدین سعید زاده. صحبت اول و آخر ما نخواهد بود. خوش آمدند صحبت را من دلبر و کارگردان جمعه خانم.

0: زندگی چیست؟ خونی دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سرآغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور به سوی کهکشان تا اوج سوریا برس.
1: پرده شب را بیدر، همنشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی همجور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.
2: به همه نغمه ناجور دلم می سوزد، به همه تینت بی نور دلم می سوزد، زی همه رشه پیرانه تنم می لرزد، به اصاگیری هر کور دلم می سوزد. بید مجنون شده سرخم، زی ملامت بینم، به همه ولوله و شور دلم می سوزد. آفتاب از حسد شم نفتد زی فلک، آفتاب از حسد شم نفتد زی فلک، با شکایت نویس زور دلم می سوزد. هرگه تو به فلک ره برد محواره، به دل عاشق ره دار دلم می سوزد.

درود به آنهایی که انتظار برنامه خانواده بودند. مؤلف همین برنامه سیف‌الله بازار، مسئول امروز من مملکت سعید و کارگردانمان رنا بانو و شنونده های ارجمند خانواده، همان جایی که ما احساس راحت میکنیم، همان جایی که دورترین نقطه ها را تیزنیم هم امروز، ولی میریم اونجا فراغت میکنیم. با اونکه اونجا هزاران مشکلی داشته باشیم، با اونکه اونجا هزاران نارسایی داشته باشیم، با اونکه اونجا شاهد دیوارهای شادی و غم و غصه های ما هند، با اونکه اونجا ما خوشبخت هم نیستیم، ولی ما همان جا آسایش میکنیم، همان چهار دیواری که نامش خانواده است، همان جایی که اونجا خنده تفلکانمون بالا میشن، همان جایی که بگاه چشممون ره میکشد تا صاحب خانه آید، همان جایی که خسور است، خوشتامن است، پدر است، مادر است، همان جایی که همه جای دنیا رو برتر از اونجا جا نیست. شنیدید؟ برتر از اونجا جانیست. اگر شما رو برند به بهترین گوشه های دنیا بگذارند، ولی اگر در خانه اتان یک فرصت نفسی آسوده کشید، این بهتر است از همون جایی که شما رو با تمام شرایط ها برده گذاشتن آنجا. و همین خانواده ها چگونه خانواده اند؟ چون من پیشتر خوب پیشنهاد کردم که برنامه خانواده رو امروز من میبرم، چند شنونده چندین موضوع رو پیشنهاد کردن. یک نفر نوشته است که پجون بیوید مورد خوشبختی ها حرف زنیم، شنونده ها چی کار کردن که خوشبخت شدن، یعنی خانواده هایی که خوشبخت هستند. یک شنونده با خنده چند رسمی خنده رو فرستاده است و گفته است پای مملکت شما در برای فرزند تو بیش

0: بیشتر گپ میزنین. من باور دارم که خانواده رو به موضوع فرزند شما میبخشید، زیرا شما درباره فرزند بسیار صحبت میکنید. خوب زنده باشید برای این موضوعی که شما گفتید. شنونده دیگر گفت است که از احترامی کلون سالان هر زنیم بهتر است. یک شنونده دیگر گفت است موردی همسایه‌داری صحبت کنیم در خانواده بسیار خوب میشود. شنیدید؟ همین موضوعهایی که در خانواده ما بستگی زیج دارن، هم موضوع فرزند، هم موضوع همسایداری، هم موضوع دیگر و دیگری که اینجا شمار زدن، شنونده های خوبمون سری هر موضوع ما ایست میکنیم یک فرصت، چون زندگی ایست ندارد، چون وقت ها ایست ندارن، ایست کردن سری فرصت هایی که موضوع های خیلی در خورد روزگاری ما است. عزیزان من خوب است، بسیاری ها میگویند که زمانه دیگر شد، فرزند ها تربیت ندارن. نه، زمانه دیگر نشد، ما دیگر شدیم، ما زمانه ساز هستیم. شنونده های ارجمند واقعا درست گفتین شنونده و خنده های بوجا و بیجایی که فرستاد من زیق نشدم. اما فرزند دوام عمر انسان باشد، شما میشنوید، فرزند دوام عمر انسان باشد، یعنی دوام عمر ما، فرزندان ما است. عزیزان خوبی من، هر کجا باشید فرزند ها رو اول تربیت درستید، بکوشید آنها همیشه هنرمند باشند، صاحب کسب باشند، همیشه اونها یک نفرای باشند که شما با نامشان افتخار کنید. شما در رفت برنامه های رادیویی بسیار شنونده های ما رو میشنوید. خوب ایده نمیدونم در هر جبهه های زندگی اونو فعالیت میکنن، ایده کمیاب هستن، ایده های به شهرهای دیگر میروند، ایده های هر کجا میروند. فرزند آینه ما است در زندگی. وقتی فرزند شما به کوچه ها میبراید، او رو به نام شما نمیگیرن، مثلا میگوین بچه فلانی یا دختر فلانی. وقتی که شما تربیت رو درست دادید، عزیزان خوبی من، این پهلوی اول است. وقتی شما تربیت رو درست دادید، در خانواده هم نام شما بنیک است، در بیرون هم نام شما بنیک است. یعنی همسایه اینجا یک شنونده گفت که موضوع همسایه داری رو پیشنهاد کنیم، همون همسایه رو میپرسن نیک و بد های ما رو. فهمیده، وقتی به دخترتون خواستگار میآید، حتما همسایه رو میپرسد همین مرد خیلی مرد است، همین زن خیلی زن است، چگونه سطح اویلوی دارن. اگر من فرزند همین رو خانواده هم رو کلین کنم یا داماد کنم، امروز معمول است داماد خوب یافتن هم دشوار است، کلین خوب یافتن دشوارتر از آن است. و می دید شنونده های ارجمند، من به این خاطر بیشتر برای شما توصیه می کنم که فرزند ها رو شما تربیت درست کنید. در کوچه های زندگی می بینید بعضا فرزند های ما خیلی خوب صاحب احترام هستند، با ماشین هایشان پدر و مادر رو به استراحتگاه ها می برند، به این گوشه و اون گوشه زندگی می برند، همیشه فرمانبردان پدر و مادرند، اونو در زندگی برکت می بینند و مادر و پدرم راحت می بینند. برای چی راحت می بینند؟ شما حتما یک موضوع رو هم حسود می بخشیم، یک فرصت زندگی دست یاب شود. حتما اکنون شما از نظر دور می شینید و می گوید فرزند فلان چرا بینید، چرا وای گپ پدر و مادر رو گوش میکنند، فرزندی من نه، چرا تو گوش نمیکنی به فرزندت میگویید. حالا این که ما در جوانی ها در خیمچه های تر بودن فرزند ها رو باید تربیت کنیم، همون فرصت هایی که اونها گپ ما رو میگیرند، در خانواده ما رو میشنوند. مهم نیست، مثلا بعضن پدران میگویند که مادر تربیت کرده نتونست، پس مادران میگویند که هم پدر در دوری بود، پدر نبود، خو اویله نوستوار بود، فرزندها روحه شدن، هر گوشه شدن. نه، فرزند تربیت درست رو هم از پدر میگیرد هم از مادر. پسران بیشتر الگو پدر رو انتخاب میکنن. شما اگر پدری خوب باشید، اگر شما پدری در زندگی استوار باشید، حتما پسر شما در بیرونم به شما تکیه میکند، در خانواده هم و فردا که بزرگ میشود مثل شما یک پدری خیلی خوب میشود. دیروز اکو یک صحبت خیلی خوب داشتم با یک شاگردم، که هم اینجا فعالیت میکند، اون برای دیداربینی من اومد، ما صحبت خیلی خوب داشتیم. میدونید یک حرف شاگردی من تا ساعت ها یاد من موند. گفت وقتی پدر و مادرم در خانواده بودن، در پجان من خورد بودم، من فقط آرزو میکردم که مثل پدرم خاندار باشم، با محبت باشم، مثل مادر جانم صاحب احترام یک زنی پیدا کنم که خانواده ما را استوار کنند. من ساعت ها فکر کردم واقعا پدر و مادران الگوهای فرزند می شوند. اولین درس های زندگی را فرزند هایمون از خانواده از ما می آموزند. دخترکان لختک بازی می کنند، وقتی شما سر گهواره علی مادرانه می گویید، وقتی فرزند را با جان شیرین خوب دعوت می کنید. مثلا من هیچ گویاد ندارم فرزندانم رو به جان نام گرفته باشم، شکرانه جان، فرزانه جان، شهنازه جان. هر کجا روم، هر سری غضب و زندگی به غضب نمی شود، گویی اتفاق می شود، عصب ها نارو می شود، ولی من هیچ گاه نام فرزند ها رو به شکست نمی گیرم. وقتی که بزرگتر می شوند، اونا در نوبت خود مرا احترام می کنند. یعنی مادر جان می گویند من هیچ گونه نشنیدم سری کدام دستوری که جنگ یا خرخشه شده باشد زندگی ها به این نمی شود. همه انسان ها در زندگی یک نفهمی ها دارند، ولی هیچ فرصت نشده است من یاد ندارم فرزندی من نام مرا به شکست و به جان گفته باشد. و شما هم کوشش کنید عزیزان خوبی من، فرزند ها مد اول تربیت اونها. خوب شنونده های ارجمند، صحبت رو بدر ازا نمی کشیم، بیاید سر موضوع احترام صحبت کنیم. چی گفته شما؟ اگر احترام ها در خانواده هایم باشد، در خانواده های من و شما باشد، احترام میدونید احترام از همه حدی بلندترین در زندگی. شاید گوه شما در زندگی فکر میکنید چرا دولت ها با هم جنگ میشوند؟ با اون خاطر جنگ میشوند که سرحد احترام ها میشکند، یعنی حدهای احترام عبور میشود و دولت ها با هم جنگ میشوند. آدمان در خانواده ها با همسایه ها برای چی جنگ میشوند؟ برای اون که سرحد احترام ها شکسته میشود. عزیزان خوبی من، اکنون همین سرحد احترام ها رو شما در کدام پایه نگه می دارید؟ اندیشه شما نظر به همین احترامی که امروز ما و شما در خانواده ها می گوییم چی است؟ بیایید زنگ می زنیم با هم دیگر صحبت می کنیم. صحبت های ما در دایره تربیت باشد بهتر است، چون در خانواده گفتیم خرد و بزرگ نیاز به تربیت دارند، خرد و بزرگ ما. و اکنون شنونده ها به ما زنگ می زنند 227-61-52-227-61-72 و ما مورد احترام صحبت میکنیم. خب شنونده داره میگوید رانو بانو میگوید که شنونده شما رو انتظار نشد ولی زنگ میزنند، زنگ میزنند و مورد احترام با هم صحبت میکنیم. احترامی که گفتم حدها دارد، سرحدهای انسانی دارد و همین خانواده که ما در خانواده زندگی میکنیم، همین گرد خانه ما پوشیده هست، این سرحد خانه ما هست. سرحد خانه ما رو برای چی میمونیم؟ برای اون که مالی همسایه نیاید، برای که مردی همسایه خانه ما نگاه نکند و مانند همین. خوب یک شنونده داریم، بیاید بشنویم کی است. ما شما رو میشنویم. سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
1: بهر موضوع خوبی همیگه بشکده ما سخرا خواه میتازم فقط باید گوش بسته بشمو داریم به خود موضوع خوب تشنی کجا.
0: خب شما کی هستید؟ نگفتید از کجا زنگ میزنید؟
1: ما فیروزه
0: خیلی گرفت از فیروزبانو و فیروزه جون ما مورد احترام میگویم. همین احترام رو شما چی میفهمید؟
1: احترام بهترین چیز، ما شروع خدام از سی تا قزن دارم در خونه خرخشتم هم بودم خیلی علاقه سخن و قدیم گفتم حوزی خیلی بخواب رختم جیدویم سلونه پرادست پردند و خرمت احترام میکنن.
0: خب
1: مدر جان گفتن چکو کنیم و مدر جان شیر کنیم خیلی پردند و خرمت احترام میکنم من خرمت احترام میکنیم.
0: بله، شما که احترام کردید اونو به پاداش شما میگوید به کوه آواز خوشت تا خوش آید، همین خیلی نه؟
1: بله.
0: و اکنون شما چی توصیه میدید برای مادران، پدران، اونایی که من و شما رو همسفر هستن گوش دارن؟
1: ما توصیه میدیم که همه وقت مثل فرزند و حرمت احترام کن، پدر مادر حرمت کن، کلانسلو را خیلی امیر زندگی امیر فیلم میشته با امیر فیلم میرفته حرمت احترام کنید.
0: بله واقعا یک جهان سپاس. شنیده شنونده خوبمون گفتن که احترام مدی اول است در خانواده ها، با خسر و خوشتومن رابطه خوب کردن، اونها رو احترام کردن، اتفاق های زندگی زیاد می شود. شما اگر شکست هم خوردید در زندگی، از اون خانواده دور هم رفتید، اگر او شما رو بد کرد، دیگران میگویند حتما که اون یک نفر خوب بود، شما بد بودید. و اکنون شنونده رو میشنویم، کی است اون؟
2: سلام علیکم.
0: امید جان، شنونده جوانی ما، نظر شما به احترام؟
2: سلامت باشید. من میخوام که اپای مملکت هرچند ما جوان تریم، با میخوام که کلون سولو اگر بیشتر اگر زنگ زنن، مادرایی که روزگار رو خیلی خوب دیدن، زندگی رو خیلی خوب پشت سر کردن، در همین موضوع شما باید بگن. من به هر حال دو جمله سخن میگم.
0: خوب،
2: احترام خیلی که شما در بالا میگوید، این را باید هر یک شخص بداند. احترام در همه جا خوب است. احترام در مد اول است، در جای اول میستد. اگر ما شخص رو احترام کردیم، حاضر یک چیزی رفته استاد است که مقصد میگویند که ما ایو میترسم او را احرمت میکنم، یا یکان احترام گب در این نیست. اگر ما هر قدر احترام کردیم، اگر ما چیلی که میگوید از دنیا همزش ما را یاد میکنم بنیکیم، لیکن اگر گندگی کردیم، گندگی رو هیچ وقت گندگی آیت جیاد میگنه، آیت جیاد چیل میگن کوهری میکنه. یعنی که هیچ وقت این یکان جوی درست نمیبره. برای احترام کردن در همه کار، احترام کردن، من فکر میکنم خیلی خوب است. پای مملکت
0: یک جوان سپاس. این نظر امید جان بود، یک شنونده خوبمون، خیلی جوان است. واقعا شنونده های ارجمند امروز بسیاری ها با نظرهای بلند میگویند که اگر مثلا اتفاق میشود که یک چیزی از دست کسی میافتد، شما خم میشوید، اون رو گرفته به وای میدید و نفری که پهلوی شما ایستاده است میگوید چرا تو به وای اردم کردی، چرا کوشش کردی که چیز رو از زمین بر، تو از واس قرضدار هستی، یا چرا این گناه کردی. یعنی امروز احترام رو مردم به چیز دیگر میفهمند، خصوصا نسل جوانی ما. خب نظر شما چی است؟ شما زنگ زنید شنونده های ارجمند، با هم قصه میکنیم، مورد احترام ها صحبت میکنیم. و خب شنونده داریم رانو بونو، بیت شنونده رو بشنویم. ما شما رو گوش میکنیم.

0: خب شنونده های ارجمند 227-6152 تلفن های ما در استودیو است. من انتظار زنگ های تلفنی شما هستم و ما موردی احترام صحبت داریم. اکنون شنونده پیوست شد، نمیدونم کی است، ما شما رو میشنویم.
1: نمانده از سری وعده، سلام علیکم.
0: سلام علیکم، ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام با سوی همکارم از روز از سری وعده احترام گفته اجازه احترام آل از این نقراتو میشود در مشروط کنه یک داریم درمشنی از کلان سالونا مایدو خود خبی فران من پدر یک نقرات رفتم یک مرد رسید آمد دو جوان سریستان اینجا نمیکشم از سنی من خیستم و آقای سوال دادم شما اینجا نکسی پدر مدر شما در بولی سر شما رستو شما در جمع میشه ای خالا ما بفره ما ایتنیم و گفتم گستم گفتم نمیر شب کمتر گردی بود از خوب سیر کنید در بدر استانوفکو در کچو گشترم یک تو بخونی بود وقتی نقلی به در درست آمدی و کلانتران ازت احترام کنید بله خدا درست ایستاد بکنید خدا گوزه از زویز از پدر مدر است که گوش نمیکنم فرزانو تربیه سوز نمیکنم
0: بله
1: از پدر مدر جمع معلوم رو مینواد نمیکنم جمع زویز از پدر مدر است
0: بله
1: پدر مدر فرزان را اقتی پیچه جمع کرد برای که تو خونی مشغول کرد برای دست مشغول کرد همون بوده و همون رفتار می رود وقت سرخونی موندی بوده که بچی رو خوب نگرده در رفت دام کرده نمی شود
0: بله یک جهان سپاس یک جهان سپاس فیروزه جان بسیار حرفای دلی ما رو گفتن بسیار حرفای دلی ما رو اکنون بازم برمی گردیم به همون تربیه جوان ها در خانواده های ما شریده چونده های اجمن وقتی فرزند در خانواده تربیت ندارد در کوچه از کجا تربیت دارد وقتی پدر و مادر یک کدام یک اتفاق کدام روز دیگر رفته دو من برای شما خانواده برم در قصه شبگردی بچه های همون امروز میخوام صحبت کنیم همون هفته ولی امروز ما حد احترام داریم شنونده های اجمن موضوع ما احترام است و نظر چند شنونده دیگر رو هم میتونیم گرفتار در همین موضوع احترام واقعا شنونده های اجمن احترام کردن میان همدیگر بسیار بسیار یک جوهری خوب دارد وقتی که احترام میکنیم همدیگر رو خوب وقتی که برای احترام با همدیگر صحبت میکنیم و حد رو اندازه رو نگاه میداریم این من گمان میکنم که در زندگی ما رو دستیابتر میکند یک بزرگ میگوید که اندازه نگاه دار که اندازه نکست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست و شنونده های ارجمند زنگ میزنیم و نظرمون رو مورد احترام میگویم من میخوام چند شنونده دیگر رو بشنویم پس اون برنامه رو جمع بست کنیم سر موضوع احترام شما احترام رو چگونه میفهمید در خانواده خود شما احترام هست یا نه اکنون زنگ زنید زودی زود و چون وقت خیلی زود سپری میشود الکه 10 و 40 دقیقه است ما چند فرصت دیگر وقت داریم رانا بانو ما شنونده داریم یا نه رانا بانو این کار میکند میگوید شنونده ها زنگ نمیزنند و میگوید که بیا یک سرود بشنویم خوب بیاید این گونه میکنیم شنونده های ارجمند این گونه میکنیم احترام رو بجا میگذاریم احترام رو میانی خودمان میانی فرزندهایمان رو ترغیب میکنیم احترام چیزی بسیار بالا است برای اون که آینده ها زندگی ما و شما هم با همسایه ها هم با خودمان هم برای دولتمان هم برای هر کجا رویم میگوید که اگر صاحب علم و احترام هر کجا رود بالا گذر است از این خاطر شنونده های ارجمند احترام کنید یک دیگر رو همین صد و سرحد ها رو نشکنید حد و سرحد ها رو نشکنید سرود های دل شین رو که شنونده های خوبمون در قسمت اولی روز درخواست کردن رانا بونو یک یک میگذارد من با شما خیر میگویم تا هفته بعدی شنونده همون پرسید که ساعت 13 شما برنامه رو مستقیم میبرید کوشش میکنیم مستقیم میبریم اگر نه من کوشش میکنم برای شما آماده کنم موضوع ما شیرین است سرود هایی که در موضوع شیرین بخشیده شدند و اکنون خیر عزیزان من همه شما را دوست می‌دارم زندگی را طرز کنید که وقتی که به سن پیری ها میرسید از امروزهای گذشته خود حسرت نخورید عزیزان من خیر

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

ای دهانت زیلبو لبزی دهان شیرین تر خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر نرسد بر لبی تو ناب سخن توتی وقت گرچه هست همه شیرین سخن

درود به همه شما عزیزان، آنهایی که همسفر هستید، نفس نفس، لحظه لحظه موج رادیوی صدای دوشنبه رو هفت رنگ است با هفت سرود دلنشین در موضوع شیری.

میدونم شما را عجب اومد. چرا شیرین؟ آره شیرین عزیزانی من، شیرین مثل عسل، مثل قند، مثل همین لحظه هایی که با هم هستیم. من نمیدونم کجا هستید، اما میدونم همین برنامه را دوست میدارید. میدونید که اینجا بهترین سرود ها سر یک موضوع انتخاب میگردد که اون را از دیگر برنامه ها نمیتونید شنیده. پس با ما باشید.

گفتیم امروز شیرین میگوییم، اما خلق میگوید که به حلوا خوردن دهان شیرین نمیشود. پس سری همه کارها ما را میسازد که تلاش نماییم. آره عزیزان، تلاش نماییم تا با قند و شیرین و حلوا هم برسیم. چی گفتید عزیزان؟

من دیروز گفتم کدام از را هنوز نگفتم که برای شما پسند باشد. دلبربان و همکارم گفتن که شیرین را. روح گلگون، لبی میگون، چشم خمار داری، شیرین گفتار داری، اشوه و ناز و ادا، خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری. همیشه خوبانی من آدمان شیرین سخن باشید.

من صدقه عشق تو اگر کار داری شیرین گفتار داری اشوه و ناز و ادا خیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری یادتون نرود همین سرودهای جذاب رو از برنامه هفته رنگ شنونده هستید و من برای همه

به دل جا شو که غم از دل براید، تبسم کن که غم دیگر نآید. همیشه این دلی سرگشته ای من سرودی آرزوهات را سراید.

عذر من با قیوه بود که شیرین می سرود. من گفتم که از خزینه است این سرود. آره موضوع امروز برنامه هفته اورن این شیرین است. هنوز منده که دیگر وقت داریم. با ما بمانیم.

کی باعث گشته باشد که اینقدر موضوع شیرین ورد زبان‌ها مانده است؟ کی اولین مراتبه شیرین گفته است؟ تمی خوردنی ها را چشیده و شیرینی را احساس کرده و بعدها همین شیرینی را به یارها مناسب دیدن؟ نمیدونم. شاید یک تاریخ نگار یا یک زبان شناس یا شاید مردم شناسی میشنوید همین برنامه ما را و پایی جستجوی این موضوع این واژه می شود. نگینمون قلما می بیاد که رفتی و زارم کردی شیرین جان، عاقبت خارم کردی شیرین جان. سرود دلنشین است اما من باور دارم شما یاری بی وفا نمی شوید. بشنوید و فراغت نمایید عزیزان، این دنیا با یک جا ارزش ندارد که شما بی وفا باشید.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همو باشه
2: موضوع امروزی برنامه شما سرود هایی که در وصف شیرین سرایده شدن. من میدونم شما خیلی فراغت کردید از شنیدنی همین سرود ها. میرسیم آیسته آیسته برده پنجومی سروده ها. لبی چشمه بیایی و باقی ما درایی برایت شیر خانم یاری جان برقص درایی.

شنونده های گرامی در خزینه رادیو سری موضوع شیرین به نهایت سرتاز یادند. من در انتخاب خیلی در میمانم، اما فکر میکنم آنچه به من پسند میافتد پسند شما هم هست. سرودی دیگری رو انتخاب کردم از عالم محمود، بسیار شنیدنی است. شیرین یارک من، شام و سحر من، ایام جوانی است بیا بربری من. عجب توصیفی. بشنوید سرود رو، من براتون فراغت میخوام.

دلم بنده عشق است و به عشق تو نگار جان. سرودی از عالم محمود بود و موضوع امروز برنامه ما هفت اورنگ را شنونده هستید.

عمری شیرین، لب شیرین، گپ شیرین، جان شیرین و مانندی همین خیلی سرودهای زیاد کدام را باز پیشنهاد نمایم که برای شما پسند می افتاده باشد؟ انا سفرگوی یوسف و عمر شیرین بیت همین سرود رو بشنویم چی؟ همه رفت عمر شیرین به غم تو در جدایی ما و آرزوی دیرین تو و رسم بی وفایی به بهانه سلامت همه شب روم به بامت تو نه مرا می پسندی نه چو ماه

به همین آرزوها ما هم رسیدیم به انجام این برنامه. باور دارم شما هم جان شیرین می شوید و هم شیرین گفتار. یادتان نرود سخن شیرین ما را از سوراخ بیرون می آرد. خیر عزیزان من همه شما را دوست می دارم. تا برنامه های بعدی.

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: عزیز که پیشنیادی شما گردید، ولی من از تاجیکستانم. اگر شما مرا پرسونید که از کجا بوشد، من از تاجیکستانم. و شنونده های عزتمند، ما انتظار زنگ های تلفنی شما. مرحمت کارگردان برنامه ظفر عبدالرؤوف ما را پیوست می سازد با شما، با آن نفرانی که می خواهند با ما پیوست باشند. شما را می شنویم، زنگی اول است در برنامه.
1: سلام عرض میکنم به حضور شما پای تحقیقانم، سلام میکنم به کارگردان و مهمون امروزه شما.
0: خود رو معرفی کنید. سلام علیکم.
1: گلی هستم از شهر ترسون.
0: خیلی خوب گلی بانو، شنونده همیشگی برنامه های رادیو صدای دوشنبه، چی سوال دارید با مهمونی برنامه خیردینی بازار؟
1: برای خیردینی بازار رو به سیدی خوش آمدید میگم. خیلی سردای خوب دارن، خیلی سردای که رقصی دارن. بوار کنید 2012 بود، 18 فوریه در توی عروسی دومودی اپای ما بود در نویه شاینا خودی پویان آمدگی هم این کرد.
0: سلامت باشید. سوالی شما؟
1: سوال من این است که در کانسیتی خودشان رو در نقشه دارن می در شاید ترسون زاده برای کانسیت گذاشتن. بعد اگر که اگام سرود مدر داشته باشن یا چور میسید هم دوام میکنم.
0: باش ما برای کار آزم تشکر میگویم گلی بانو. و خب در آینده نقشه ها هست که در شهر ترسون زاده با برنامه کانسیتی؟
2: بله بله، برای که بعد این سال که به همه شما معلوم است که 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان است و سرفرازی همیز روزی استقلال جمهوری تاجیکستان بعد 9 سپتامبر یک کانسر شهر نو یک کانسر نویای میرزاد سود شهر میرزاد سود داده پیشکش میکنیم.
0: خیلی خوب و شنونده دیگر رو قبول میسازیم. خوب به اینو بعد گرفته میشود با ترانه مادر پیشنیاد شنونده میگردانیم و میشنویم زنگ دیگر رو. الو
3: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
3: من مهنور خیلی خوش آمدید نگرم به استودیا. یک سوال هم نخواست دارم.
0: مرحمت سوال شما.
3: سوال من چنین است که با کدو اسباب های مثال اسباب ها رو مثال نواخته می تواند یک سرودی داشتن شوانداز همین سرود رو با پرگی پخش می کردید که خوش آمد شدیم با ما با گوش به صدای همین مخلص صدای مخلص خیلیدین شریف هستیم. گوش به صدای همین
0: سلامت باشد. تشکر میگویم. البته درخواست ترانه شما قبول نیست چون منبر ایدئولوژی دولت است و هر یک ترانه هایی که در اینجا اجازت است همین ترانه ها پیشنهاد شما میگردد. شنونده عزیز و سوال به سوال شما پاسخ میگوید استاد خیرالدین بازار، این لحظه کدام اسباب های موسیقی را نواخته میتوانید؟
2: اسباب موسیقی را حقیقت از اسباب های اگر ملی تاجیکی گویم روباب را نواخته میتونم، تاولک دایره، اکاردیون و اسباب برقی.
0: اسباب برقی را نواخته می توانید. خب در برابر سرود خواندن تا جایی که من می دانم آهنگ نیز آماده می کنید برای خودتان و برای دیگران. خب بشنویم زنگ نوبتی را که در ارتباط است با ما. خب شنونده را ما منتظر کردیم. عذر زیاد می گویم از شنونده زیرا شرکت های موبایلی نرخشان خیلی گران است و ما حقوق شنونده را در خط تلفن بند کردن نداریم. و بار دیگر شنونده های عزیز ابراز می دانم که مهمان برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز هستند استاد خیرالدین بازار. سلام علیکم به شما.
4: علیکم السلام. عزت لو یا معنی ها جلالدین بلخی تنک خیرالدین با استودیا خوش آمده نگیم بگو یک سرودای رقصی بخونه.
0: سلامت باشه. تشکر میگم.
2: سلامت باشه. مینادور. مینادور.
0: تشکر میگم. استاد خیرالدین بازار، ترانه که خیلی محبوبیتی والا دارد بین شنونده های شما این ترانه ساکینه جان است در برابر سرود چوانداز.
2: بله.
0: اگرچه من گفتم که این لحظه ما سرود چوانداز رو پیشنهاد میکنیم لیکن در برابر همین ترانه ساکینه جان ورد زبان هست.
2: بله.
0: خب با کدام ساکینه بخشیده شده بود همین ترانه؟
2: اینا که یک
0: راستش رو در رادیو بگی.
2: یک چیه که دوره که استودیم بدیم هم کورس یک کورس از ما پایان دخترک ساکینه نام داشت. بیا دخترک خوشبو بود، دخترک با فرهنگ با مدنیت بود و خور مصر ده میخونده که ما اسباب ملی ده. بعد رفتارش کردارش صحبتوی گفتش معقولم شد. بعد همی خیلی زمزمه کردم میگشتم ساکینه جون ساکینه جون. خیلی چه خیلیم آدم که ایجاد کاره، آجم آدمی که همه هر چیز زهو داره که کوشش میکنه
0: که همه سرود باشد و آهنگ باشد.
2: بعد همه دوره استودنتی همه سرود پیدا شد. بعد سرود پیدا شد

0: در جستجوی مادرم. سلامت باشین، خدا نگهبان ما و شما.
1: بله، خدا نگهبان مادران عزتمند باشد، مادرانی که این لحظه ما را میشنوند و همین ترانه ها به خاطر احترام پاس احترام شما مادران عزیز بود و زنگ نوبت ما را انتظار است. بید یک جا میشنویم. الو،
2: الو، سلام علیکم.
1: السلام علیکم،
2: روز بخیر باشد آقای سنگ نایبانو.
1: از شما نیز بخیر شدی باشد،
2: تشکر زیاد. سلام دیگر به خیر دین. خیلی خوشحال هستم که آقای سنگ نای شما سراینده دست داشته مرا دعوت کردید.
1: سلامت باشد.
2: خیلی خورد بودم تو یک هشت اول مبدک در یک نوحیه دردک امین سراینده مهمون بودم. هم برفی بسیار بریدگی بود، یخ بود، یک متر برف بود. امین برادر عزیز هم خیلی امی توی خوش رو بود کدگی بوده که دو رخ قصه داشته گیم همی خیلی زنده میخوندم و خور بودم در یادم هسته تا حوزی را همی ویش در یاد من هسته ده چقدر خوش رو خوندگی بود و با او زنده سه ساعت بوده ده توی
1: شانوزه بونو. اگر خیریدین ترونه زیبو نصرایت چیل سا روی سانه هنر نمیموند.
2: بله، تشکر زیاد میگویم که در همه توی مرکه ها زنده میسرایم.
1: من
2: خیلی زنده سرایندهی که زنده میخونم میسرایم، خیلی زیاد دوست میدارم. همین خطیره در یاد ما هسته ده از ما که کلان شدگیم اونجا گداز بودم در یاد ما هسته. بعد یک سرود داره دره دره میخوام که ما چقدر اسبابای مسخی را یما خرا دوست میدارم ده میخوام که همین سرایندهی که در برنامه شما دعوت میکنین با امو اسباب ها بیان رنگ یمی سراینده باری میخوام که همین سرودی دره دره را چور میسره با صدایش زنده شان زمزم میکردن خیلی خوشحال میشتم.
1: سلامت سر بلند باشه، تشکر میگویم. البته با این نوبت گرفته میشود ترانه دره دره. خوب میشونین در کلبوری ترانه های شما همین گونه ترانه هست؟
0: بله بله، یک من شما رو پیشه گفتم گفت وقتی که من روی صحنه اومدگی بودم با همه سرودای ملی و خلقی و اتنوگرافی فولکلوری بیاد زغمند و بیاد همکاری دارم. همه سرودایی که فولکلوری خلقی های در گوشی شنونده تیز میرسه، تیز قبول میکنند. برای همین از می سرودا در یکم خورسندی خوندیم این دختره در محکول شده بخاطر مخلصش، بخاطر عزت احترامش، بخاطر که چندین سال که تایوتش هست که در زمستان قهرتون ما خونکی تونکی و برف نگونه کرده بس می ربانی کرده محکول شده بودم.
1: بازم فهمیش ایشون رو ببینید که مگر که با بز می زینده بز می بارو پیشنیاد کردن و خیلی خوب گذرانیدن و در حقیقت امروز نگاه شما به همین فلش کارت هایی که استفاده میبرند، یعنی که خودی هنرمندم نباشد صدایش در این محفل هست، ولی باز در بسیار محفل ها با همین فلش کارت ها خودی هنرمندم اشتراک میکنند. نگاه شما چگونه است؟
0: ما گفتنی هستیم که خیر حاضر هم چی طلبات های هم طلبات ها بچه ها وردن در کار بسیار همین ما شکل دختره بودن که ما در صبح زنده برامد میکنیم اونا کانسیرتو دا یکم باقای فرهنگی دا اینو دا
1: بیوی نمیشود
0: به سردوی فانگرام نمیشود
1: نمیشود
0: در
1: خب من محفیلوی
0: توی نرادن همین فانگرام در کور نیست، برای که اونجا دا جلب میکنیم مردم ها مثل که همون مردمی که طلب کردن یک بار نوشده میکروفون میکنی سرود برای زمزم میکنی وای خوشا کیم چیستون خورسان میشه که در روز خورساندی ما نوی ما را همی سرینده گرفت و الهومش تو چند میشه همی خاطر قدی در خورساندی بزمی توی ها اگر فانگر ما او که با کور رفتن در کور نیست، فقط زنده خونه در کوره چورا بینی ده و تلویزیون ده و همینو ده به فانگر ما نمیشه برای فانگر ما خوبه که همو استعدادی همو سرانده تو چند میشه برای اکتی سرودی خوشای یاد بر فانگر ما خده گوش میکنه کوشش میکنه که زنده خونه.
1: خوب هستن هنرمندانی که هزار بر گوش کردن ولی زنده سروده نمیتونن استاد.
0: و گفتن هستم که برای که اون شنوانده ای سرانده است که همو اینا میسو که من وقتی فانگرام میخونم در نظرم یک کوی بلند های هم کمشکیل های کوشش میکنم که سینخرون نشوه، کوشش میکنم که همو میسوی میخوندگی فانگرام با چیزی من توری بیه بلا بیمان зинда хондан дар назарам ҳамин як пиёла чой ҳай.
1: Яъне ки шумо одат кардаед ба таври зинда ба беҳтарин суханро гуфтан барои устод Хайриддини Бозор зинда сурудан нӯшидани як пиёла чой. Хуб, шунавандаҳои азиз, биёед як тарона аз кулвори таронаҳое ки ҳамроҳ овардан устод Хайриддини Бозор мешунавем. Бозам суҳбатро дар барнома идома медиҳем. Бо барномаи мо бошед, азизон.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد. با موجی ما باشد.
1: عزیز، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما این لحظه پیشنهاد شما می شود و ترانه درخواستی بود از جانب شنونده ما ساکینه جان به طور زنده. بیاید ما زنگ تلفنی را قبول بسازیم، بعدا ترانه را پیشنهاد میکنیم. الو، شما را میشنویم.
2: الو،
1: شما را میشنویم.
2: سلام و درود به پایان به شما و به کارگردان عزادر عزیز خیردین خردین را برای هر یک خاندان ما خوش آمدید میگویم. خوش آمدید دادر عزیز که مسئول ما را در همه وقتی گرمی راحت قدم
1: باید. سلامت و سربلند باشه. تشکر میگویم برای شما. شنونده عزیز، خوب خود را معرفی کنید برای مهمانی برنامه ما که بدانن شما از کجا با ما در ارتباط شدید.
2: من خاله باختری هستم.
1: خیلی خوب مادر عزیز. خوب مادر عزیز از شهر باختری نزد با مادر ارتباط هستن. سوال پیشنهاد کنید مرحمت. مهمونی
2: همیشه
1: همیشگی ما
2: شما و دادر عزیز ارزو دارم که همه وقت در بلند باشم با بین مردم انا آب رو احتیبار داشته باشم. صداش خسته نباشد که صداش صدای خوب سروداشم سرودای خوب. ما دادر عزیز ها شما در اول برنامه گفتن که شه عروس در تای چادر می دیدن. من می خواهم که یک خاطره شوخی قشنگ زیبا را برای بگن سرودات بچه گوش کردم. به این خاطره شما سلام میگم به نادیرابانو و کامل جان که هر در صدای ما را گوش کرده ایستادن. سلام را به هم نام میرسانم. دادر عزیز یک خاطره خوب دوری جوانی باقی سلامت باشین. تن سهر خانه آباد به شما ارجماندم.
1: تشکر میگویم مادر عزیز. من نمیدونم چی خاطره به یاد استاد خیردین بزرگ رسیدن که همی قدر خندیدند که من نمیدونم چی رو یاد آوردن. خب شاید قصه میکنن برای همه شنونده های رادیو. من میدونم که شنونده های رادیو به جای نمیگویم. مرحمت خود خوب
3: بچه خیر برای اوچه جون که مخلص اشدی بدیم همو از سرگذشت خود کمک پیشنهاد میکنیم. سال 89 اولادار شدیم. وقتی که خولم در کوچه نگور میگن طرفی پیف زواد همجا زندگی میکنم با اوچه هم اومده طرف خولم که همه خیردن سر شده تا کدن در کار او بود کدن در کار. ما همه گوشم در طرف خوالا و اوچه همه کوری زمین در کردستان کم چی میگن یا بس سخن کردن که همه یک قبلهی میگن یک معلمی شریف میگن دختری خوش رو داره دختری خونه کلقه بسیار تاریخ تفسیر کردن بفتم مایلش بعد من رو فیروت کردن خیلی ما زنود میتیم میفتم در کرونه سه اوچه جان ولی ما چکر ولی ما یکو نو دیپلوم گرفتم یکو اونجا کار کنم با گفتن که نه کارم میکنیم ما تره خونه دار میکنیم. ای بند از سه روز گذشت خوالم گشته اومده خونه طرف اوچه که یکو صورتش نیسته میگن صورت چه بیرم انا که صورت کوید دیگه وقتا چکه بود هم اگو کس وقتا رسول میمدن هم قشلو چورنی بلی صورت میگیرتن اویلهی میگیرتن همه کسا همی جیان پیان توی همه کیو همه کسا میدن همی قمی کن صورت تاقی خدم نیست. بعد یک اویلهی روی کردم با اویلهی روی کردم بعد خولم خیلی سپور دیدم و کشلوکی رو برد دیشم هم موبای دام بچه های ایرنگ بچه های ما شش کسی دا اوجا کدو میشه با ما کم تر خروبینه میدهک بعد پیشتیان صورت نیستونه که یکم تش محکول شدم خرابه اک محکول شد این را قشتومانو مکن همون قشتومان تا که همین خرابه نک محکول شد. بعد او چند صورت آور خلی هم تلا میکن خی این را نمیگه این را نمیگه این را نمیگه تلا میگه صورت تماشا گفتی سیانده وقت صورت نگو کردی سیان همین سخنه کردی سیان. بعد آوردم بعد کم تقیم ارکه گرفتم پیش کولانده تو خیلی صورت مرا دیدن و یعنی بیرون من صورت شد بینیم کی های چی های بطن حالت بسیار هاو نگیر با میبینی تو تمام هم ترا بیبرد کردن شید خواهی با ایبان چند که گذاشت توی اعلام کردن بود در روز 8 مرد توی دیگه اگیم وقت دوت با چی بود کسان پلاجه نی بود چکو یا کمتر وضعیت چی بود رفتیم تا ساعت 12 اما اوینام تاوش وکیل نمیکنم و خیلی نبود که حاضر عروس دو مده میشنونی کپوش نگاه میزنن نیکورا موبایل هرش میگنن موده خیلی نبود مورد یک خونه اولا داد یک خونه یک کس میده اومیه میگه نیگفتسته تو گوش میگه نیگفتسته خیلی دوزه شی بعد خدماتی پدرم که شبه شبه ناشه ما میریم اگه ما دایی را در بستاد گب خبر میشه ای قبله ای که چو توت که چو برای همین ما میریم بعد چی کدم اجازه دادن که ها خیلی او نکارم بعد ایبان چند گذاشت روزی توی انی چی بعد عروس رو بردیم او وقت عروس حالی یا تو روی میبینی روی عروس را و او خالی بود که یا نمول شولا میپرتویان یا چودر را میپرتویان یا نمیدونی اون کیا در پیش شده بعد مویا دست موچه داد همین بعد او اردن برو مفتیم که خدماتی پدر رفتیم که بعد سر سول توی کنیم ما خیلی سر سول کنم سر سول دا همیا مهمون میو پیش راست کده خیستان در که خیست میگون خودم بخون تسر که ای چه خلی بوشا سبزی نبوشا سفید بوشا ای قدش الان تفلش پس بوشا ساعت فکر اومده سر بعد ای بای توی تموم شد توی تموم شد عروس صدر رو بردن بعد پاگه بگه بودن که خیلی برای عروس ها بین با هم بیخ چه در سگش نمولی شال داره ما تون بخدای چی نمیگم هم رو تبین اون بسای که چه خلی تر
1: یعنی که بینید که چقدر تعجب آور بود چقدر عجایی بود برای یک نفر تو دیدنی
3: آنو حاضر مشکلی نداره حاضر صحبت میکنن گپو را میپزند روزگی میتیان روز نیکو دومادی جستو اگه عروس جا اووزی عروس همه فهمن اووزی دوموده میفهمن توی میشه
1: خب پدر و مادر بعد از اجازت دادن فرزندان به خواستگاری میروند خب امروز خب پیشروی است بازم من فکر میکنم که خوبتر است شاید و او خاطره که انتخاب کسب را خود ما میکنیم
3: نه اوز باید چی دیگه گفت جون که مثال اول خود ما خود ما مسئلت میکنیم یا چرا مگه که خیلی خطون دیر مسئله تا
1: دیگه
3: الان ما چی میگه چی میگه اوچه کلین تو دیگه خطه
1: بله
3: اما من نگفتم برای که ما همو روزی اول توازی را شگردون فرزان داریم
1: هم
3: دی ازت احترام قدر قیمت ای خولم هم روزیم ای اوچه هم روزیم که همی اویلا ما رو خونه دار کردگیم شگردون ششتا فرزان داریم فرزاندون همه گونه اختصاصی خشون قدی کار فعولیت دارن لیکن همه بین همه چی بوده که حوزی را نظر به پیشتران خیلی خوب شده گیای که همه چی روشد شده گیای
1: بله خوب شما تشکر میگیم و انتظار ساکینه ما شاید این لحظه شنونده های ما زیاد منتظر شدن که شما پیشنیادی تبنایی ساکینه جان
3: بله موفق طلبی مخلصو
1: بله موفق خواهشی شنما

آتش به خدا میمیرم ساکینه جان زیغم ها دل گیرم کرمه کن به خدا میمیرم غصمه نکش کرمه کن غصمه نکش کرمه کن به خدا میمیرم آه به خدا میمیرم

عزیزم عشقت شیرینه چرا بر من نمیگویه عزیزم عشقت شیرینه چرا بر من نمیگویه امید و آرزویت را چرا بر من نمیگویه سکینه جان زغم و دلگیرم عثمان کش به خدا میمیرم سکینه جان زغم و دلگیرم قرمت

0: میمیرم. سلامت باشید.
1: خانم خانهتون از همین ترانه رشق نمیکنن؟ چون شما در آغاز برنامه گفتید که از دوره دانشجویی با سکینه عاشق شدید و همین ترانه رو پیشنیاد کردید و تا امروز این ترانه رو میسراید.
0: وقتی من خانه دار شدم همین هنر خدا وظیفه خدمه در پیش اعلام موندم که من همین خیلی آدم هم یک هفته هفت روزه ممکن من پنج روز نیام.
1: بله.
0: ممکن من پنج روز همیشه باشم دو روز نیام. لیکن من با خلقم ما با همکاری با نوازنده ها با رقصه ها با رژیسور ها با اهل هنر قطعی همکاری دارم. نشده که من در پیش یار دوستم در پیش شاگردم در پیش مخلصم قدر ما پس کنی. اگر خویی اینم سری وقت مسئلت کنیم.
1: بله.
0: اما میگوید همه چی سری کرده.
1: بله.
0: موندگیم گو وقتی که اما تلویزور دارم میره و یکی یکون کس ثبت میره یا مرا تلفن میکنه یا که دو خونه باشه فیروت میکنه میگه خیر دنجون بیا همینجا برامت کسی هم قطعه بونن او دختره کرد میگل دوستیانتا دختره که نیکی همی رشت نیست.
1: یعنی که از استعداد شما از هنر شما افتخار دارد. خب
0: یک زن بیرش نمیشه یک گو
1: البته.
0: گو یک چه گم یک گفتی روزو یا نمیوگ است.
1: البته شما ساعت ها اگر ساعت ها تعریف میکنید من باور نمیکنم استاد، زیرا من میدونم که زن همیشه در وجودش رشت هست و من برای شما کامیابی ها تمنا دارم استاد. چی نقشه ها داره در آینده؟ چون با وقت و برنامه ما جدا گردیده به پایان میرسد.
0: ما در آینده گفتنیم که همین انسان گنجین چخیل که دوره شادروان زفر نوزیم عبرومن و شهرت من بود دوره وقت من در نویر بود که کار میکردم به حد همون برنامه را در تلویزیون آینه نیلگون تماشا میکردم. میخواستم که ما یک بار دمی کنسرت همی اشتراک کنم که نبین خدا با راضی شد دمی انسان کور فعالیت کردیستم. در ایرانده گفتنیم که همین سرودای فلکلوری ایدنگرفر بسیار کنیم با همروی همکاری فرهاد آدینه و محمد بی غنیف و علی کارگره که دمی انسان فعالیت میکنن یک جویا همین اجادات بردم کردن لکه سرودای زمزمه خلقی کویستانی که همین انسامبل شهرت من بمی فولکلور و ایدنگرافی های برای همی یک کشش کردن دکر. لیکن ما همی موی سنتیابر دا به کنسرت حسابتی داریم از نامی انسامبل گنجینه فلامون دولتی بنام اکشاری و جورایف باید ما کنسرت حسابتی رو پیش کشنیم. در همین باید اکن از این اجادتی من باید دو سرود باشه.
1: کدام سرود برود؟
0: اولی تیار کرسدیم یک تش به نام دلت ببون شتگی کی باشه، یک تیگهش سرودی که شعر و هنگی که نورلو عریف شعر و هنگی محمد بی غنیف سرودی یک اولی همینا پیشنهاد کردن ای پگو سر میکنیم که تو موی اوسا
1: اومده باشه. خب در فرجام برنامه به طور زنده چی پیشنهاد میکنید؟ من با شنونده خداحافظی میکنم. شنونده های عزتمند مهمان برنامه امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز بودند هنرمند معروف و شناخته، هنرمند محبوب خیرالدین بازار، من سنگینه تیلازاده کارگردان برنامه ظفری عبدالرؤوف. خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه است. مطمئنم که هر یک نفری شما این لحظه ها ما رو پیگیری دارید. بازم با همین ترانه زنده حسنی انجام میبخشیم به برنامه.
0: من در واقع گفتنم که با شما سربلندی تمنا دارم اپا جان و صدای دوشنبه که این برنامه شما که پیشنهاد کردین این بسیار برای صنعتکار به حد مهم است، برای که مردم با همی برگسر میشناسن هم دیگر را. این قدر مخلص ها زنگ زدن با ما هم صحبت شدن، خیلی خرسان شدم، خیلی اجادات ما رو پیشکش کردن. چی بودن یکی همیش با ما تصور که همی شنوانده یا مخلص هم قدر میخواه که همون سراینده که میخونه باید اجادات یک طرف سرگذشت دونم.
1: بله بله. با همین خاطر کنجکاوی کردن و ما قریب
0: لیکن کوشش کردم گفتم.
1: قصه زندگی شما.
0: اگه ایشا من میدونم بخونم و چی گرمه شما.
1: سلامت باشه. خوبیت کردم ترانه رو پیشنیاد میکنید.
0: دره دره میخونم بفیق طلبی مخلصون که همه یک
1: خواهش کردن با ترانه خوب دره دره ما حسنی انجام میبخشیم با برنامه.

0: گزارش مفصل.
1: امروز در کاخ نوروز شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان آسیا مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک برگزار گردید. گزارش همکارمان شرف‌الدین کریموف در این خصوص.
2: همایش با ابتکار وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، اکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مرکز دوستی سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان دایر شده، با 25 سالگی تاسیس یابی سازمان همکاری شانگهای بخشیده شد. در کاری کنفرانس معاونان وزیران کارهای خارجی دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، راهبران ساختارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای، سفیران دولت‌های عضو و کشورهای شریک سازمان همکاری شانگهای که در جمهوری تاجیکستان دیتاتسیه شدند اشتراک نمودند. کنفرانس را وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری الدین حسنی افتتاح بخشیده، نقش مهم آسیای مرکزی را در تحکیم همکاری های منطقه‌ای و بین المللی تاکید نمود. ذکر کرد که گسترش همکاری در دایره سازمان همکاری شانگهای برای تحکیم صلح و ثبات و تامین رشد استوار اهمیت کلیدی دارد.
3: Таджикистан исходит из того, что сплоченная, солидарная и динамично развивающаяся Центральная Азия отвечает долгосрочным интересам ШОС. Именно здесь формируется ее устойчивое ядро, пространство доверия, предсказуемости и практического сотрудничества.
2: در ادامه همایش پیام‌های ویدیویی دبیر کل سازمان همکاری شانگهای و معاون یکمی دبیر کل سازمان ملل متحد به اشتراکچیان پیشنهاد گردیدند. همزمان ضمن نشست پلنری نمایندگان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای مسائل‌های تحکیم اعتماد متقابل، رشد همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و امنیتی را مورد بررسی قرار دادند. طور احمد سید مرادزاده معاون دبیر کل سازمان همکاری شانگهای میگوید
4: تاجیکستان یک جا با دیگر کشورها عضو مرکزی یکی از کشورهای عضو فعال سازمان به شمار میروند و یکی از تصدیق این راهبردی کشورهای عضو مرکزی و از جمله تاجیکستان این قرار به نزدیکی قبول شده است اوید به تاسیس ابزارهای مشترک ارگانهای مشترک در کشورهای عضو مرکزی پیش از همه مرکزی ضد مخدراتی در شنبه در توشکند و بیشکک این نمونه ایونی این نقش فعال کشورهای عضو مرکزی و تاجیکستان و ما همچون کاتیبات از اقدامات وزارت کارهای خارجی از اقدامات اکادمی دورکلی دولتی از اقدامات مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان بسیار منتظر هستیم و البته همکاری رو بعدا نیز ادامه خواهیم داد.
2: در جریان کنفرانس نمایندگان ساختارهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای منطقه‌ای نیز سخنرانی نموده، نقش سازمان همکاری شانگهای را همچون پلتفرم مؤثر مکالمه و هماهنگسازی تلاش‌ها برای حل مسائل مبرم منطقه و جهان مهم ارزیابی کردند. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک بار دیگر آمادگی دولت‌های عضو سازمان را جهت تحکیم همکاری، رشد شریکی و پیشبرد روزنامه صلح و ثبات در اساس احترام متقابل و برابر حقوق تصدیق نمود. شرف الدین کریموف، صدای دوشنبه.
5: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
6: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
5: Мод.
7: Я

0: ва албатта шунавои шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм смсҳои хешро ирсол бикунед ва ҳар яке ки дар тамос мешавед ё ин ки смс паём ирсол мекунед, шунавандагони гиромӣ, аз шумо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки он суродоеро дархост бикунед ки дерboz аз мавҷи радио садои душанбе нашунидаед ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон бошад, чунки танҳо маҳз дар ана ҳамин барнома суродҳои садо медиҳанд ки аз хазинаи тиллоӣ ва суродҳои мондагор ҳастанд. хуб инак чун ҳамешагӣ бошад, мо мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи оҳангсоз ҳофизи халқии тоҷикистон, овозхоне ки ҳунари волояш солҳост дилҳоро тасхир карда дар дилу дидаи ҳар як дӯстдори санъати овозхонӣ мақому манзалати хоса дорад, Наимҷон Маҳкамов бароятон маълумот бидиҳем. имрӯз ҳам ин ҳунар, ин офаридаҳои ӯ дар қалби мо ҷой дорад.
3: ҳофизи халқии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон, сароянда ва оҳангсози тоҷик Наимҷон Маҳкамов 15 июни соли 1952 дар шаҳри Истаравшани вилояти Суғд ба дунё омадааст. аз овони кӯдакӣ дар муҳити ҳунар ба камол расида, нозукиҳои санъати сарояндагиро аз падараш Маҳкам Ғафуров, ки сарояндаи халқӣ буд, омӯхтааст. ما از همین محیط ایجادی باعث گردید که مهر و محبت و موسیقی در قلب او از سالهای نورسی جای گیرد. سالی 1973 نایمجان محکموف فکولتت میخانیکی دانشگاه خوجگی قشلاق تاجیکستان امروز دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور را ختم نمود. پس از ختم دانشگاه فعالیت مهنتیش را آغاز کرده سالهای 1973-1986 همچون مهندس فابریکای تریکوتاجی شهر استراوشان فعالیت نموده است. با وجود مشغول بودن به کار مهندسی او از صنعت دور نماند و پیوسته در چورابینی های فرهنگی و آزمون های هنری هوسکاران صنعت اشتراک میکرد. نعیمجان محکم و فعالیت ایجادی خود را سال 1987 آغاز کرد. در این سال نعیمجان محکموف انسمبل ترانه و رقص دلشاد را تأسیس داده راهبری بدیعی آن گردید. این انسمبل در معرفی صنعت ملی و ترغیب موسیقی تاجیکی نقش مهم بازید. نعیمجان محکموف با مهارت بلند آوازخوانی، سرودهای کلاسیکی تاجیکی، ترانه‌های خلقی و اینچنین سرودهای خلق‌های گوناگون شرق را اجرا می‌نماید. در رپرتوار او سرودهای دارای مضمون‌های وطن‌دوستی، عشق و محبت، اخلاق و معرفت و ارزش‌های انسانی موقعی مهم دارند. از جمله اجرای اثرهای معروف چون اشاقی صادرخان، چارگاه یک و اشاقی ملاتویچی مهارت والای هنری او را نشان می‌دهند. نعیمجان محکموف نه تنها سراینده بلکه آهنگساز سرمحصول نیز می‌باشد. او زیاده از 50 سرود ایجاد کرده است، از جمله سرودهای وطن، کمسمول، شکر در دوران ما، بدیلبر و نرگس شهلا از جمله اثرهای مشهور او میباشند. برای خدمتهای شایانش در رشد فرهنگ و صنعت تاجیک نعیمجان محکموف با عنوان بلند حافظ خلقی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان مشرف گردیده است. امروز نام نعیمجان محکموف در صحیفه های تاریخ صنعت تاجیک همچون هنرمند اصیل، آهنگساز صاحب مکتب و ترغیبگر موسیقی ملی با احترام یاد می شود. آثار گرانبهای او همچنان در گنجینه فرهنگ تاجیک جایگاه ارزنده داشته، برای نسل های امروز و آینده میراث پرقیمت هنری به شمار می رود.

خب موسیقی را تقدیم شما نمدیم شنوندگان گرامی. مرحمت میتوانید که جستجو بکنید، معین بکنید که زیرا همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نامی سرود چی است. وقتی که معین کردید گفتید ما حتما شما را غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. و اینجا شنونده دیگری ما چرا قمی آخرینشان 61-70 حنیفه بانو خود سرود درخواست کردن از حنیفه مولانوا هم نام. خوب سلامت باشه شنونده گرامی، تشکر میگویم با شما برای اسمس پیامتون. البته که ما همه وقت کوشش میکنیم که با شما شنوندگان گرامی باشیم. بیاید باز هم یک مرتبه دیگر موسیقی را تقدیم شما میداریم، بعدا اسمس پیام ها و زنگ های تلفنی قبول خواهیم کرد.

0: خب موسیقی رو مراتبه دیگر تقدیم شما نمودیم شنوندگان گرامی اینجا شنونده دیگر ما چه رقمی آخرین نشان 4407 با شما تشکر میگویم نه این مقدس نبی و نیست هنرمندی زنده یاد واسه هم جست و جو بکنید حتما دریافت خواهید کرد مخلصان این هنرمند کجا شدند که معین بکنند زیر همین موسیقی این هنرمند سرود سرود است. خب واسه هم شنونده دیگری ما نوشتند مغفرت همرو قولو نه و میسر دلدورو نه شنونده گونی گرامی این هنرمند نیست. خب اگر شنونده دیگر باشد بید او رو میشنویم و اگر نه باسه هم اسمیس پایم ها خیلی زیاد هستند که شنونده گونی ما در جست جو هستند چون که مایم بکنند زیرا همین موسیقی این هنرمند سرود سرود است. او میشنویم
1: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
1: گلی هستم شنونده شما.
0: خیلی خوب. گلی بونی مرحمت شما رو میشنویم.
1: میتونم شاید اسمت رو خوب باشد.
0: از اسمت رو خوب. گلی بونو. شما همین حالا با مجموع پیوز شدید.
1: همین حالا زیرد پیوز شدید.
0: موسیقی رو شنیدید و در تماس شدید.
1: همین نه همین از دیدیم کرد. همین اخوان مانده که تنو من چند طرف سوزش رو گوش دادم از اول برنامه رو گوش نکردم.
0: بان همین خاطر است که لکه ما نیز فهمیدیم که شما همین حالا با ما در تماس شدید بعد از موسیقی شنیدن زیر این موسیقی بونوس رو سرایده است. به هر حال ما تشکر میگیم با شما شنانده گیرومی و اینجا باز هم شنندگانی دیگری ما نوشتن خورمو شیرین و نه شنندگانی عزیز این هنرمند نیست. خوب اگر شنانده دیگر باشد آخرین شنونده او رو میشنویم شاید معین بکنند که زیر این موسیقی این هنرمند سرود سرایده است و البته که نومی سرود انا همین گونه است و غالبیت را به دست راند. خوب اگر جمعه خون شنونده دیگر باشد بیاد ما گفتیم آخرین شنونده رو میشنویم و آخرین اسمس پیام رو نیست. اینجا شنونده دیگری ما چه رقمی آخرین نشان 1218 به شما نیست تشکر میگویم اما نه زیر این موسیقی خب نوشتن لالا عزیز و نه شنانده آخری نست میشنویم. الو شما کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
2: من بخشیش که با ترک تلفن گوش کرده بودم در طرف من گولنیسو هستم.
0: گولنیسو
2: بله
0: کدام هنرمند رو گفتید؟
2: رحیم شلویر.
0: رحیم شلویر
2: بله
0: می توانید بگید که نامی سرو چی است؟
2: نامی سرو در آمدی نه جو نمی دونم و همین عشقی تو نه نه دیونت
0: یعنی در وصف عشق و محبت
2: عشقت عزیزم هزار رنگی
0: عشقت عزیزم انا همین گونه سرو دستنده گیرومی ما با شما تشکر میگویم و غالبیم مبارک باشد. میخواید که همین لحظه همین سرود رو شنیده باشید و با دیگر شنوندگانی که با ما جمعه پیوست شدن اسمس پیام های خیش رو رسول نمودن سرود رو میتوانید بیشنوید و در خاطره های خیش نگاه بیدارید. گلنیسا بانو غالبیت با شما مبارک باشد. خوب شنوندگانی گرامی اینجا ما با ساعت می نگریم الکای وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است به انجام می رسد اما برنامه های دیگری رادیو صدا دوشنبه باشد ادامه دارد. اون سرودی که در رفتی برنامه شما نشنیدید حتما می توانید که تا ساعت 20 شام از موج رادیو صدا دوشنبه دور نروید. هر یک سری درخواست نموده تون یعنی تقدیم شما می گردد. توی لحظه با شما بودیم کارگردان جمعه خانی مراد مسئول برنامه من مدینه یوسفوا خیر تا برنامه های دیگر.

0: میگیرد. یک عملکردی آخری که خاک تربتی سه قهرمان رو فداکار ملت رو از شهر مسکو به تاجیکستان آوردند. چقدر جامعه انعنوی غرور و احساسات ملیشان بالا گرفت. جنبش ملی آمد. ببینید که وقتی دولت ملی به قدر فرزندان خود بعد از تقریبا 100 سال رسید و پیشوای معظم ملت ضرور شمردن که خاک آنها رو به سرزمین تاجیکستان بیارن، عدالت تاریخی گویا برقرار شد. و ببینید عدالت گفتیم، همین عدالتی که با گذشت 89 سال برقرار شد ملت رو چگونه متحد کرد، وحدت سیاسی رو چگونه استوار کرد، دولت ملی به غذای معنوی داد. ببینید یک عدالتی که نسبت به 89 سال 100 سال تاریخی رخ داد. بنابراین عنصرهایی که ما نامبر کردیم وقتی که در جامعه درست تطبیق می شوند وحدت به همون درجه استوار می شود. وحدت استوار شد، استقلالیت پایدار می شود. استقلالیت پایدار شد، دولت ملی رشد می کند. اینها به یکدیگر بوده نمی تواند.
1: بعد چندین سری سالهایی که رهبر دولت سری مذاکرات بودند و مذاکرات ها رو تشکیل می کردند در چندین دولت ها و آخرین مذاکرات در شهر مسکو فدراسیای روسیه صورت گرفت که این رو تاریخ ملت می دونه. و این تاریخ روز 27 ایونی سال 1997 بود و از آن روز تا به امروز 29 سال می گذرد. و روز 28 ایونی سال 1997 پیشوای ملت به تاجیکستان وارد شهر دوشنبه گردیدند، یعنی صلح آوردن برای ملت تاجیک. این یک تنتنه و یک عدالت تاریخی بود که در میدان 800 سالگی مسکو در نزد تئاتر نامداری اپرا و بالت به نام استاد صدرالدین عینی برگزار گردیده بود و زیایان، ایجادکاران، سیاستمداران، جوانان گرد آمدگی بودند و پیشوای ملت با یک سری بلند با یک غرور ملی و تاجیکی برآمد کردن و صلح را برای ملت تاجیک آوردن. صلحی که وعده داده بودند در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری در شهر خوجند. از این تنتنه و عدالت تاریخی چگونه یاد میکنید؟
0: تحلیل تجربه مناقشه های شهروندی تا 300 سال اخیر نشان میدهد که یکی از عوامل های اساسی به وحدت نرسیدن تقسیم گشتن خلق ملت ها اما همین نبودن یک پیشوا، یک شخصیتی که آنها رو تواند متحد کند. و شکر خدا میکنیم که به ملت ما همین گونه شخصیت رو خداوند در لحظه بی‌نهایت وزن تاریخی عطا کرد و این پیشوای ملت هستند. ببینید که تحلیلون نشان میدهند که از ماه نویبر سال 1992 تا 27 ایونی سال 1997 پریزیدنت ما، رئیس شورا و بعدا پریزیدنت ما، پیشوای ملت ما 81 مراتبه اظهارات برآمد و سخنرانی های رسمی سطح جهانی کردند. شما تصور میکنید که در 81 برآمد خودشان نشد از حالتی که یک بار درباره صلح، وحدت و به وطن برگرداندن مردم تاجیکستان حرف نگفته باشند. حتی در روزهایی که 31 دکبر سال 92، 93، 94، 95، 96 خلق تاجیکستان رو با سال نو تبریک میکنن، در همون جا شما گیرید خونه میگن که مردم عزیزی تاجیکستان، من میدانم که من لحظه ای که شما رو به سال نو تبریک میکنم قسم شما از پدر جدا، از مادر جدا، از خواهر جدا، از وطن جدا هستید. لیکن من به شما وعده میدیم که با سرزمین تاجیکستان صلح میارم، وحدت تاجیکستان رو تامین میکنم و شما رو اطراف یک دسترخوان سیاسی گیرد میارم. شما ناامید نشوید. همین نیت نیک رهبر و همین عمل کرد خوب بود که خلق تاجیک از میان همه تیر و توپ با همون اغوای همه بدخواهان ملت به همین روز آمد رسید. ببینید این بسیار نقش بزرگی تاریخی دارد. برای من فکر میکنم که ما امروز باید شکر کنیم از وحدت، از 35مین سالگرد استقلال دولتیمون و از هم اساسی متحد اطراف رهبرمون باشه. سخن، گفتار، هدایت های اون کس رو همچون روزنامه حیات ما هر ساعت هر دقیقه عملی کنیم، خطا نمیکنیم.
1: نظر شما همچون زیایی و سهم اهل زیایی تاجیک در تحکیم صلح و وحدت ملی چگونه است؟
0: انا همین مسئله با من درد دارم. یک حدیثی صحیح حضرت پیغمبر است، میگد که روزی میگد در مسجد میگد یک نفر پرسید که پیغمبر خدا روز قیامت از همه شخصی دوست داشته ترین نزد خداوند کیست؟ پیغمبر نوکنان گفتن عالمان هستند، زیایان هستند، دانشمندان هستند. همه یک نفسی تو را گرفتن. بپرسید از همه شخصی بدترین نزد خداوند روز قیامت از همه گنده ترین کیست؟ پیغمبر خاموش جواب ندادن. دوی مرتبه پرسید. وقتی که سه مرتبه پرسید پیغمبر خدا گفتن عالمان هستند، دانشمندان هستند، زیایان هستند. همه حیرت بماندن. این حکمت داشت. چونکه در اکثر آبادی و شکوفایی جامعه نقش ارزنده رو دانشمندان میبازن. ولی متاسفانه در بسیار حالات های نازک و فتنه انگیز هم بعضی دانشمندا نقش انمون محرک فتنه و اغوار هم اجرا میکنن. سالهای اول جنگ شهروندی میدونید بسیار می نیسن. همون حدیثه های بدی که روی داد در بسیار دانشمندان هم گناهگار بودن. علمان هم گناه برای چی؟ برای اینکه بسیار حقیقت رو هم نگفتن. یا حقیقت رو در جای نادرست، به طرز نادرست، با شکل نادرست مسئله گذاری کردن. زیایان ما بزرگ بودن، باید کمش مثال روی درست برفتن. بسیارش داده شدن به بسیار چیزها. و جنگ مثال علنگه گرفت. شما ببینیدم برای اینکه به این سوال من چکر نروم، برای شما یک مثال میبیارم که استاد ترفزاده گفته است که شیر هم میسوزد هم میسوزد. مخیلاسیونی زیوی هم مثل نظم است و میتواند اگر فضیلت های خودش درست و سازنده است، اگر نادرست توشه سوزنده میشود. ببینید که چقدر شیری بلندی اقبال لاغوری از خواب گران خیز مقصد هویت سازندگی بود، لیکن مردم رو به میدان ها کشید. یادتون به هست چقدر مشکلی ها ایجاد شدن. بنابراین زیایی ها یک قسمتشون مشکلی ها هم ایجاد کردن، لیکن یک قسمت دیگرشون تا آخر برای صلح و وحدت مبارزه بردن. بنابراین ما نمیتوانیم که نقش زیایی ها رو یک سر منفی معرفی کنیم. در بین اونها نفرانی بودن که پیوسته در برای متحدی و وحدت میگفتن، پیوسته در باره مثال هم دیگر فهمی میگفتن، شعر ها می نیستن، برابر دولت مکتوب ها می کردن، مراجعت ها می کردن. البته من فکر زیایی اصلی همون هایی بودن که اونها برای تنجی امانی ملت مبارزه بردن. البته شخصیت ها بودن، علما بودن، کتاب ها نیستن، اثر ها نیستن. لیکن یک قسمت دیگری که خود رو زیایی و علم بانمون میکرد متاسفانه سبب گوری همین کشمکشی ها هم شده. بنابراین اونا کارمون امروز به همون و این تاریخ میپرتویم. لیکن در عموم زیاییان سازنده و ایجادکار پهلوی رهبری دولت بودن. در اردوگاه هم مثال جانب دوران حکومت تاجیکستان بودن. در بین مخالفان هم کم نبودن اونهایی که برای تنجی امانی مسئلت ها می دادن. من فکر میکنم که خدمت همه اونها رو تاریخ به هم می دهد و من فکر میکنم که اونها بودن، اونها هستن. خلق تاجیک همه وقت دانشمندان سازنده، ایجادکار و عدد و فرد داشت، دارد و آینده هم داشته می توان. و اونهایی که با نام زیایی و دانشمند مردم رو به تفریقه و به جنگ و به میدان ها کشیدن، من اونها رو اصلا همچون دانشمندی اصیلی و زیایی اعتراف نمی کنم.
1: با گذشت 13 ساله از بدست آوردن وحدت ملی چی سبق برداشتن ممکن است؟ و برای حفظ وحدت از تأثیر خطرهایی که امروز در زمان معاصر دیده می شود چی باید کرد؟
0: سبق یکم هم این است که ملتی که وحدت دارد دولت رو استقلالیت رو حفظ کرده می تواند. سبق دیگر این است که ملتی که وحدت دارد و امکانات رشد دارد. و سبق سوم این است که دانیم که دولت ملی به وحدت ملی به استقلالیت سیاسی استقلالیت ملی وجود داشته نمی تواند. ما باید وحدت، استقلالیت و دولت ملی همون رو با منفیت هایش همچون گهبرک چش حفظ کنیم. هر یکی همون
1: همین گونه فهمش وسیع و فراگیر مفهوم وحدت ملی رو چگونه با یک تفکر عملی جامعه خصوصا نسل جوان تبدیل دهیم، یعنی نسل جوانی زاده دوران استقلال و وحدت ملی.
0: برای این پیش از همه در نظام تعلیم ما باید کوشش کنیم که در برابر فرزندان دانشمند، فرزندان خودشناس، خودآگاه را تربیت کنیم. اخلاق، ادب، فراست احترام رو همچون رکنهای سازنده فرهنگ ملی در نیاد فرزندانمون از زینه تربیه باغچه داده توانی. دویم فرزندان ملت رو سواد آموزیم، علم دیم، دانش دیم. سیم هر شهروند در جای خودش وظیفه خودش رو صادقانه اجرا کند، مخصوصا وزنترین امانت در همین دوره بر دوش معلم است. معلم باید با نسل آینده، با دولت آینده ما امروز در پس پرده معلم کار میکند. معلم اگر به تغییری به مکتب اومد، معلم اگر نسبت به فرزند مردم به حوصلگی کرد و اون رو مثال بهای برای دانشش اگر بهای درست دادن تواند، و اگر فرزند ملت رو برای نادرست هدایت میکند. بنابراین در اینجا رسالت اساسی بر دوش معلم است و دولت جامعه باید از معلم، از مکتب دستگیری کند.
1: سلام موشد. از آغاز و ادامه بنیادکاری و سازندگی های تاجیکستان در ظرف 35 سالی صاحب استقلالی و 29 سالی وحدت ملی چی دیدی نظر بیان می نماید؟
0: اصلا اگر گیریم برای چشم همین بینو روشن است که بعد از وحدت تاجیکستان برشت رو آورد. ما ساختیم 70 سال زمان شوروی بزرگترین دولت دنیا تاجیکستان رو به هم وصل کرده نتوانست. در 4 فصل سال ما به هم دیگر علاقه نداشتیم. تاجیکستان در همون سالهای وزنی و بعد نقبها رو ساخت، خلق رو به هم پیوست کرد، خلق رو به هم متحد کرد. ما بزرگان خودمون رو که به گوشه فراموشی پرتفته بودند در صحنه ادبیات صنعت ایو کردیم. ما ارزش‌های ملی خودمون رو از سر نو زنده کردیم. ما ریشه‌های تاریخی خودمون رو صاحبی کردیم. امروز تاجیکستان نه تنها ریشه‌های تاریخی خود، پیشوای ملت ما، دولت ملی ما ریشه‌های تاریخی تمدن آریایی رو احیا میکند. به امر تقدیر این رسالت بر دوش ملت تاجیک افتاده است. این افتخار است. از تمام مردم آریایی هایی که میراثبر این فرهنگ بای پرغناوت هستند، یگانه تاجیکستان در عرصه بین المللی به صاحبی این تیره تاریخ مثال پرچم برداشته است. امروز مثال روغون، نابها، سازندگی ها، اقتصادیات ملی، شهر دوشنبه رو ببینید، این پایتخت رو ببینید که چگونه در پیش چشم من و شما دیگر شده ایستاده است. امروز ما از کوچه های شهر میگذاریم، خاطره این سو چکرد، همون امارات های کونه دیگر علاقه پیش نظر با نیست، از خاطر رفته ایستاده چیزی نه، علاقه تحولات روش پیشروی همش این نشانه ایچه است. نشانه عبادی تاجیکستان، پیشروی، ترقیات و حرکتی بسرعتی دولت دوری تاجیکستان تحت رهبری پیشروی ملت می باشه.
1: محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، درخشانترین ابرمرد در تاریخ ملت تاجیک و بشریت به شمار می رود. فراتر می خواهم موضوع را شرح می داده. مرحمت.
0: من بعضاً وقت شکر میکنم که وقتی از خوب میخیزم صحت سلامت، وقت آدم باید هر روز شکر کنم، لیکن شکر میکنم که زنده از خوب خیستم. ولی اکثر وقت شکر میکنم از اون که من در زمان زندگی کردم که تقدیر مرا با همین پیشوای ملت در یک زمان، در یک دولت، در یک جامعه به وظیفه های معین ودور کرد. پیشوای ملت شخصیت نتکرار هستند، نه تنها برای خلق تاجیک، بلکه میون نابغه های عالم. اون کس برای خلق تاجیک خدمت تاریخی را در سطح کردن که وی را با یک سخن گفتن، با یک اثر نوشتن، با یک مثال تحقیق علمی بردن، بیان کردن مشکل است. برای این چقدری که تاجیکستان رشد میکند، از این نقطه های ابتدایی عبور میکند، به همون درجه قدرت خدمت های پیشوای معظم ملت برای نسل های آینده بزرگتر و عظیمتر نمایان میگردد. ایشون در سرگاه دولت سازی خلق تاجیک، ایشون در سرگه متحد سازی ملت تاجیک، ایشون در سرگه شناسایی دولت تاجیک به جهانیان خدمت های تاریخی کردند. اگر کروش کبیر در ویرانه دولت های مادها سلطنت قدیمی پارسا اوریایی ها رو بنیاد کرده باشد، اسماعیل سامانی بعد از استیلای زیاده 200-300 ساله عرب ها در منطقه مغرانه رو خراسان از میان خلق های تاجوی نخستین شده دولتداری متمرکز خلق تاجیک رو همچون نمونه الگو برای تمام خلقت های سرنشین پیشنهاد کرده باشد. اگر استاد عبدالله رودکی پس از 100 ساله های محبوسی زبان دری، زبان تاجیکی با نظم، زبان تاجیکی رو، زبان مادری ما و شما رو به نظم، به ادبیات وارد کرده باشد، اگر استاد صدرالدین عینی بعد از 1000 سال حکمرانی اجنبیان و چادرنشینان نمونه ادبیات تاجیک رو جمع کرده باشند، زبان تاجیکی رو به زبان نو القا نموده باشند. بابا جان غفوروف تاریخ خلق را از کهنه پاره های یادگاری های تاریخی جمع کرده، از ادبیات تاریخ عالم گردآوری کرده، تاریخ خلق را به جامعه جهان میسو پیشنهاد کرده باشند. امام علی رحمان در لحظه به سر قدرت آمدند که ملت پراکنده شده بود، خلق همچون صاحب دولت نیست شده ایستاده بود، دولت علاقه به زوال رو آورده بود، حکومت دولتی عمل نمی کرد، در کوچه های دوشنبه و تاجیکستان یراق حکمران بود. جناب عالی خلق پراکنده رو متحد کردن، ملت بنیشوی رو آورده رو از سر نو به وحدت آوردن، دولت زوال رفته ایستاده رو نجات دادن، ملت نو رو ساختن، دولت رو بنیاد کردن، وحدت رو تأمین کردن، رشد تاجیکستان رو با تمام عنصرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حربی مالی تأمین نموده، خلق تاجیک رو به جامعه جهانی همچون ملت دولت دار معرفی کردن. از نیروهای طبیعی، از نیروهای معنوی ملت به جامعه جهانی غذا دادن، پرابلم های داخلی دولتی رو در سطح جهانی پیریخ ها رو مسئله گذاری کردن، نشان دادن که تقدیر جهانی به همین پرابلم های داخلی دولت داری ما توام است. ارزش های ملی رو احیا کرده، تاریخ 6000 ساله خلق رو زنده کرده، تجربه نیک وی رو به خلق جهان معرفی نموده. این از آن خدمت ابرمرد بزرگی که در یک وقت هم فرزندی خلق خود و هم فرزندی بشریت است. من خلق تاجیکستان رو در پیشوروی جشن 29 سالگی وحدت ملی، استقلالیت دولتی از صمیم قلب تبریک میگویم و با سخنهای پیشوای ملت که دائما تاکید میکنند که این دولت، دولت همه شما است، این وطن، وطن همه ما و شما است، آبادی و پیشروی آن از متحدی، از دانشمندی، از همدیگر فهمی، از ثبوت جامعه ما وابستگی عظیم دارد. برای اون که به قدر این وطن، به قدر این پیشوا باز هم خوبتر، باز هم جدیتر رسیم، همگی پیروی پیشوای ملت باشیم، پیشوای ملت را همچون نمونه کار، نمونه زندگی و هدایت هایشان را همچون روزنامه زندگی همون در عمل تطبیق کنیم. من باور دارم خلقی که چنین پیشوا دارد، خلقی که چنین دستاوردها دارد، آینده نیک دارد. اید، اید آینده، اید استقلالیت که یک زینه یا دوره معینی رشد ملت تاجیک همراه با پیشوای معظمش است، به همه شما مبارک باشد. تشکر.
2: шунавандагони азиз, шумо мусоҳибаи моро бо доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода дар иртибот ба 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ ва заминаи пайдоиши ин неъмати бебаҳо барои ҳар як сокини кишварамон шунидед.

0: 102.2 FM موج صدای دوشنبه. یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد می‌آوریم. پارچه ها از سرودها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: سلام و درود صمیمی شنوندگان ارجمند رادیو صدای دوشنبه. امروز باز با برنامه یاد صاحب دلان در خدمت شما قرار داریم. برنامه‌ای که از صحیفه‌های پر افتخار فرهنگ و هنر ملت قصه می‌کند، از آنهای یاد می‌آورد که با استعداد، محبت و هنر والایشان

0: در برابر موافقت های ایجادی زندگی شخصی او نیز از آزمایش ها آری نبود. هنگامی تحصیل در صنف هشتم با جوان آشنا شد که بعداً همسری او گردید. پس از ختم مکتب به دانشکده صنعت حجت سپرد. سال 1998 اولادار شد و صاحب دو دختر گردید. اما زندگی نه همیشه به آرزوهای انسان موافق می آید. در روزهای بعدی بین همسران مشکلی ها پیش آمدند و آنها از هم جدا شدند. با وجود همه رنج و آزار بنفشه در قلبش کینه نگاه نداشت. بعد سالهای زیاد باز با هم واخوردن بنفشه بخشیدن را انتخاب کرد. این قرار یک زنی با اراده و مهربان بود. بعد در صاحب یک پسر و یک دختری دیگر شدند. فرزندان برای او معنی زندگی بودند. هر جو از آنها با افتخار یاد میکرد و خود را پیش از همه مادر میحسابید. خاطر همکارش لاله عزیز را میشنویم.
1: با همراهی بنافشه شاکیروه شادروان ما چندین سال در انسام دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم یک هنرمندی با استعداد و همیشه شوخ طبیعت بود. همیشه کی که با اون نگری چهره خندان داشت و بسیار هم زیباگی رو دوست می داشت. میخواست که همیشه زن زیبا باشد، صداهای درین را سرایت و در دل شاید آرزوها بسیار بودن. افسوس که جوان از بین ما رفت، لیکن همیشه در دل و دیده خلیسان و همکاران همیشه زنده است. یادش بخیر باشد، خواهری مهربان و صنعتکاری ناتکرار. بسیار سرودهای بهترین را در خزینه رادیو و تلویزیون ثبت نموده با آیندگان میراث گذاشته است. خصوصا سرودی تاجیکستان عالی سامان که امروزها در انمان کدام آزمون هایی که نباشد از طرفی شاگردان سرایده می شود و بدل و دیده مردم راه یافته است. سرودهای بهترین را سرایده است و افسوس که جوان رفت، لیکن سرودهای او همیشه در دل مردم زنده باشد. بناشا شاکر و شادروان یک هنرمند خیلی با استعداد. ما چندین سال در یک جا هم در انسامل دریا یک جای کار کردیم. بسیار هم ترکی خشوه طبیعت و یک آوازی به هم تا داشت. چهره زیبا و از اجرای سرودهای هم استرادی و هم انعنوی به خوبی می برامد. بسیار هم پیوسته ایجاد می کرد. سرودهای بهترین را می سرایی. کنسرت های هنری داشت با همراه انسامل دریا. عموماً در جاده صنعت یک آوازخوان ناتکرار. روحش شاد باشد بنفشه جان ما را.

Радиои садои Душанбе дар ноҳияи Фархор рӯи мавҷи 101.5 FM.

صدای دوشنبه، صدای با همایی، صدای محبت و همدلی، هم نوا با این صدا باش.

0: ҳавое ки мепарварад ҷон ҳамин аст. ҳиҷозе зи эҷози раҳмон ҳамин аст.
1: қасам бар забардастии рӯдакиам ки қудсияти олисомон ҳамин аст.
0: قسم بر دلی پاک مولای رومی که مقصود تعلیم عرفان همین است.
1: قسم بر فر ناصر خسرو پاک که جان را سپردن به جانان همین است.
0: قسم بر مناجات سعدی شیراز که بوی گلستان و بستان همین است.
1: قسم بر کرامات دیوان حافظ همه راز شب زنده داران همین است.
2: قسم قسم به نامت قسم ای وطن.
0: قسم بر دل افروزی عقل عینی تمنای مرد سخندان همین است.
1: هوایی که می پرورد جان همین است. حجاز زی ایجاز رحمان همین است.

0: 102.2 FM موج صدای دوشنبه. گردی خانی غزل و شعر بیا دوست عزیز، سخن از شوق دل و عشق سرا دوست عزیز، تا که این دوره ما دور محبت گردد، زیدری خانه ما سبز درا دوست عزیز. دوری سفره،
1: دوری سفره
0: دوری است از صاحب دلان و صاحب نظران. دوری سفره
1: یک خانه از مهر و شعر و ترانه و سخنانی سازنده. دوری سفره
0: لحظه دست به کتاب شعر و لحظه در بغل ترانه. دوری سفره
1: خانه گسترده محبت رادیوی صدای دوشنبه تنها برای شنونده های عزیز.
0: با برنامه دوری سفره دنیای معنوی خیش را رنگین سازید.

صدای دوشنبه، صدای با همایی، صدای محبت و همدلی، همنوا با این صدا باش.

سر باز کند کفتری آواز دوشنبه، از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

کفی خاک به خود یا لااقل اندر کفن بردن مقدس آنچنان باشد وطن بحری وطنداران که اندر حفظ مرزش جان همی

0: کوهستانی
1: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

نهانی و تنی من. این وطن را خود به چشمی دل نگر، مهری او در دیر بود گنج و گوهر. لحظه وصفش نشد صرفی نظر، قلب من سرشار از او شام و سحر. ای وطن مدحت کنم صدها اثر، عالم از هستی تو یابد خبر. من که دارم یک جهان شور و شرر، این وطن را می کنم حفظ از خطر. هستم اندر سنگر این بحر و بر، خصم ملت دارد از عزمم حذر. این وطن را دوست دارم هر قدر، دور و مرجان تا بد عالم در نظر. کوههای سربلندت زرکمر، قله هایت ارج خلق با ظفر. ای نهانی هر کجا داری سفر، نیست فکرت جز وطن چیزی دیگر.

پرسند که من کیستم. من حامی قانون ها، گویند مرامت چیست؟ آسودگی دل ها. پیشواست کفیل ما، آرامی کند اهدا. باشد ستونی دولت، باشد

است. پس پای منه نارجا، میهن به نظام آرم، وادار کند ما را. هر جا که شود جرم پیداست و ناپیدا، درگیر شود قاتل تا عدل شود برپا. افراط و خرافات است تهدید به امن ما، ثابت شود معیار، محبس بکنیم آنها. اقدام و نظام ما هستیم همه یک تا، هر وقت شود دستور اجرا بکنیم آن را. حفظ است مرام ما منفیت انسانها، آزادی حقوق شخص، آسودگی دنیا. حکم و عمل قانون کرده میلیسه بالا، در هر سند جراگیش دارد چی فزون رها. هستند نهانی یا با کسبیت و دانا، هوشیار و بسا چالاک، اندر صفشان صدها.

0: васфи ватан.
1: Васфи ватан.
0: Дӯст медорам туро ман. Ҷон фидоят. Эй ватан. Ҳастиам болида умре. Дар фазоят. Эй ватан. این جهان را گشتم و شش برج آن را تای زدم. نیست تکرارت به دنیا دل ادایت. ای وطن آبهای با صفا درمان بیماران بود. قلب خود بخشیدم من از برای ای وطن. قله هایت سربلندی کرده بحری من عطا. فضل سرسبزی دهد این دشت هایت ای وطن. سیری و خرسندی خلق است زابادی ملک. دیده دنیا سیری شاه و گداید ای وطن. تاجیکستانم بود یک جنت روی زمین. دور رفتم بشنوم هر یک صداید ای وطن. چون وطن از خانه و گهواره گر سر می شود، سهو نبود باطن من ابتدایت ای وطن. وصف تو پرن نشود با نصر اگر با صد اثر، گوی ما با شیر پره محتوایت ای وطن. جان هر یک هموطن پیوند شد در جان من. معنیت جویم زی حرف و مبتدایت ای وطن. من نهانی نیستم گرچه نهانیم بشیر. بی محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن. بی محابا گویمت جان مبتلایت ای وطن.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.

0: мусоҳибони арҷуманду гиромӣ, мо ҳузури шуморо хушомадед мегӯем ва боиси фараҳ ва шодмонӣ аст, ки акнун дар замони модерн аз гиромӣ дошт, аз пуштибонӣ як нафар аз бону, аввалин бонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс соҳбат мекунем. Барои ман ҳамчун як нафар аз бонуи тоҷик воқеан ҳам боиси ифтихор ҳаст. Робияи Балхӣ, Робияе, ки ҳанӯз даҳ аср пештар бо каломи ноби тоҷикӣ шеър сурудааст. Ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт дар паёми имсолашон президенти муҳтарами мо аз ҳамин паём доданд, ки яъне солҳои 2026 ва 2027 таҷлил аз 1050 солагии Робияи Балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ ҷараён мегирад. Ва ҳоло бояд гуфт дар шаҳри Душанбе бо ибтикори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таи ду рӯз конфронси байналмилалӣ доир гардид ва зимни баргузории ин ҳамоиши байналмилалӣ назару андешаҳо доир ба рӯзгор ва осори Робияи Балхӣ пешниҳод шуд. ва ман ташаккур мегам аз ҳузури шумо ва мехоҳем акнун дар ин фурсат шунавандаҳои радиои Садои Душанберо низ дар ҷараёни он бигзорем, ки чӣ чиз боис гардида, ки тӯли беш аз даҳ қарн нигоштаҳои Робияи Балхӣ то ба ин замон омада расид. Яъне чӣ муҳимият буд, чӣ махсусият дар шеъри Робия буд, ки он тавонист, ки дар ин ҳама тохту тозҳо дар тӯли ин қарнҳо бегазанд омада ба мо бирасад. Марҳамат, бифармоед доктор Башир азизӣ.
1: Ба сипас аз радиои шумо, ки моро даъват кардан. Ҷои хушбахтӣ аст, ки мо дар конфронси бенлиалӣ ба муносибати бузургдошт аз шахсияти Робияи Балхӣ дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар толори китобхона ширкат кардем ва пеш аз ҳама ба ҳама табрик мегӯем, чунин бузургдошт ва ажгузорӣ аз шахсияти фарзонаи адаби форсӣ дари тоҷикӣ ба ҳама табрик мегӯем. Мавзӯи донишмандон албатта дар заминаҳои мухталиф шахсияти чандбудии Робияи Балхӣро мавриди баррасӣ қарор додан, аз ҷумла мо ҳам ба як аз ҷанбаҳои моҳияти ишқ дар шеъри Робияи Балхӣ صحبتی داشتیم که یکی از بحث های بسیار مهم در این حال مناقشه برانگیز در پوزیش های ادبی است.
0: بله، در شناخت شعر رابیه.
1: عنوان مقاله من بود رابیه بلخی عاشق زمینی، نه صوفی، نقد خانش صوفیانه. البته برازی که در بسیاری از تذکیرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش های و تعویل صوفیانه از ماهیت شعر و شخصیت رابی بلخی زیاد برجستگی داشتن و سوال اساسی که من اونجا مطرح کردیم که آیا خانش صوفیانه از اشعار رابی بلخی بر پای شواهد علمی و متن شناسانه استوار است و یا مسئول تعویل یا تفسیرهای بعدی و پسین که در قرنهای بعد از شعر رابی بلخی صورت گرفته. البته ماهیت موضوع عشق در شعر رابی بلخی و مطالعه خود شخصیت رابی بلخی از چند جهت برای ما بسیار عایز اهمیت است. نخست ای که ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که باعث نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ماست.
0: بله.
1: این مثلا نکته بسیار مهم است و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست.
0: خب.
1: و دیگر ای که رابی بلخی از نخستین صداهای ادبی از که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان شده است.
0: بله.
1: و این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن یک سنت است که رد پیداش که در روز زن فقط موضوع عشق بود.
0: بله.
1: نه آمدش.
0: بله.
1: بر این سبب من سعی کردم که برای درک ماهیت عشق در شعر رابی بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستی شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک خواهد شد و سوی دیگر برای درک و دریافت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مردسالارانه ما بسیار عایز اهمیت است.
0: و واقعا هم یعنی همون جامعه مردسالاری که در عهد سامانیان خیلی اوج گرفته بود و پس از آن نیست یعنی باعث گردیده که ما میبینیم که یعنی موضوع عشق هم در اشعار استاد رودکی و پس از استاد رودکی نیز در اشعار همه شاعران ما خیلی جایگاه بزرگ داشته است، یعنی همین عشق زمینی هم. اما یعنی اون زمان همین گونه بود که یک مرد برای ارائه احساس خود و یا توصیف مثلا از عشق زمینی حق داشت، اما برای زن این چیز جایز نبود و همین باعث شده که رابیه یک سرنوشت سخت را از سر بگذراند.
1: البته این یک نکته بسیار مهم است. نکته مهم است که از خود رابیه در باره زندگی احوالش معلومات بسیار دقیق به دست ما نیست.
0: بله.
1: فقط نخستین معلومات دو قرن بعد از او است که در محمد عوفی بخارایی در لباب الباب چیزی نوشتن و در اونجا هیچ درباره از این که او صوفی است هیچ نکته گفته نشده، فقط گفته که اون عاشق است، عشق دل باختن است و شاهد بازی کرده. اینا کلمات است که در مورد عشق احساسات انسان به انسان مطرح می شود، نه عشق آسمانی. و برای شناخت از اونجایی که آثار و اسناد دقیق به دست ما نیست، بهترین سند خود شعر رابعه بلخی است.
0: بله، بله.
1: ما باید نه درباره افسانه هایی که بر او ساخته شده اتکا بکنیم، چنان که بر مبنای گرایش مسلط تصوف که بعد از قرن پنجم ششم در اثر نفوذ امام غزالی آمد و سنایی و عطار، اینها در زیر تأثیر از او فضا بود که عطار یک جنبه صوفیانه به عشق رابعه بلخی داد و او اتکا نکرده به شعرهای خود رابعه بلخی، بلکه خودش یک منظومه تقریبا 400 بیت و 400 چند بیت درباره از او ترسیم کرده. و چیز مهم است که ما باید به خود شعر رابعه بلخی نظر بندازیم. مثلا در بسیاری جاها میگن که مثلا این شعر صوفیانه است، ببینید میگن دعوت من بر تو آن شد که ایزدت عاشق کند، بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. وقتی شما بهش نگاه میکنید در اینجا میبینید اینجا سه شخصیت است، دعوت من بر تو شخص دوم و ایزد فرد سوم. و او میگه که آرزوی من ای است، دعوت به ای است، دعای من ای است که خداوند تو را، ایزد تو را عاشق کند، به تو را یعنی معشوقه خود را میگه.
0: بله.
1: بر کی؟ بر یکی سنگین دل نامهربان چون خیشتن. در یگان آثار صوفیانه خداوند باعث موجود نامهربان و سنگین دل شناخته نشده، این مخالف سنت صوفیانه است. بنابراین ما بهتر از این است که به اشعار رابعه بلخی، مثلا در یک جای دیگه بسیار روشن در شعرهای خود میگن که در وصف زیبایی معشوق خود، لبکاتو شهد و عارض ماه، روی چون لاله، برگ و زلف سیاه. ببینید دین الله می تباه کند مرمرا حول آن رخان چوما، سیودود دانه لولوی مکنون. این همون دندان است، سیودود دندان است که مکنون پنهان شده است، زیر دو لاله برگ داری آه، رنگ آن لاله رخان تو. ببینید رنگ یاقوت بند به گونه بگوره که مرمرا جاله سرش چکان، نیست الا از تنه بدخواه. اینا ببینین اینا تماما توصیف بسیار طبیعی ساده انسانی در مورد یک انسان است. مگر کسی که به انسان عشق میورزد این شخصیت یک کس میگاهد؟ به هیچ وجه نه.
0: درست است.
1: ده ها بار صدها شعر شاعرای ما در مورد زبان یا مثلا چهره زیبا، چشم و اینهای زنا گفتن، یگان کس نگفت درباره اون که چرا این را گفتن وقتی از زبان یک زن برمد.
0: بله.
1: این است که سنت را میشکند.
0: بله.
1: این اولین صدا است. ببینید که یک زن خودش عشق خود اظهار میکند، این اولین گام است در ادبیات ماست که از من سخن میشود.
0: بله.
1: تغزلت و سخن از ما نیست، از من است، شهامت از این را دارد و خودش یک وزن نو در شعر پارسی در این تاجیکی ایجاد میکند و یک راه نو. ببینید در سنت های پیشین همون عصر سبکا که ببینید زیادتر در مورد شعرهای حماسی گفته میشد، هم گفته میشد، ستاریش گفته میشد، اما این عشق را آغاز کرد، اساس قرار داد. این یک گام بسیار مهم در تاریخ ادبیات.
0: سپاس. اما он ҳама ривояту маълумоте ки аз рӯзгори Робияи Балхӣ то ба имрӯз омада расидааст, агарчи хеле кам ҳам бошад, аммо Робияи Балхиро тавре доктор Башир Азизӣ гуфтанд, яъне ҳамчун як аввалин бонуе ки ба ҳайси ман гуфтан, яъне дар шеъри худ муроҷиат кардааст. و ما زنان و بانوان تاجیک و تاجیکستانی واقعاً هم خوشحال و خوشبخت از آن هستیم که با وزیدن نسیم استقلال موقع بانوان باز هم بلندتر و بالاتر رفته، با فرمانها و سندهایی که پرزیدنت محترم ما روی کار آوردند و همین گرامی داشتنی یا خود یادآوری از گرامی داشتی رابیه بلخی و تجلیل از 1050 سالگی آن در سطح بین المللی با پیشنهاد پرزیدنت محترم ما نیز دلیل بار دیگر شناختن و اعتراف نمودن و برابری مرد و زن در جامعه امروزه تاجیکستان است. و استاد گرامی، شما این اقدام پرزیدنت محترممون را چگونه ارزیابی میکنید در شناخت و اهمیت رابیه بلخی و جایگاه بین المللی آن؟
2: متشکر. وقتی که ما در باره ادبیات، در باره شعر، در باره بانوان، شرکت بانوان در ادبیات صحبت میکنیم، پیش از همه وضع سیاسی و اجتماعی ما در طول هزار سال، علل خصوص زمان سامانیان و بعد فروپاشی دولت ملی سامانیان، زندگی ما به قول حافظ وجود ما معموی صافی است که تحقیقش فسون است و فسونه با گنگی گرایده است. مشکلات اساسی به قول کتکنین است در کتابش سواری خیال میگوید که وقتی که ما میخواییم در باری رودکی که بنیاد این ادبیات را گذاشت در دوره سامانیان و یکی از نفران دیگری که در این دوره از حضور خود زنان درک میداره، رابعه بلخی بود، ابو شکر بود، چهره شهید بلخی و دیگره بود، مشکلات اساسی نه تنها در مورد مثلا رابعه که همگی 55 بعد یا که زیادتر کمتر رسیده بسیار مقدار، حتی در مورد رودکی هم در میان است، همگی 200 بیت از رودکی است مشخص و دیگر انتصاب است. وقتی که ما با کاویش سر میکنیم، مشکلات اساسی آن همین است که مثلا ما قصیده شکایت از پیری میلیون بار اینو ما بررسی کردیم، ما باید بکنیم که چرا از این دوره طلایی، دوره سامانیان که خوشبختانه رابعه هم عصری رودکی است، فقط از تذکیره نگاران اوفی اقرار نکرد است، دیگر هم شبلی نومانی تذکیره نگارانی دیگر زبیه الله صفا دیگر دیگر هم عصری رودکی بودنی رابعه را تثبیت کردند. و از این مقدار کمی که از رابعه به ما رسیده است، این امکان نمیدهد که ما وضع شعری رابعه بلخی را، جنبه های گوناگون آثار او را مورد بررسی قرار دیم. اما رابعه طوری گفتند یک

0: робиаро аз дидгоҳҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор дод.
1: سپاس استاد ارجمند، تشکر میگیم و دوستان گرامی، حالا فرصت رسیده که ما چند خبر کوتاه بشنویم. бори дигар дуруд мегӯям ба онҳое ки акнун ба шунидани барномаи мо ҳусни оғоз бахшиданд ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, шумо идомаи суҳбати моро дар барномаи имрӯзаи соҳибназар перомони ҷойгоҳ ва шинохти робияи балхӣ, шери робияи балхӣ ва гиромӣ дошт аз 1050 солагии робияи балхӣ мешунавед. ва то инҷо ки суҳбат кардем, перомони мавзӯи ишқ дар осори робияи балхӣ гуфтем ва устоди арҷуманди мо Ҷамолиддин Саидзода аз он гуфтанд ки яъне паёми робияи балхӣ ва паёми ҳамин гиромӣ дошт аз он аст ки имрӯз аз робияи балхӣ ҳамчун аввалин зан, аввалин бонуи соҳибдевон ёдовар мешавад. ва он ҳам дар баробари устод Рудакӣ, ки ҳар ду ҳам асру ҳам замони худ буданд. ва ҳоло дар суҳбати мо Хадича Меҳандӯст низ иштирок доранд ва яке аз иштирокчони конфронси байналмилалӣ робияи балхӣ. мо шуморо хушомадед мегӯем ва фикр мекунам ки барои ҳар як нафар аз бону ва махсусан бонуе ки соҳиби қалам ҳаст, бонуе ки соҳиби андеша аст, гиромӣ доштӣ робияи балхӣ ин худ як ҷашн аст.
2: дақиқан. хуб ман қабл аз ин ки суханои худ оғоз бикунам, фақат мехоҳем дар оғози сухан бо як ғазал аз шиуни фумани оғоз бикунам. мегӯяд дар шишаи шабнам офтобат накунанд, метоби ву оина ҳисобат накунанд, то сина барозандаи захмӣ накунӣ, бар қуллаи ошиқӣ عقابت نکنن. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، مهمانان گرامی که داری میزی مدور هستن و همه شنوندگان عزیزی که ما را از صدای دوشنبه شنونده هستن. تشکر و سپاس از شما بابت ای که ما را دعوت کردین به این برنامه و یک تشکری ویژه دارم از جناب عالی رئیس جمهوری جمهوری تاجیکستان که خیلی تلاش هایشان در عرصه فرهنگ خصوصا در مورد رابعه بلخی برای ما قابل ستایش است و ما سپاسگزارشان هستیم که این برنامه پرشکوه را برگزار کردن و دنبال کردن. و یک تشکری ویژه هم از اکادمی ملی علمهای تاجیکستان هم داریم که اونا هم خیلی تلاش به خرج دادن تا این برنامه برگزار شود. و یک چیزی که بر من خیلی جالب بود در این برنامه این بود که همه برگزار کنندگان این برنامه، ترتیب دهندگان این برنامه بیشتر زنان بودن. خانم فرنگیز شریفزاده بود و حضرت ملکزاد بود و بله بله، این خیلی برای من جذابیت داشت. و من هم در این برنامه یک مقاله داشتم، عنوان مقاله بود سیمای رابعه بلخی همچون پیشگام حرکات های معرفتی زنان. خب ما شما میبینیم که تاریخ سرزمین ما چی شامل خراسان که افغانستان و ایران و تاجیکستان سرشار از زنان هست که اینا در سخت ترین شرایط چراغ آگاهی را خاموش نکردن، بالاخره آموختن و آگاهی داشتن. میان این چهره های درخشان نام رابعه بلخی همچون ستاره تابناک و درخشانی هست در آسمان فرهنگ و ادب پارسی که ما میبینیم با وجودی که قسمی که استاد بر ما اشاره فرمودن که از رابعه به ما 55 بیت رسیده، بعضی ها میگن 39، بعضی ها میگن 55 بیت رسیده، با آن هم نام رابعه بلخی هنوز مثل یک ستاره، مثل یک آفتاب درخشان است و گم نشده. و رابعه بلخی به عنوان اولین شاعر زن پارسی که ما را مادر شعر پارسی میگیم، بله، و رودکی را هم پدر شعر پارسی میگیم، تا حال زنده هست، نامش زنده نگه داشته. بابت چی؟ بعضی ها قسمی که استاد عزیزی هم اشاره فرمودن که در گذشته ها نی حالا هم عشق رابعه را تصوفی میگن، بله، عشق به خدا میگن، در حالی که ما از اگر به 55 بیت رابعه نگاه بیاندازیم در میابیم که در همه 55 بیت ظرافت و زنانگی وجود دارد. ظرافت و زنانگی هویدا است که ما میبینیم عشق رابعه ببکتاش وجود داشته.
1: بله.
2: و کسایی که مثلا مذهبی بودن و سنتی بودن و بسیار افراطی از او خاطر ابا میکنن و نمیگذارن که بگن که نی بابا عشق رابعه عشق تصوفی بوده و بالاخره عشقش عشق زمینی نبوده. و این بر ما خیلی از تک بیت هایش هم نگاه میکنیم.
1: بله.
2: که رابعه عشقش عشق زمینی بوده و عاشق بکتاش شده و خیلی هم به صراحت میگه که من عاشق بکتاش هستم. زمانی که برادرش از عشق خواهرش به بکتاش با خبر میشه، میخواد که بیای رابعه را بکشه از بین ببره، اونجا رابعه خودش اقرار میکنه که در حال میدونه که جانش در خطر است، در حال میدونه که رابعه کشته میشه، میگه نه من عاشق بکتاش هستم. با اون نامه مینویسه، بالاخره نقاشی های از صورت خود برای بکتاش روان میکنه. این در اون اثر فکر کنین یک هزار سال از او میگذره، ده قرن صد قرن میگذره، اما با آن هم در او شرایط چقدر سخت بوده. فعلا که میبینیم قهرمانی است، ابر قهرمانی است، ابر قهرمانی است که رابعه بلخی از خود نشان میده و اونجا عشقش به بکتاش ابراز میکنه و جسارتا میگه. و یک موضوع خیلی دیگه که برای من خیلی خوشایند هست و ایره میستای مقاومت رابعه بلخی هست، در آخرین لحظات و رمق حیات خود قرار داره، زمانی که ایره در گرمامه میبرن و میکشن، شارگش رو میزنن، اونجا نه قلمی هست نه کاغذی هست که رابعه بنویسه و چیکار میکنه؟ تسلیم نمیشه. اونجا با قطرات خونش مینویسه که شعر می نویسه تا ماندگار باشد، تا ابدی شود، که رابعه اینگونه مبارزه کرد، رابعه اینگونه تلاش کرد. برای ما رابعه الگو هست، شاید برای منی، برای شما همه زنان شرقی رابعه الگو باشه. و من فکر میکنم نام رابعه فراتر از شرق هم رفته و غرب هم اطلاعات و آگاهی در مورد رابعه داره و این همه مرهونی امو جسارت و مقاومت و استادگی رابعه در برابر تعصبات، ظلم و بی‌عدالتی هایی بوده که رابعه انجام داده و امروز نامش درخشان هست. یکی از موضوعی دیگه، ببخشین شاید وقتم گرفته شده، این است که برای من خیلی جذاب هست. شما ببینین کعب قزداری یکی از فرمان روایانی چی هست؟ یکی از فرمان روایان محلی بلخ هست، سیاست مدار هست، اما ما کعب قزداری را از نام دخترش میشناسیم. کعب قزداری را رابعه بلخی نامش را بلند کردن. ما هیچ در تاریخ نمیبینیم که کعب قزداری دختری داشته به نام رابعه بلخی، رابعه بلخی پدری داشته به نام کعب قزداری. و این یکی از درخشانترین موضوعی فرهنگی همی است. مسئله های سیاسی فراموش می شوند و به باد فراموشی سپرده می شوند، اما اندیشه، فرهنگ، قلم همیشه زنده و جاویدان است که ما امروز نام رابعه را داریم و همچنان کعب قزداری زنده شده از پشت دخترش به نام رابعه بلخی.
1: سپاس آفرین خدیجه بانو. و در تمام روایت هایی که تا به این زمان از آثار و زندگی نامه رابعه بلخی آمده است، همه آنها بازگو و اعتراف کننده مهارت شاعری رابعه هستند، یعنی شعری بلند گفتن رابعه هست و اساس ماندگاری آن گفته های رابعه نیز همین بوده. ما میدانیم که مثلا زنان، مادران، شاید که تا رابعه و در زمان رابعه نیست، شاید که حرف های هم گفتند، یعنی شعرگونه ها یا نظم سر گهواره مثلا، یا برای مثلا در قلب خود گفتند، برای یک دلداده خود. اما این جسارتی که رابعه نشان داده و آن هم در شکل درست شعری، که در صنعت های درست شعری که واقعا هم یعنی مهارت میخواهد، و به نظر ما چون این است که همون روزگار خوب داشتن، دختری مثلا یک حاکم و والی بودن، دست داشتن به کتاب ها، مطالعه داشتن، یعنی زمینه فراهم آورده است که به طبع خداداد رابعه باز بیفزاید همین هنرهای دیگر را، یعنی هنری بلند شعر گفتن را که بعد از هزار سال ما از او یاد میکنیم. شما چی نظر دارید؟
0: واقعا درست گفتید که یعنی رابعه در یک فضای ایجاد کرده است. اگر فضای عصر اگر فضای شعر بود، بله شاعر میسی رودکی بود ابو شکر بود شهید بلخی بود دیگرو که در بواسطه انا تاثیر گذار بودن بر رودکی اگر پیش یا پس در یک عصر ما نمیدونیم به هر حال تمام شاعر را بر رودکی پیروی متقلیم نکرد این یک دوم ما اگر کتاب های نقد ببینیم از کتکنی نگاه کنیم شیبلی نمونه در اروپا از درست گفتن که رابعه در اروپا هم شناخته است چهره شناخته اولین زن است اما من گمان میکنم که از بابا به وطن رسید که اولین محقق و نقاد شعر رابعه این بابای رودکی است از روی همون رو بینه که شعر را بیند توصیف کرده است از شعر خودش بلند گذاشتن این جسارت این جورت را بینید که این شخصیتی رودکی را برملا میسد چقدر واقع بینند چقدر منصفند که انصاف دارند که شعر رابعه را بلند گذاشته است و همون پاره هایی که مانده است در اینجا مثلی خطی سر همون عشق است گر لذت عشق نبودی نه مرد پدید شده و نه زن بینن من یک چی میخوانم در اینجا از رابعه که بعدتر شاعرهای ما پیروی کردم به رابعه یعنی شاعره تاثیرگذار است ما از این دیدگاه هنوز به آثار رابعه نزدیک نشده میگه که مرا به این محتمل بهیت چه بود بدین اندت زهر اصل است ما بهتر این مضمون در شعر پیغمبر قصیده انوری من پیدا کردم میگه که ای دوزخ در عاشقی جای بود باشه که این من گمان میکنم که همین فرایاد این بعد اگر هزار سال شعر تحقیق کنیم در هر جا نقشی شعر را ما پیدا میکنم و دیگر چیز است که وقتی سعید نفسی درباره بابای رودکی صحبت میکنه میگه که تیفی رزه سخن از نفس رودکی برد دل انجمن با همه کودکی اما میگه اون آثار همه از رفت اما میگه که مینبد برای ادبیات برای ادیبا ما را راه را کشاد میگه تمام آثاری که مینبد آفریدیم این از بابای رودکی است و من جسارت کردم میگم که زنانی که بعدی رابعه ایجاد کردند هرچی گفتند این از آن رابعه بلخی است اگر رابعه بلخی راه کشایی نمی کرد ما امروز فروغ فرخزاد پروین اعتصامی گلرخسار سیمین بهبهانی و دیگر شاعران را در فضای شعر ما نمی داشتیم از این لحاظ هم شعر رابعه بسیار مهم است و در موضوع گفتم که وقتی که رودکی اینقدر شعر رابعه را تمجید میکند البته رابعه هم رودکی که پیش پدر شعر ما بود از او تمجید میکنم من گفتم که از تاثیر پذیریش فقط یک مثال میگم که بسیار عجیب است که رودکی در با رابعه در یک جای خالی پیدا نشده است نگاه کن یعنی گفته فضای خوب بود فضای خانوادگی بود از ادبیات عرب آشنا بود واقعا به دو زبان شعر هم عربی هم تاجیکی می از شعر زمان خود آگاه بود البته از تاثیر رودکی بیرون نبود برای اون که همه رو شعر پیدا میکنه من در اینجا فقط یک مثال بسیار است که انا پیوند شعری رابعه را به رودکی تاثیرپذیری رابعه را نشان میدهد در یک جا بابای رودکی میگه که هم به چنبر گذار خواهد بود این رسن را اگرچه هست دراز و رابعه چی میگه مدار ای بنت کعب اندو که یار از تو جدا مان رسن اگرچه دراز آید گذار دارد به چنبر بود همون شعری رودکی گفته است که من بعد تمام شاعران من این موضوع تکرار میشه و شاید اولین کسی که این موضوع را از بابا بعد بابای رودکی تکرار کرده است این رابعه است یعنی جایگاهی رابعه این سیمپوزیوم این کنفرانسی که ما اشتراک داشتیم مهمانان عظیم هم اشتراک داشتن نشان دادن که امروز تاجیکستان ما در مسیر احیای آثار گذشته در مسیر فرهنگ گذشته را احیا کردن کانون مثلا تمدن آریایی را ما پیشنهاد کردیم پرزیدنت ما مرکز نوروز شناسی را امروز ما سازمان داده است من گمان میکنم که این اقدامی که پرزیدنت ما محترم امام علی رحمان دست گرفت خواب کتاب بابا جان غفوروف را به مردم رایگان هدیه کرد کتاب
1: شاهنامه
0: حکیم فردوسی را هدیه کرد و تجلیل زادروز رابعه بلخی اولین زن در ادبیات ما اینا همه مژده از آن میدهد که تمدن آریایی ایرانی نژادا تاجیکان و فارسا که با سببای عینی و ذهنی در یک مدت فراموش شده بود ما سکوت میوردیم از نو احیا مشق قصه مرغ سمندر پیش من افسانه نیست سرگذشت مردم پیچیده فریاد من است بنابراین من از این منبر بسیار بلند تمام شهروندان جمهوری عزیز را اشتراک داران این همایش را آنهایی که سخنرانی کردند و تمام مردم منطقه را همزبانان را تمام مردم جهان را که در گوشه و کنار دنیا هستند از جمله اون نفرایی که از خراسان هم امروز در گوشه های کنار دنیا اونا را به ان همین سیمپوزیوم، به همین همایش بین المللی تبریک و تهنیت میگویم و میگویم که در هر کجایی که باشن اونا گویم که ما از تباری رابیه بلخی.
1: سپاس استاد ارجمند و گرامی. و شنوندگان گرامی، اکنون با استفاده و با بهره‌مندی از حضور مصاحبان خود می‌خواهیم در آن باره صحبت کنیم که چون دکتر بشیر عزیزی که از نیدرلند آمدند و همچنین باید گفت که در کشور افغانستان عمر به سر بردند، تا جایی که ما واقف هستیم یک فیلم نیست سال‌های 1974 اگر خطا نکنم پیرامون روزگار و آثار رابعه بلخی برداشته شده بود. میخواستم بگید که این فیلم از روی کدام داستان بود و چگونه روی کار آمده بود در افغانستان؟
3: بله بله، نخستین فیلم نامه در 1974، یعنی حدود 52 سال پیش از امروز. البته اساسش اون الهی نامه عطار بود که داستان را چیز کردن، ولی استاد لطیف ناظمی که یک از پیشگامان غزل نو در افغانستان هستند، اونها این داستان را خودشان پیرایه دادن، دیگر به شکل چیزهای علاوه بون کردن، برای اینکه اونم از عطار هم تصویر شاعرانه بود و این هم چون همچون شاعر است، اینا خودشان تغییرات دو آوردن و داستان خود از اونا نخست در رادیو پخش کردن در چند برنامه و بعد از اون به اساس علاقمندی مردم به این قصه و داستان عشق رابعه فیلم ساخته شد که بعد سناریوی از او را کسی به نام عبدالخلیق علیل و همچنان داود فارانی، محمد نظیر، اینها بخش از روی داستان استاد لطیف ناظمی فیلم ساختن که مورد استقبال مردم افغانستان قرار گرفتن، مخصوصا زنان در روز نمایش از این فیلم تالارهای سینما را در سینمای آریانا بود پر کرده بودن و چندین روز پی هم این فیلم به نمایش گذاشت شد و همچنان یک مکتبی هم، یک لیسی هم در سال 1948 1327 هجری 1948 میلادی به نام اون وقت اول به نام مکتب لیسی رابعه بلخی نبود، مرکز آموزش عصری زنان نام داشت و بعدها بود که در سالهای بعد لیسی رابعه بلخی از مرکز آموزش در سال 1948 62 البته با لیسه رابعه بلخی برگردانده شد، نام شد و اونجا لیسه بسیار عالی بود که در اونجا زنان تا امروز، خب البته متاسفانه فعلا درها بروی زنان که از سنف 6 بالا بسته هستند در مکتب رابعه بلخی، همچه یک کانون بزرگ فرهنگی در افغانستان بود و مؤسسات دیگر هم به نام رابعه بلخی است. دیروز هم دو روز پیش هم در کنفرانس طرحهای ما داشتیم و همچنان اینستیتوت زبان با دولت تاجیکستان که یک دانشگاهی را یا مثلا جاده یا باغچه را به نام رابعه بلخی بکنند که من متعقن هستم که در کشور تاجیکستان به این مسئله بسیار اهمیت داده شده، با وجود که رابعه بلخی در زادگاهش یعنی بلخ به باد فراموشی سپرده شده، اما همین کنفرانس بین‌المللی که ما برگزار کردیم از چهره فرزانه فرهنگ مشترک ما خودش نشانه زن نگاه داشتن میراث ارجمند فرهنگی است که از خدمات والای مردم فرهنگ دوست و دولت تاجیکستان است برای هویت و شناختن هویت و تمدن ملت خش و میراث حوزه فرهنگی ماست. ما میخواهیم تاکید بکنم که این بزرگداشت محصول سیاست های دور اندیشانه و فرهنگ پرور محترم امام علی رحمان سرور تاجیکان جهان که به ساختن آینده ریشه‌دار حوزه فرهنگی ما صمیمانه میاندیشند و که خود شایسته بالاترین ستایش و سپاس است.
1: درست است، سپاس میگیم. و شنونده های ارجمند و گرامی، فرصت ما هم خیلی کم مونده است، اما میسازد از آن بگویم که باعث افتخار و هم سرفرازی و هم شکرگزاری است که اکنون از اولین بانوی صاحب دیوان یادآوری میشود و من نیز بر آن نظر هستم که اکنون دیگر آگاهی بیشتر از روزگار و آثار رابعه بلخی در کتاب های درسی ما نیز جای داده می شود و همچنین فیلم نام نویسان نیز پیرامون روزگار و آثار آن خواهند نوشت. و همین جا میخواهم یک غزل از رابعه بلخی را پیشنهاد شنوندگان بگردانیم. عشق او باز اندر آوردم به بند، کوششی بسیار نامد سودمند. توسنی کردم ندانستم همه، کس کشیدن سختر گردد کمند. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زیشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و پندارید قند. و شنونده های ارجمند و گرامی، فکر میکنم که اکنون همین آثار اندک هم که باشد بازگو از صنعت بلند شعری استاد رابعه بلخی هست و این آثار بازمانده درک از آن میدهد که زن مادر تاجیک هنوز هزار ساله ها پیش هم دارای علم و فرهنگ و دارای فهمیش بود و دارای حسی بلند انسانی و عشق انسانی بود و با شکرگزاری از اون که باز هم همین گونه، یعنی پیروان شعر رابعه بلخی بیشتر و زیادتر باشد در حوزه ادبیات فارس و تاجیک، این صحبتمون را به انجام میرسانیم. و شاید بله، و منم همین
0: پیش از شما یک یعنی غزل شما خودین در اینجا عشق به دریا تشبیه کرده است، نگاه در بابای رودک
1: بله.
0: جهان به دربین تشبیه های نو
1: بله. بله خیلی و همون زهر و
0: بله از هم خواندن شما به خاطر
1: بله.
0: رسید که
1: بله.
0: همه تحت اصیت سواری خبرم بین بابای رودکی و یک ارتباط است. و آخرین چیزی که من پیش از سخن شما میگم که رضا قلی خان هدایت گل رخسار ادیبان ما درباره رابعه بلخی اثرها نوشتند و شعرهای بسیاری بخشیدند، اینا را با باید مورد کندکا قرار بدیم و همون باز من تکرار میکنم که همون 55 بیت اینا خشتای طلایی ادبیات ما هستند، اگر از لحاظ مقدار بسیار کمند از لحاظ تنوع موضوع از لحاظ فراگیری یک هزار سال پیش از این برای ما امروز بسیار مهم است. من گمان میکنم این ابیات جهان را گرفته، جهانگیران معنی را مکن نسبت به اسکندر، با یک مصرع دو عالم را مسخر میتوان کردند. من همین 55 باید قطعی رابعه جهان مسخر کرده است، من میگویم جسارت و جرأت کرد.
1: سپاس. و شاید باز حرف های گفتنی بود که ما نپرسیده، مرحمت بفرمایید.
3: تشکر. و بخواستم باز هم سپاس گذاری بکنم از دولت تاجکستان، اکادمی ملی علوم تاجکستان که چنین کنفرانس بین‌المللی را اختصاص دادن به چنین چهره ماندگار ادبی ما، نخستین زن شاعر پارسیگوی. و یه جای بسیار افتخار است که در حوزه زبان پارسی تری تاجیکی یگانه جایی که بیشترین و شایسترین تجلیل از میراث فرهنگی ما در نمونه رابعه بلخی میشه تاجیکستان است. ما از مردم تاجیکستان و رهبر مردم تاجیکستان سپاسگزار هستم.
0: چهره ماندگار، من گمان میکنم که در آینده ما وقتی که پژوهش میکنیم مجموعه ها باید میشه یک نام مجموعه باید چهره ماندگار باشه.
1: بله بله بله،
0: چهره ماندگار.
1: بفرمایید خانم خدیجه.
2: تشکر و سپاس. راستش همه موضوعات بزرگوارا دوستا استادا گفتن، اما یک موضوع را میخواستم بگیم، اوی است که در طول تاریخ خصوصا زنان شرقی، هر زنی که سر بلند کرده، هر زنی که سخن گفته، هر زنی که شعر سروده، هر زنی که آزادی اندیشه داشته، به او همیشه تهمت و ترور اخلاقی زدند. از رابعه بلخی شروع تا محسی گنجوی، خدیجه سلطان و
0: مهری
2: قرتالعین و ما در نمونهش در افغانستان داریم، نادیا انجمن
1: بله
2: توسط همسرش کشته شد. اینا زنانی بودند که صرف به خاطر سرودن شعر، صرف به خاطر فن بیان، صرف به خاطر آزادی بسیار بسیار زیاد اول تهمت و ترور اخلاقی زده شدن، بعد بسیار به بی‌رحمی تمام کشته شدن. و ما فقط در مورد رابعه بلخی میگم، هر جایی که ما برام فقط میگم من دختر رابعه هستم، چون از لحاظ فرهنگی امروز دختران افغانستان همانند رابعه است، سرنوشتشان همانند رابعه بلخی است. و میتوان گفت که رابعه بلخی تنها در چارچوب یک شاعر یا یک داستان عاشقانه نمیتوان محدود ساخت، او نماد آگاهی، مقاومت و دادخواهی در برابر جهل و تعصب است. اگرچه بیش از هزار سال از زندگی او میگذرد، اما پیام او همچنان زنده است و در مبارزات فرهنگی و آموزشی زنان به ویژه دختران افغانستان انعکاس می‌یابد. رابیه ثابت ساخت که ممکن است جسم انسان نابود شود، اما اندیشه، آگاهی و آرمان آزادی هرگز از میان برده نمی شود.
0: یعنی و به خاطر آمد در باره جاویدانی را میگه در
1: خب بفرید یک دقیقه وقت داریم.
0: به گوشم آمد از خاک مزاره که در زیر زمین هم میتوان زیست، نفس دارد ولیکن جان ندارد، کسی که بر مراد دیگران زید. رابعه بر مراد دیگران زنده بود جاوید.
1: تشکر، سپاس. و یادوار میشیم شنده ارجمند و گرامی در برنامه مرزای صاحب نظر مصاحبان ما بودند دکتر علم های فلسفه و محقق خارجی از کشور نیدرلند در اکادمی ملی علم های تاجیکستان دکتر بشیر عزیزی و همچنین خدیجه میهندوس روزنامه نگار از ماهنامه نوروز و خادم کلان علمی انستیتوت زبان و ادبیات بنام استاد رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان جمال الدین سعید زاده. صحبت اول و آخر ما نخواهد بود. خوش آمدند صحبت را من دلبر و کارگردان جمعه خانم.

0: زندگی چیست؟ خون دل خوردن،
1: زیر دیوار آرزو مردن.
0: زندگی سرآغازی هستی، باده غم و نشاط.
1: کشتی آرزویم را از گرداب غم و انتظاری به ساحل مراد برسان ای زندگی.
0: ای سمندی آرزوهایم، بال و پر بکشا، به دوری های دور به سوی کهکشان تا اوج سوریا برس.
1: پرده شب را بیدر، هم نشین نور باش، نوری که به عالم هستی می بخشد. با آهنگ زندگی هم جور باش، زندگی که تلخ است و شیرین.
0: شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش،
1: شکر گویم قسمتم را با هر آنچه هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش.
0: در موج صدا برنامه خانواده،
1: خانواده با راز و نیاز زندگی.
2: به همه نغمه ناجور دلم می سوزد، به همه تینت بی نور دلم می سوزد، زی همه رشه پیرانه تنم می لرزد، به اصاگیری هر کور دلم می سوزد. بید مجنون شده سرخم زی ملامت بینم، به همه ولوله و شور دلم می سوزد. آفتاب از حسد شم نفتد زی فلک، آفتاب از حسد شم نفتد زی فلک، با شکایت نویس زور دلم می سوزد. هرگه تو به فلک ره برد محواره، به دل عاشق ره دار دلم می سوزد.

درود به آنهایی که انتظار برنامه خانواده بودن. مؤلف همین برنامه سیف‌الله بازار، مسئول امروز من مملکت سعید و کارگردان من رنا بانو. و شنونده های ارجمند خانواده، همون جایی که ما احساس راحت میکنیم، همون جایی که دورترین نقطه ها رو تیزنیم هم امروز، ولی میریم اونجا فراغت میکنیم. با اون که اونجا هزاران مشکلی داشته باشیم، با اون که اونجا هزاران نارسایی داشته باشیم، با اون که اونجا شاهد دیوارهای شادی و غم و غصه های ما هند، با اون که اونجا ما خوشبخت هم نیستیم، ولی ما همون جا آسایش میکنیم، همون چهار دیواری که نامش خانواده است، همون جایی که اونجا خنده تفلکان همون بالا میشن، همون جایی که بگاه چشممون ره میکشد تا صاحب خانه آید، همون جایی که خسور است، خوشتامن است، پدر است، مادر است، همون جایی که همه جای دنیا رو برتر از اونجا جا نیست. شنیدید؟ برتر از اونجا جانیست. اگر شما رو برند به بهترین گوشه های دنیا بگذارند، ولی اگر در خانه اتان یک فرصت نفسی آسوده کشید، این بهتر است از همون جایی که شما رو با تمام شرایط ها برده گذاشتن آنجا. و همین خانواده ها چگونه خانواده اند؟ چون من پیشتر خوب پیشنهاد کردم که برنامه خانواده رو امروز من میبرم، چند شنونده چندین موضوع رو پیشنهاد کردند. یک نفر نوشته است که اپجون بیوید مورد خوشبختی ها حرف زنیم، شنونده ها چی کار کردن که خوشبخت شدن، یعنی خانواده هایی که خوشبخت هستند. یک شنونده با خنده چند رسمی خنده رو فرستاده است و گفته است پای مملکت شما در برای فرزند ها بیشتر گپ میزنید. من باور دارم که خانواده رو به موضوع فرزند شما میبخشید، زیرا شما در برای فرزند بسیار صحبت میکنید. خوب زنده باشید برای این موضوعی که شما گفتید. شنونده دیگر گفت است که از احترامی کلان سالان حرف زنیم بهتر است. یک شنونده دیگر گفت است مورد همسایه‌داری صحبت کنیم در خانواده بسیار خوب میشود. شنیدید؟ همین موضوعهایی که در خانواده ما بستگی زیج دارند، هم موضوع فرزند، هم موضوع همسایه‌داری، هم موضوع دیگر و دیگری که اینجا شمار زدند، شنونده های خوبمون، سری هر موضوع ما ایست میکنیم یک فرصت، چون زندگی ایست ندارد، چون وقت ها ایست ندارند، ایست کردن سری فرصت هایی که موضوع های خیلی در خورد روزگاری ما است، عزیزان من خوب است. بسیاری ها میگویند که زمانه دیگر شد، فرزند ها تربیت ندارند. نه، زمانه دیگر نشد، ما دیگر شدیم، ما زمانه ساز هستیم. شنونده های ارجمند، واقعا درست گفتین شنونده و خنده های بوجا و بیجایی که فرستاد من زیق نشدم. اما فرزند دوام عمر انسان باشد، شما میشنوید، فرزند دوام عمر انسان باشد، یعنی دوام عمر ما، فرزندان ما است. عزیزان خوبی من، هر کجا باشید فرزند ها رو اول تربیتی درستید، بکوشید آنها همیشه هنرمند باشند، صاحب کسب باشند، همیشه اونا یک نفرای باشند که شما با نامشان افتخار کنید. شما در رفت برنامه های رادیویی بسیار شنونده های

یعنی همسایه، همسایه اینجا یک شنونده گفت که موضوع همسایه‌داری رو پیشنهاد کنیم، همون همسایه رو میپرسن نیک و بد های ما رو. فهمیده وقتی به دخترتون خواستگار میآید حتما همسایه رو میپرسد همین مرد خیلی مرد است، همین زن خیلی زن است، چگونه سطح اویلوی دارن. اگر من فرزندی همین رو خانواده ام رو کلین کنم یا داماد کنم، امروز معمول است دامادی خوب یافتن هم دشوار است، کلینی خوب یافتن دشوارتر از آن است. و می دید شنونده های ارجمند، من به این خاطر بیشتر برای شما توصیه می کنم که فرزند ها را شما تربیت درست کنید. در کوچه های زندگی می بینید بعضا فرزند های ما خیلی خوب صاحب احترام هستند، با ماشین هایشان پدر و مادر رو به استراحتگاه ها می برند، به این گوشه و اون گوشه زندگی می برند، همیشه فرمانبردان پدر و مادرند، اونو در زندگی برکت می بینند و مادر و پدرم راحت می بینند. برای چی راحت می بینند؟ شما حتما یک موضوع رو هم حسود می بخشیم، یک فرصت زندگی دستیاب شود. حتما اکنون شما از نظری دور میشینید و میگوید فرزندی فلانچه رو بینید، چرا وای گپی پدر و مادر رو گوش میکند؟ فرزندی من نه، چرا تو گوش نمیکنی به فرزندت؟ میگوید حالا این که ما در جوانی ها در خیمچه های تر بودن فرزند ها رو باید تربیت کنیم، همون فرصت هایی که اونها گپی ما رو میگیرند، در خانواده ما رو میشنوند. مهم نیست، مثلا بعضن پدران میگویند که مادر تربیت کردن نتونست، پس مادران میگویند که هم پدر در دوری بود، پدر نبود، خود اویله نوستوار بود، فرزند ها بیروه شدن، هر گوشه شدن. نه، فرزند تربیت درست رو هم از پدر میگیرد، هم از مادر. پسران بیشتر الگو پدر رو انتخاب میکنن. شما اگر پدری خوب باشید، اگر شما پدری در زندگی استوار باشید، حتما پسر شما در بیرونم به شما تکیه میکند، در خانواده هم و فردا که بزرگ میشود مثل شما یک پدری خیلی خوب میشود. دیروز اکو یک صحبت خیلی خوب داشتم با یک شاگردم، که همینجا فعالیت میکند، اون برای دیداربینی من و من ما صحبت خیلی خوب داشتیم. میدونید یک حرف شاگردی من تا ساعت ها یاد من مون. گفت وقتی پدر و مادرم در خانواده بودن، در پجان من خورد بودم، من فقط آرزو میکردم که مثل پدرم خاندار باشم، با محبت باشم، مثل مادر جانم صاحب احترام یک زنی پیدا کنم که خانواده مرا استوار کنند. من ساعت ها فکر کردم، واقعا پدر و مادران الگوهای فرزند می شوند. اولین درس های زندگی رو فرزند هایمون از خانواده از ما می آموزند. دخترکان لختک بازی می کنند، وقتی شما سر گهواره علی مادرانه می گویید، وقتی فرزند رو با جان شیرین خوب دعوت می کنید. مثلا من هیچ گویاد ندارم فرزندانم رو به جان نام گرفته باشم، شکرانه جان، فرزانه جان، شهنازه جان. هر کجا روم، هر سری غضب، زندگی بی غضب نمی شود، گوی اتفاق می شود، عصب ها نارو می شود، ولی من هیچ گوه نام فرزند ها رو به شکست نمی گیرم. وقتی که بزرگتر می شوند، اونا در نوبت خود مرا احترام می کنند، یعنی مادر جان می گویند. من هیچ گو نشنیدم سری کدام دستوری که جنگ یا خرخشه شده باشد، زندگی ها به این نمی شود. همه انسان ها در زندگی یک نفهمی ها دارند، ولی هیچ فرصت نشد است من یاد ندارم فرزندی من نامی مرا به شکست و به جان گفته باشد. و شما هم کوشش کنید عزیزان خوبی من، فرزند ها مد اول تربیت آنها. خوب شنونده های ارجمند، صحبت رو به درازا نمی کشیم، بیاید سر موضوع احترام صحبت کنیم. چی گفته شما؟ اگر احترام ها در خانواده هایم باشد، در خانواده های من و شما باشد، احترام، بدونید احترام از همه حدی بلندترین در زندگی. شاید گوه شما در زندگی فکر میکنید چرا دولت ها با هم جنگ میشوند؟ با اون خاطر جنگ میشوند که سرحد احترام ها میشکند، یعنی حدهای احترام عبور میشود و دولت ها با هم جنگ میشوند. آدمان در خانواده ها با همسایه ها برای چی جنگ میشوند؟ برای اون که سرحد احترام ها شکسته میشود. عزیزان خوبی من، اکنون همین سرحد احترام ها رو شما در کدام پایه نگه می دارید؟ اندیشه شما نظر به همین احترامی که امروز ما و شما در خانواده ها می گوییم چی است؟ بیاید زنگ می زنیم با هم دیگر صحبت می کنیم، صحبت های ما در دایره تربیت باشد بهتر است. چون در خانواده گفتیم خرد و بزرگ نیاز به تربیت دارند، خرد و بزرگ ما. و اکنون شنونده ها

0: خوب شنده های ارجمند 227-61-52-227-61-72 تلفون های ما در ستودی است. من انتظار زنگ های تلفونی شما هستم و ما موردی احترام صحبت داریم. اکنون شنانده پیوست شد. نمیدونم کی هست. ما شما رو میشنویم.
1: ما در وعدت. سلام علیکم.
0: سلام علیکم. ما شما رو گوش میکنیم.
1: سلام بسید همکارم. وعدت.
0: از کلان سالون مایدو خود خبی فران وقتی در این مقلات رفتم یک مرد خفید آمد دو جوان سریستان اینجا نمی کشید اصلا نمی من خیستم و آقای سوال دادم شما این که پدر مده شما در بولی سر شما راستو شما در جمع میشه ای خالا ما بفره ما ایتنیم و گفتم گستم گفتم نون مرشب کمتر گردی بود از خواب سیر کنید در بدر استانوفکو در کچو گشترم یک تو بخونی بود وقتی نقلی به درست آمدی و کلان سالون از ذات احترام کنید بله خدا درست است که به خدا گازه از زویز از پدر مادر که گوش نمیکنم فرزند تربیت سوز نمیکنم
2: بله
0: پدر مادر معلم رو می نواد میکنه چه بازاری در پدر مادر بله پدر مادر فرزند حقیقت پیش جمع کرد برای که تو خونی مشغول کرد دست مشغول کرد همون بوده و اون رفتار می رود وقت سرخوی موندی بوده که بچی رو با نگرد در راست رو جمع کردن می شود
2: بله یک جهان سپاس یک جهان سپاس فیروزه جان بسیار حرفای دلی ما رو گفتن بسیار حرفای دلی ما رو اکنون بازم برمیگردیم به همون تربیه جوان ها در خانواده های ما شنیده شنانده های اجمن وقتی فرزند در خانواده تربیت ندارد در کوچه از کجا تربیت دارد وقتی پدر و مادر یک کدام یک اتفاق کدام روز دیگر رفته دو من برای شما خانواده برم در قصه شبگردی بچه هایمون امروز میخوام صحبت کنیم همون هفته ولی امروز ما حد احترام داریم شنونده های اجمن موضوع ما احترام است و نظر چند شنونده دیگر رو هم میتونیم گرفتار در همین موضوع احترام واقعا شنونده های اجمن احترام کردن میان همدیگر بسیار بسیار یک جوهر خوب دارد وقتی که احترام میکنیم همدیگر رو خوب وقتی که برای احترام با همدیگر صحبت میکنیم و حد رو اندازه رو نگاه میداریم این من گمان میکنم که در زندگی ما رو دستیابتر میکند یک بزرگ میگوید که اندازه نگه دار که اندازه نکست هم لایق دشمن است و هم لایق دوست و شنونده های ارجمند زنگ میزنیم و نظرمون رو مورد احترام میگویم من میخوام چند شنونده دیگر رو بشنویم پس اون برنامه رو جمع بست کنیم سر موضوع احترام شما احترام رو چگونه میفهمید در خانواده خود شما احترام هست یا نه اکنون زنگ زنید زودی زود و چون وقت خیلی زود سپری میشود الکه 10:40 است ما چند فرصت دیگر وقت داریم رانوبونو مشنونده داریم یا نه رانوبونو این کار میکند میگوید شنونده ها زنگ نمیزنند و میگوید که بیا یک سرود بشنویم خوب بیاید این گونه میکنیم شنونده های ارجمند این گونه میکنیم احترام رو بجا میگذاریم احترام رو میانی خودمان میانی فرزندهایمان رو ترغیب میکنیم احترام چیزی بسیار بالا است برای اون که آینده ها زندگی ما و شما هم با همسایه ها هم با خودمان هم برای دولتمان هم برای هر کجا رویم میگوید که اگر صاحب علم و احترام هر کجا رود بالا گذر است از این خاطر شنونده های ارجمند احترام کنید یکدیگر رو همین صد و سرحد ها رو نشکنید حد و سرحد ها رو نشکنید سرود های دل شین رو که شنونده های خوبمون در قسمت اولی روز درخواست کردن رنابونو یک یک میگذارد من با شما خیر میگویم تا هفته بعدی شنونده همون پرسید که ساعت 13 شما برنامه رو مستقیم میبرید کوشش میکنیم مستقیم میبریم اگر نه من کوشش میکنم برای شما آماده کنم موضوع ما شیرین است سرود هایی که در موضوع شیرین بخشیده شدند و اکنون خیر عزیزان من همه شما را دوست می‌دارم زندگی را طرز کنید که وقتی که به سن پیری ها میرسید از امروزهای گذشته خود حسرت نخورید عزیزان من خیر

سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همراه باشید.

ای دهانت زیلبو لب زی دهان شیرین تر خنده شیرین و سخن گفتن از آن شیرین تر نرسد بر لب تو ناب سخن توتی وقت گرچه هست همه شیرین سخنان

درود به همه شما عزیزان، آنهایی که همسفر هستید، نفس نفس، لحظه لحظه، موج رادیوی صدای دوشنبه رو هفت رنگ است با هفت سرود دلنشین در موضوع شیری.

میدونم شما را عجب آمد. چرا شیرین؟ آره شیرین عزیزانی من، شیرین مثل عسل، مثل قند، مثل همین لحظه هایی که با هم هستیم. من نمیدونم کجا هستید، اما میدونم همین برنامه را دوست میدارید. میدونید که اینجا بهترین سرود ها سر یک موضوع انتخاب میگردد که اون را از دیگر برنامه ها نمیتوانید شنیده. پس با ما باشید.

گفتیم امروز شیرین میگوییم، اما خلق میگوید که به حلوا خوردن دهان شیرین نمیشود. پس سری همه کارها ما را میسازد که تلاش نماییم. آره عزیزان، تلاش نماییم تا با قند و شیرین و حلوا هم برسیم. چی گفتید عزیزان؟

من دیروز گفتم کدام موز را هنوز نگفتم که برای شما پسند باشد. دلبربان و همکارم گفتن که شیرین را. روخی گلگون، لبی میگون، چشمی خمار داری، شیرین گفتار داری، اشوه و ناز و ادا، خیرامان رفتار داری، شیرین گفتار داری. همیشه خوبانی من، آدمان شیرین سخن باشید.

صدقه عشق تو اگر کار داری شیرین گفتار داری اشوه و ناز و ادا خیرامان رفتار داری شیرین گفتار داری یادتون نرود همین سرودهای جذاب رو از برنامه هفته‌رنگ شنونده هستید و من برای همه شما

به دل جار شو که غم از دل براید، تبسم کن که غم دیگر نآید. همیشه این دلی سرگشته من سرود آرزوهات را سراید.

0: افشای راز و نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت رنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت رنگ
1: همو باشه
2: موضوع امروزی برنامه شما سرود هایی که در وصف شیرین سرایده شدن. من میدونم شما خیلی فراغت کردید از شنیدنی همین سرود ها. میرسیم آیسته آیسته برده پنجمی سرود ها. لبی چشمه بیایی به باغ ما درایی برایت شیر خانم یاری جان برقص درایی.

شنونده های گرامی در خزینه رادیو سر موضوع شیرین به نهایت رو تازی دادن. من در انتخاب خیلی در میمونم، اما فکر میکنم آنچه به من پسند میافتد پسند شما هم هست. سرود دیگر رو انتخاب کردم از عالم محمود، بسیار شنیدنی است. شیرین یارک من، شام و سحر من، ایام جوانی است، بیا بربری من. عجب توصیفی. بیشتر سرود رو من براتون فراغت میخوام.

دلم بنده عشق است و به عشق تو نگار جان. سرودی از عالم محمود بود و موضوع امروز برنامه ما هفت اورنگ را شنونده هستید.

عمری شیرین، لب شیرین، گپ شیرین، جان شیرین و مانندی همین خیلی سرودهای زیاد کدام را باز پیشنهاد نمایم که برای شما پسند می افتاده باشد؟ انا سفرگل یوسف و عمر شیرین گویت همین سرود رو بشنویم چی؟ همه رفت عمر شیرین به غم تو در جدایی ما و آرزوی دیرین تو و رسم بی وفایی به بهانه سلامت همه شب روم به بامت تو نه مرا می پسندی نه چو ماه

این آرزوها ما هم رسیدیم به انجام این برنامه. باور دارم شما هم جان شیرین میشوید و هم شیرین گفتار. یادتان نرود سخن شیرین ما را از سوراخ بیرون میارد. خیر عزیزان من همه شما را دوست میدارم. تا برنامه های بعدی.

سخن مانندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخنی والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.

میخواهید به دنیای زیبای عشق وارد شوید و با تراوت های زندگی همراه گردید. پس با صدای دوشنبه بپیوندید.

0: ҳавое ки мепарварад ҷон ҳамин аст. Ҳиҷозе зи эҷози раҳмон ҳамин аст.
1: Қасам бар забардастии рӯдакиам ки қудсияти оли сомон ҳамин аст.
0: قسم بر دل پاک مولای رومی که مقصود تعلیم عرفان همین است.
1: قسم بر فر ناصر خسروی پاک که جان را سپردن و جانان همین است.
2: قسم به نام قسم ای وطن.
0: قسم بر مناجات سعدی شیراز که بوی گلستان و بستان همین است.
1: قسم بر کرامات دیوان حافظ همه راز شب زنده داران همین است.
2: قسم به نام قسم ای وطن.
0: قسم بر دل افروزی عقل عینی تمنای مرد سخندان همین است.
1: هوایی که می پرورد جان همین است. حجاز زی ایجاز رحمان همین است.

0: سخن ماندن در جهان یادگار، سخن بهتر از گوهر شاهوار، سخن والا از موج ما 102.2 FM صدای دوشنبه.
1: شما برنامه دور سفره را از رادیو صدای دوشنبه گوش دارید. بخشی مصلحت، تربوز چه خصوصیت و شفا بخشی با سلامتی ما و شما دارد؟ مرامت یک جا گوش میکنیم.
2: سلام سامیانی عزیز، در این بخش میخواهیم دایر به خصوصیت های شفا بخشی تربوز برایتان معلومات دهیم. با گفته متخصصان سوهای تیب، تربوز از مگنی بای است. نرسایی مگنی در ارگانیزم باعث بلند شدن فشار خون می گردد. مگنی در یک جایگی با کلسی فعالیت سیستم دل و رگ ها را متعدل نگاه می دارد. همچنین مگنی عصبانیت را رفع نموده به کس آرامی می بخشد. در ترکیب 100 گرم تربوز 224 میلی گرم مگنی موجود است. از این رو اگر در یک روز 150 گرم تربوز استعمال نمایید، جسمتان با معیار شبانه روزی این المنت ضروری تامین میگردد. تربوز را واسطه بهترین پیشابران و دوای درد گرده میشمارند. در آن ماده های نیتروگندار، ویتامین های B1, B2, S, کسلات های فولیوی، کاروتین که دوای بیماران قند محسوب مییابد موجود است. تربوز را ضمن تبابت آرتریت، فراموش خاطری و کمخونی استفاده میبرند. طولانی استعمال کردن تربوز التهاب معده را دوا میبخشد. دانه تربوز از روغن بای است. خاصیت شفابخشی تربوز به بیماران گرفتار گیپرتونیا، بیماری های گرده و راه پیشاب فایده زیاد دارد. گرفتاران دیابت قند باید دیگر محصولات کربوهیدراتدار را کم نموده بیشتر تربوز استعمال نمایند. برای بیماران زردپروین نیز بهترین غذای پرهیزی تربوز به شمار می رود. تربوز در ترکیبش 90-95% آب دارد و آن شفابخش است. چون آبی تربوز دیستیلاسیه شده می باشد، طبیبان تربوز را بهترین غذای پرهیزی برای آنهای دانستند که از فربهی رنج می برند و می گویند گرفتاران فربهی با آسانی می توانند وزنشان را کاهش دهند. دیله تربوز دانه و حتی پوچاق آن خاصیت تبابتی دارد. برای تامین شبانه روزی جسم با مگنی خوردن 150 گرم تربوز کافی است. کسانی که گرفتار فشار بلند خونند باید حتما به نامگوی غذای روزمره‌شان تربوز را همراه نمایند. تربوز خلسترین را از جسم بیرون میکند که ضمن بیماری های دل و رگ مهم است. این خاصیت تربوز در پوچاق آنیز احساس می شود. از پوچاق تربوز جوشابه تیار کردن ممکن است که برای معالجه بیماری های دل و گرده کمک می رسانند. چون این معالجه را تمام سال می توان ادامه داد. دانه تربوز هم برای شستن سنگ گرده و هم برای نیز کردن کرم واسطه خوبه می باشد. شنونده های ارجمند، تربوز پوستی روی را تراوت بخشیده داغ کنجی تک را تازه می کند. برای این دانه تربوز را کوفته از آن ملهم تیار می کنند. دانه تربوز را خشک نموده زمستان و بهار برای تبابت گرده همچون دوای بهترین استعمال کردن ممکن است. شنونده های گرامی، در این بخش دایر به خصوصیت های شفابخشی تربوز برایتان معلومات دادیم.
0: صدای دوشنبه ترانونگر قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
1: سومین ارجمند، هموطنان گرامی، شما برنامه دور سفره رو میشنوید. اکنون فرصت اون رسیده است که بخش یک تبسم رو با هم گوش کنیم. چند لطیفه نمکین برای خوشحالی و فراغت شما پیشنهاد است برنامه دور سفره صدای دوشنبه.
3: لحظه خوشحالی و فراغت و یک دمی بیغم در بخش یک تبسم از صدای دوشنبه. خنده هم داروست، انسان را تبابت میکند.
4: در مغازه متریال فروشی یک جوان فروشنده شده کار میکند. یک دختره که زیبا میداره میگد که این متریال چند پول و یاش چند پول، اینش چند پول. این جوان میگد که اینش اینقدر، اینش اینقدر. بعد گل دختره میگد که متریال اهم قیمتان کدام امامی، اینش چند پول. این جوان میگد که مهر یک متر این متریال یک بوسه. این دختر میگه واو، برای این چند؟ برایش یک و بیست. یک بویسن ها پنج میتر کشید. جوان هم دیگه سواسیم گاب نیسته، من یک، انا دو، انا سه، چهار، پنج، من نیم میتر دیگه پدرکه. چند قش شده که 5 تا بویسه شد گاب نیست سکه باندی سکه میاز اینا مرحمت میگه که بعد دختر قفای نگاه میکنه میگه بی بی ای بی بی جان بیاد قتی فروشنده حساب بسد کنی انا از بی بی ها نبیاد قد شما حساب بسد میکنم گفتا برو ماده میرم
5: یک دختر دستش با گل گیره کرده میستد نزدش با یک دوگانش میبید و میگد که وای دوگانا جان چی شد چی باید قدر گیره کروسی بعد و میگد که ای دوگانا جان گاب نزد میدونی یک تا عاشق داشتم یک تا بچه ناز دیدم وای بچه همین گل دادو گفت که تو همین گل پاج مرتون شده نشه ما کماندیروفکا میبیم خای گفت از دوگانش چی باید گیره کروسی این گل تیز پاج برده میشد دور از پس جوان میامد است وای تو رو ناز میدید از اخی اخی میگد دوگانا او این گلوی بین او این گلوی پلاسماسی نو
6: یک نفره با آمده به طرف خانه می نشیند چون هر وقت خیلی خودتان می دونید که طرف خانه با وقتی که آمده نشستید البته پیش خدمت در دستکش یک سچوخک پرتفته که سلام علیکم خدمت گفته می استد که این مردکم
7: اوکا یک شیشه من به عرق بیاره
6: اکا جان مالش حاضر چه خیلشه
7: یک و نیم لیتره یا اینکه دو لیتره باشه
6: اکا جان یکان بلای سخت بپیچی دیدم به فکرم شما چی گفت اینجی می
7: اوکا نپرسید یک زنی بیگانه که تیمی گشتم زنم قپیدگی بود گفت که یک ماه گم نمیزنم قطیتان گفت انا میروز یک ماه بوتون میشد حاضر خانه میرم و یک گم میزند قطی
8: یک مردی از کار میگوید که در خانهش همسرش با مردی بیگانه یک جایه میبیند در غضب شده تمامی در اوتریزه ها را شکستن میخواهد تبر گرفته زدن میخواهد خود را قرب دیوانه کند زنش میاد میگه که آروم شو مردک جان آروم شو آروم شو از دستش گرفته با آشخانه میبرد میشیناند یک کافی آورده در نستش میموند این مرد کافی را مینوشد و همه عصبهاش آرام میشود با همین گپ تمام و سلام هفته دیگر میآید باز با مرد دیگری او را میدارد باز چون این حالت تکرار میشود باز زنش یک کافی میتید و آرام میشود خلاصه همین خیلی 3-4 هفته دو پایی هم این کار تکرار می شود مرد حیران می موند نزدی طبیب می رود می گرد که دکتر جان من در همین حالت گرفتار گردیدم یکا مسلحت دید طبیب می گوید چی گفت می گوید که هر وقتی که می آیم و همسرم با مرد بیگانه می آبم می خواهم که یکا فلاکت رو ایدید یکا حادثه رو از سر گذرانم زنک به من یک کافی می تید من آرام می شود طبیب میگوید این طور باشد بسیار عالی جناب با یک کافی اگر شما آرام شوید اگر بسیار نغز این داروی بسیار بهترین مرد میگوید دکتر جان نغزی با نغزو لیکن همین کافی بسیار ضرر ندارد در کافی نوشی احتیاط کنید

صدای دوشنبه، صدای با همایی، صدای محبت و همدلی، همنوا با این صدا باش.

сар боз кунад кафтари овози душанбе. از لانه به هر کوی برد راز دوشنبه، از موج صدا بر همه گوشه دنیا پرواز کند صوت و نوا ساز دوشنبه.

آرزو دارن در خاک وطن مردن غریبان آرزو دارن در خاک وطن مردن کفی خاک به خود یا لااقل اندر کفن بردن مقدس آنچنان باشد وطن بحری وطنداران که اندر حفظ مرزش جان همی

0: خدا میگم همین صحنه ای دره غرب باشه. سلامت باشین میلادو، یک جهان تشکر.
1: جوان سپاس برای شما و به طور زنده بود شنوندای عزیز که پیشنهاد شما گردید. ولی من از تاجیکستانم، اگر شما مرا پرسانید که از کجا باشد، من از تاجیکستانم. و شنوندای عزتمند، ما انتظار زنگهای تلفنی شما. مرحمت کارگردانی برنامه ظفر عبدالرؤوف ما را پیوست میسازد با شما، با آن نفرانی که میخواهند با ما پیوست باشند. شما را میشنویم، زنگ اول است در برنامه.
2: سلام عرض میکنم به حضور شما پیتنگانان، سلام به کارگردان و مهمان امروزه شما.
1: خود رو معرفی کنید. سلام علیکم.
2: گلی هستم از شهر ترسوزا.
1: خیلی خوب گلی بانو، شنونده همیشگی برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، چی سوال دارید با مهمان برنامه خیریدین بازار؟
2: برای خیریدین بازار رو به استودیو خوش آمدید میگم. خیلی سودای خوب دارن، خیلی سودای که رقصی دارن. بوار کنه 2012 بود، 18 فوریه در توی عروسی دومودی اپای ما با در نویه ساینا خودی پویان آمدگی هم این کار.
1: سلامت باشید. سوال شما؟
2: سوال مرمی هست که در کانسیتی خودشان رو در نقشه دارن می در شهر ترسونزاده برای کانسیت گذاشتن با. بعد اگر که اگام سرود سرودی موتا داشته باشن یا چور میسرد هم دوام میکنم. باش ما برای کار
1: تشکر میگم گلی بانو. و خب در آینده نقشه ها هست که در شهر ترسونزاده با برنامه کانسیتی؟
0: بله بله، برای که بعد این سال که به همه شما معلوم است که 35 سال که استقلال جمهوری تاجیکستان است و سرفرازی همیز روزی استقلال جمهوری تاجیکستان بعد 9 سپتامبر یک کانسر شهر نو، یک کانسر شهر مرزوت سوده ده پیشکش میکنیم.
1: خیلی خوب، با شنوانده دیگر رو قبول میسازیم. خوب به اینو بعد گرفته میشود با ترانه مادر پیشنیاد شنوانده میگردانیم. ما میشنویم زنگ دیگر رو. الو،
3: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
3: من مهنو رو خیلی رو خوش آمدید نگرم به استودیا. یک سوال از نخواست دارم.
1: مرحمت سوال شما.
3: سوال من چنین است که با کدو اسباب های مثال اسباب ها رو مثال نواخته میتواند یک سرودی داشتن شبانداز همین سرود رو با پولاگی پخش میکردید که خوشحال نشیدم با ما با گوش به صدای همین مخلص صدای مخلص خیرجین شریف هستیم. گوش به صدای همین
1: سلامت باشه. تشکر میگویم. البته درخواست ترانه مو قبول نیست چون منبری ایدئولوژی دولت است و هر یک ترانه هایی که در اینجا اجازت است همین ترانه ها پیشنهاد شما میگردد شنونده عزیز. و سوال به سوال شما پاسخ میگوید استاد خیرالدین بزرگ، این لحظه با کدام اسباب های موسیقی را نواخته میتوانید؟
0: اسباب موسیقی را حقیقت از اسباب های اگر ملی تاجیکی گویم روباب را نواخته میتونم، تاولک دایره، اکاردیون و اسباب برقی.
1: اسباب برقی رو نواخته می توانید.
0: بله.
1: خب در برابر سرود خواندن تا جایی که من میدونم آهنگ نیز آماده میکنید برای
0: بله.
1: خودتان و برای دیگران. خب بشنویم زنگ نوبتی رو که در ارتباط است با ما. از خب شنونده رو ما منتظر کردیم. عذر زیاد میگویم از شنونده، زیرا شرکت های مبیلی نرخشان خیلی گران است و ما حقوق شنونده رو در خط تلفن بند کردن نداریم. بار دیگر شنونده های عزیز ابراز میدارم که مهمانی برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز هستند استاد خیرالدین بزرگ. سلام علیکم به شما.
4: علیکم السلام. عزت لوی و معنی های جلالدین بلخی من یک خیرالدین با استودیو خوش آمدید نگیم بگو یک سرودای رقصی بخونه.
1: سلامت
0: باشه. تشکر
1: میگم. سلامت باشه. مینادم. تشکر میگم. استاد خیرالدین بزرگ، ترانه که خیلی محبوبیتی والا دارد بین شنونده های شما این ترانه ساکینه جان است در برابر سرود چوانداز.
0: بله.
1: اگرچه من گفتم که این لحظه با سرود چوانداز رو پیشنهاد میکنم، لیکن در برابر همین ترانه ساکینه جان ویردی زبان هست.
0: بله.
1: خب با کدام ساکینه بخشیده شده بود همین ترانه؟
0: یک...
1: راستش رو در رادیو بگید.
0: یک چیه که دوره که استودیم بدیم، دوره استودیم بدیم، همه یک هم کورس، یک کورس از ما پایان دخترک ساکینه نام داشت. بیاد دخترک خوشبو بود، دخترک با فرهنگ با مدنیت بود و خور مصر در میخونده که ما از بابای ملی ده. بعد رفتارش کردارش صحبتوی گفتارش معقولم شد. بعد همی خیلی زمزمه کردم میگشتم ساکینه جون ساکینه جون. هر چی خیلیم آدم که ایجاد کاره آجام آدمی که همه هر چی زهب داره که کوشش میکنم
1: که همه سرود باشد و آهنگ باشد
0: بعد همه دوره استودنتی همه سرود پیدا شد بعد سرود پیدا شد موبین یک مو پس همه سرود دختر شنوید
1: شعر رو برایتان کی آماده کرد؟
0: این شعر خلقی
1: هست
0: ایجاد خمونه هست لیکن همه دختر شنوید و همین سروده بعد میر محبه پیدا شد
1: خوب شما که خوندار شدید
0: نه؟ نه با نشد برای که وقتی که دورهی که ما خوندار میشتیم و بسید دست پدر و مادر ده بود چیزی پدر و مادر میگفت همه بود
1: پدر و مادر دختر روزی نشدن ساکینه یا پدر و مادر شما روزی
0: نه خیلی ما نفتیم که وقتی ای خیلی نبود که نغزت هم میگیری خودت میکنی گپ که پدر و مادر بود
1: تنها بیتا... پدر و مادر انتخاب میکردن و
0: بله.
1: ما زندگی
0: فقط عروس داتای چودر میدیدی
1: بله تمام. خوب خیلی خوب و من فکر میکنم که بهترین خیصه است که شنونده شما از زبان شما این لحظه همین واقع رو شنید و کارگردان باشد اشاره میکند زنگ دیگر است ما بشنویم زنگ دیگر رو الو
5: السلام علیکم و رحمت الله
1: برد السلام علیکم
5: حاجی خیرین بزرگ یک دوستی نزدیک ما های انشالله همی رادیو سبق شید خیلی در دیده ایموش خداوند آوازش خسته نباشه ما کامل جان نام دارم های دهنک یک یک بلشکی اشدی شم
0: ای مخلص اشدی ما های اکا جان
1: سلامت بشید
5: ای باید برنامه می اومد فرموی ما در کم کم شیر جیرواد نخود نکم خیلی گموش کردم
0: میشه
1: شما کوشش نکردید هنرمند رو هیچ گو
5: انشالله اکه با دیدمش و فکرم که ایادش نمیبریم دیگه ما باید رو بخریم بعد برنامه خیلی دخواه
1: سلامت باشه
5: برباری ها آزمان هم به همین
1: سلامت باشه تشکر میگیم خوب دیدید که مخلصان شما از کجا مرو این لحظه میشنوند شما فهمیدید که رادیو در زندگی هنرمندان نقش بسیار مهم دارد
0: بله بله
1: و شما منتظر بودید که همین شنونده برای شما زنگ بزنه
0: یک تخمینان اگر گوار کنین همین برادر کامل جونه یک ده سال شد اوزه شنودگی نبودم
1: دیدید؟
0: نه بین تا اون فرموش باید آورد خیلی اکن بین همینو گوش میکنین همین همون افتخوره
1: بله
0: سلامت باشه
1: خوب خیلی افتخوره

0: ба таври зинда. Хуб, бо кадом оҳангсозон ҳамкорӣ доред?
1: Ман бисёртар бо Нурулои Ориф шоир, бо Маҳмади Ғаниев оҳангсоз, бо роҳбари ансамбли Ганҷина Фарҳоди Одина ҳамкорӣ дорем, эҷодиёто пеш бурда истодем, бо ҳамин оҳангсозо ҳамкорӣ дорам.
0: Саломату сарбаланд боша. Чор мисра ба таври зинда таронаи модар.
1: Якбор бе асбоб мехонам, бад дуюм бора бо асбоб.
0: Яъне ки якбор бе асбоб мехонед?
1: Ам шеъри модарро мехонам ки мо як чия камтар қайд карданем соли 99 падари худро хонаи худо зиёрат бурдем. О вақт он мошин қатӣ буд. Бурдем, омадем, модармон гузашта. Модарро надидем. Муддати як сол мо азоб гирифтем буд. Фақат дар бораи модар шеър нависондем. Шеърои сидқи дили худам. Ҳаму мухлисон ҳамуро талаб доранд. Ҳамун шеъре ки дар васи модар буд. Баъди як сол пас хубарчан майдак буду. ва گو همه قدر زمزمه میکنی سرودوی عاشق سرودوی تیونه سرودوی رقصی یک سرود برای اوچان نمیخونی مادم خوارجون وقتی که من سرود خونم مگرم که ما همه کسبه خود رو دوام تیم بعد اوچان گذاشتم بس کردم دیگه نمیکنم بعد دیدم که بسور گریه کرد بعد سیخ شدم بعد که بعد من یک سرود نه 14 سرود برای اوچان میبرو وقتا کسای ملتفون در میبروردن سبتی هم خلی بود بعد اون 14 سال برای مادر برآوردیم بعد مردم مخلصا پیدا شدن اومدن که پیغمبر توی اوچمای همون خیر دین چه گر سوخته گازنین برای اوچش میخونه هوای بیورین بعد ای مصطفی پدر زنده بودن بعد ای هم یک پلاچوی کردیم خشت برفت اجازه میدین که ما یک سال نخونده بودیم اجازه دین که ما همه هنر خدا دوام تیم اجازه دادم ана ки айму алибуми модар ман рӯи саҳна бо бори дуюм баромадам.
0: Устод Хайриддини Бозор, модаратон аз ҳунари шумо ифтихор доштанд?
1: Мара модарам саҳнада бурдаги.
0: Хуб, агар ҳамин гуна аст, шумо беҳтарин корро иҷро кардед. Бе аз бетаваққуф бояд шумо тарона месурудед ва рӯи саҳнаи ҳунар мебудед. Хуб, ёди модар гиромӣ бод.
1: Марҳабат, чӣ дигар мекунем апаҷони ман? Ҳами вақте ки модарам як хони хештабур туй меравад کدام تریتوره یعنی فیض آباد توی میره همونجا در یک بچه که مایده سرود میخونم من هم وقت سه یا چور میخونم بعد اون دست سیما را گرفت بعد مکتب موسیقی برد مکتب موسیقی برد و گفت که بچه هم انا میجده میخونی من میخونم که تو سنت کرشه همین دست سیما روز کردن روی سحنه براوردن همین موبین خالده قدر شورت پیدا کردیم
0: از دعای مادر است
1: دعای مادر رو دستی ما رو بروی سنده بردگی مادر چونه برای خاطر اگر صد البوم بروریم صدا سرود خونه در وست مادر کم هایی
0: بله جانت که رضای مادران است در زیر قدوم مادران است خب میشنایم
1: را این شب چی شبای دیدهی بدارم دیدهی بدارم دیدهی بدارم بالینی بلند و مادری بمارم مادری بمارم مادری بمارم مادرم نیست شب و روز بدارم شب و روز بدارم شب و روز بدارم در غمهای مادرم سرگردانم سرگردانم سرگردانم انا که با اسباب میخونیم
0: مرحبت با اسباب میخونیم مرحبا

0: در جستجوی مادرم. سلامت باشین، خدا نگهبان ما و شما.
1: بله، خدا نگهبان مادران عزتمند باشد، مادرانی که این لحظه ما را میشنوند و همین ترانه ها به خاطر احترام پاس احترام شما مادران عزیز بود. و زنگ نوبت ما را انتظار است، بید یک جا میشنویم. الو،
2: الو، سلام علیکم.
1: السلام علیکم،
2: روز بخیر باشد افای سنگ نایبانو.
1: از شما روز بخیر شدی باشد.
2: تشکر زیاد. سلام دیگر به خیردین. خیلی خوشحال هستم که افای سنگ نای شما سراینده دوست داشته مرا دعوت کردید.
1: سلامت باشد.
2: خیلی خورد بودم تو یک هشت اول مبدک در یک نوحیه دوردک امین سراینده مهمان بودم. هم خیلی برفی بسیار باریدگی بود، یخ بود، یک متر برف بود. امین برادر عزیز هم خیلی امین توی خوش رو بود کدگی بود که دو رخصه داشته گیرم. همین خیلی زنده می خوندم و خور بودم در یادم هسته تا حوزی را همین ویش در یاد من هسته در چقدر خوش رو خوندگی بود. بابا و زنده سه ساعت بود دو توی
1: شانو زبونو. اگر خیریدین ترونه زیبو نصرایت چیل سا روی سانه اونر نمی بوند.
2: بله، تشکر زیاد میگویم که در همه توی و مارکه ها زنده می سرایم.
1: بله، زنده
2: من خیلی زنده سرایانده که زنده می خونم می سرایم. خیلی زیاد دوست می دارم. همه خطیره در یاد من هسته در حاضر من که کلان شدگی اونجا گداز بودم در یادم هسته. بعد یک سرود داره دره دره می خواهم که من چقدر اسبابای موسیقی را یمخره دوست می دارم در می خواهم که همین سرایانده که در برنامه شما دعوت میکنین با امو اسباب ها بیان رنگی همی سراینده باری. میخوام که همین سرودی دره دره و چهار میتره با صدایش زنده شان زمزم میکردن خیلی خوشحال میشتم.
1: سلامت سربلند باشه. تشکر میگویم. البته به این نوبت گرفته میشود ترانه دره دره. خوب میشونین در کلبوری ترانه های شما همین گونه ترانه هست؟
0: بله بله. من شما رو پیشه گفتم گفت وقتی که من روی صحنه اومده گیدم و همه سرودای ملی و خلقی و اتنوگرافی فولکلوری بیاد زغمند و بیاد همکاری دارم. همه سرودایی که فولکلوری خلقی های در گوش شنونده تیز میرسه، تیز قبول میکنن. روی همین از می سرودا دیگون خرسند خوندیم این دکترک در معقول شده به خاطر مخلصش، به خاطر عزت احترامش، به خاطر که چندین سال که دیوتش هست که در زمستان قهرتون مو خونکی تونکی و برف نگونه کده بس می ربانی کدیم معقول شده بیا.
1: بازم فهمیششون رو ببینید که میگه که با بز می زینده بز می بارو پیشنیاد کردن و خیلی خوب گذرانیدن. و در حقیقت امروز نگاه شما به همین فلش کارت هایی که استفاده میبرند، یعنی که خودی هنرمندم نباشد صدایش در این محفل هست، ولی باز در بسیار محفل ها با همین فلش کارت ها خودی هنرمندم اشتراک میکنند. نگاه شما چگونه است؟
0: ما گفتنی هستیم که خیر حاضرم چی طلبات های هم طلبات بچه ها وردن در کار بسیار همین ما چکل دکتر رفتن که ما در صوب زنده برامد میکنیم اما کانسیرتو در یکم باقای فرهنگی در اینو در
1: بیوی نمیشود
0: به سردوی فانگرام
1: نمیشود.
0: در
1: خب من محفیل
0: محفیل خورسندی در همین فانگرام در کار نیست، برای که اونجا در جلب میکنی مردم ها. مثال که همون مردمی که طلب کردن یک بار نوشده میکروفون میکنی سرود برای زمزم میکنی وای خوشا کیم چیز
1: رو
0: خورسان میشه که در روز خورساندی ما نوی ما را همی سراینده گرفت وای الهامش تو چند میشه. همی خاطر قدی در خورساندی بزمی توی ها اگر فانگر ما او که با کور رفتن در کور نیست، فقط زنده خونه در کور هست. چورا بینی در و تلویزیون در و همینو در به فانگر ما نمیشه.
1: نمیشه.
0: برای فانگر ما خوب هست که همو استعدادی همو سرانده تو چند میشه. برای اکتی سرودی خوشاید یاد بر فانگر ما خدا گوش میکنه، کوشش میکنه که زنده خونه.
1: خوب هستن هنرمندانی که هزار بر گوش کردن ولی زنده سروده نمیتونن استاد.
0: وای گفتن هستم که برای که اون از شنوانده ای سرانده است که همو اینا مثل که من وقتی فانگرام ها میخونم در نظرم یک کوی بلند های هم کموشکیل های کوشش میکنم که سینخرون داشته کوشش میکنم که همو مصروی میخوندگی فانگرام با چیزی من توری بیبرده بیمن. زنده خوندن در نظرم همین یک پیاله چای هست.
1: یعنی که شما عادت کرده اید به طور زنده و بهترین سخن را گفتن برای استاد خیرالدین بزرگ زنده سرودن نوشیدن یک پیاله چای. خب شنونده های عزیز بیاد یک ترانه از کلوری ترانه هایی که همراه آوردن استاد خیرالدین بزرگ میشنویم. بازم صحبت را در برنامه ادامه میدهیم. با برنامه ما بوشید عزیزم.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед. Бо мавҷи мо бошед.
1: Хуб шунавандаҳои азиз, барномаи фарҳангӣ ва фароғатии барги сабз мустақиман ин лаҳза пешниҳоди шумо мешавад ва таронаи дархостӣ буд аз ҷониби шунавандаи мо Сокинаҷон ба таври зинда. Биёд мо занги телефониро қабул месозем, баъдан ترانه رو پیش نیاد میکنیم. الو شما رو میشنویم.
2: الو
1: شما رو میشنویم.
2: سلام و درود به پایان با شما و با کارگردان دادر عزیز خیردین را برای هر یک خاندان ما خوش آمدید میگویم. خوش آمدید دادر عزیز که مسئول ما رو در همه وقتی گرمی راحت کده.
1: سلامت و سربلند باشه. تشکر میگویم برای شما شنونده عزیز. خوب خود را معرفی کنید برای مهمان برنامه ما که بدانن شما از کجا با ما در ارتباط شدید.
2: من خاله باختری هستم.
1: خیلی خوب مادر عزیز. خوب مادر عزیز از شهر باختری نزد با ما در ارتباط هستن. سوال پیشنهاد کنید مرحمت. مهمان
2: همیشگی
1: همیشگی ما.
2: شما و دادر عزیز ارزو دارم که همه وقت در بلد باشم با بین مردم انا آب رو احتیبار داشته باشم صداش خسته نباشد که صدای خوب سروداشم سرودای خوب. ما دادر عزیز آزی شما در اول برنامه گفتیم که شه عروس در تای چادیر میدیدیم. من میخوام که یک خطیره شوخی قشنگ زیبا را برای بگم سرودات چه گوش کردم با این خطیره شما سلام میگم به نادیرابانو و کامل جان که هر در صدای ما را گوش کده ایستادن سلام را به هم نام میرسانم. دادر عزیز یک خاطره خوب از دور جوانی باقی سلامت باشین. تنی سهر خانه آباد به شما ارجماندم.
1: تشکر میگویم مادر عزیز. من نمیدونم چی خاطره به یاد استاد خیردین بزرگ رسیدن که همقدر خندیدند که من نمیدونم چی رو یاد آوردن. خب شاید قصه میکنن برای همه شنونده های رادیو. من میدونم که شنونده های رادیو به جای نمیگویم. مرحمت خود خوب
3: لحظه خود برای اوچا جون که مخلص اشدی بدیم همو از سرگزش خود کمکک پیشنهاد میکنیم. سال 89 اولادار شدیم وقتی که خولم در کوچه نگور میگن طرف پیوزاباد همونجا زندگی میکردم با اوچام اومد طرف خولم که همه خیردنا سر شده تکران در کار آباد کردن در کار ما همه گوشم در طرف خولا و اوچام ایو کوری زمین در کردستان کم چی میگن یو بعد سخن کردن که همون یک قبلهی میگن یک معلمی شریف میگن دختری خشرو داره دختری خونه قلقه بسیار تاریخ تفسیر کردن بفتم مایلش بعد من فیروت کردن خیلی ما زنود میتیم میفتم در کرونه سه اوچه جان ولی ما چکر ولی ما یک نو دیپلوم گرفتم یک اونجا کار کنم با گفتن که نه کارم میکنیم موتر خونه دار میکنیم. ای بند از سه روز گذشت خولم گشت اومده خونه طرف اوچان که یکون صورتش نیسته میگن صورت چه بیرا انا که صورت کوید دیگه وقتا چه خیلی بود هم اگون کس وقتا رسول نمادن هم قشلوب چورنی بلی صورت میگیرتن اویلایی میگتن همه کسا همی جیان پیان توی همه کیو همه کسا میگن همی قامی کن صورت توقعی خدم نیست. بعد یک اویلایی روی کردم با اولای روی کردم بعد خولم خیلی سپور دادم و کشلوکی رو تا برد داشت هم موبای دام بچه های ایرانگ بچه های ما شش کسی ده اوجا کدو میشه های با ما کمتر خروبینه میدهک بعد پیشتیان صورت نیسونه که یکم تش محکول نشدم خروبه هک محکول شد ایره کشتومانو مکر همون کشتومان تا که همین خروبینه هک محکول شد بعد اوچام صورت آور خلی هم تلو میکوخی اینا ایرانه میگه ترام میگه صورت تماشا گفتی سیانده وقت صورت نگو کردی سیان همین سخانه کردی سیان بعد اووردن بعد کام تقیم ارکه گرفتم پیش کولانده تو خیلی صورت مرا دیدن و یعنی بیرو من صورت شا بینیم کی های چی های بتن اول تو بسیار هاونا گیر با میبینی تو تمام هم ترا بیبرد کردن شید خیلی بعد ای بان چند که گذاشت توی اعلام کردن بر در روز 8 مارس توی که گیم وقت تو با چی بود کسان پلاژینی بود که یا کمتر وضعیت چی بود رفتیم تا ساعت گذره اما اوینام تغویش وکیل نمیکنم و خیلی نبود که حاضر عروس دو موده میشنونی که پوشن اگاه میزنن نیکور همو بین هرش میگنن موده خیلی نبود مرده یک خونه او را داد یک خونه یک کس میده اومیه میگه نیگفتسته تغویش میگه نیگفتسته که دوزه شی بعد خدماتی پدرم که شبه شبه ناشه ما میریم اگه ما دایی را در بستد گب خبر میشه ای قبله ای که چو توت که چو برای همین ما میریم بعد چی کدم اجازه دادن که ها خیلی او نکنم بعد ای من چند گذاشت روزی توی آنی چی بعد عروس رو بردیم وقت عروس حالی یا تو روی میبینی روی عروس را و خالی بود که یا نمول شولا میپرتویان یا چودر میپرتویان یا نمیدونیم کیا در پیشده بعد موی دست موچه داد همون بعد آوردن برو مفتیم که خدماتی پدر رفتیم که بعد سر سول توی کنیم ما خیلی سر سول کنم سر سول دا همیا مهمون میو پیش راس کده خیستان در که خیست میگون خودم بخون تسر که ای چه خیلی باشا سبزی نباشا سفید باشا ای قدش بران تفلش پاس باشا ساعت فکر اومده سر بعد ای بای توی تموم شید توی تموم شید ارو صدر واردن بعد پاگه بگه بگتن که خیلی برای عروس ها بین با هم بیخ چقدر سگش نمول شال داره ما هاتون بخدای چینا بگم هم رو تبین اون بسای که چی خلید
1: یعنی که بینید که چقدر تعجب آور بود چقدر عجایی بود برای یک نفر تو دیدنی
3: انا حاضر مشکلی نداره حاضر صحبت میکنم گپورا میپزند روزگی میتیم روز نیکا دومادی جه سویگه عروس جا اووازی عروس همه فهمند اووازی دامود همه فهمند توی میشود
1: خب پدر و مادر بعد از اجازت دادن فرزندان به خواستگاری میروند خب امروز بله. پیشروی است
3: پیش
1: بازم من فکر میکنم که خوبتر است شاید
3: خوبتر.
1: و خاطره که انتخاب کسب را خود ما میکنیم
3: نه اوازی باید چی دیگه که پجان که مثال اول خود ما خودمون هم مسئلت میکنیم یا چهار میگه که خیلی خطون دیر مسئله
1: کرد. بله بله
3: بله. الان ما چی میگه؟ اوچه کلین دو دیگه خطه.
1: بله بله بله.
3: خیلی بله. اما من نگفتم برای که ما همو روزه اول توازی را شگرگو فرزان داریم.
1: باید دیگر فرزان
3: هم دیم ازت احترام قدر قیمت ای خولم هم روزیم ای اوچه هم روزیم که همی اویلا ما رو خونه دار کده گیم شگرگو دو ششتا فرزان داریم فرزان دوم همه گونه اختصاصی خشون کدی کار فعالیت دارن لیکن ما بین همی چی بوده که حضیرا نظر به پیشتران خیلی خوب شده گیه که همه چی روشو شده گیه
1: بله بله خوب شما تشکر میگیم و انتظار ساکینه ما شاید این لحظه شنونده های ما زیاد منتظر شدن که شما پیشنهادی تمنای ساکینه جان
3: بله. موفق طلبی مخلصم
1: بله موفق خواهشی شنونده

غمش به خدا میمیرم ساکینه جان زیغم ها دلگیرم کرمک کن به خدا میمیرم غسمنکش کرمک کن غسمنکش کرمک کن به خدا میمیرم آه به خدا میمیرم

0: عزیزم عشقت شیرینه چرا بر من نمیگویه عزیزم عشقت شیرینه چرا بر من نمیگویه امید و آرزویت را چرا بر من نمیگویه ساکینه جان زیغم آدیل گیرم عثمانه کش به خدا میمیرم ساکینه جان زیغم آدیل گیرم قرمه کن به خدا میمیرم عثمانه کش قرمه کن عثمانه کش قرمه کن به خدا میمیرم او به خدا میمیرم سلامت باشیم
1: خانم خانهتان از همین ترانه رشق نمیکنند چون شما در آغاز برنامه گفتید که از دوره دانشجویی به ساکنه عاشق شدید و همین ترانه رو پیشنهاد کردید و تا امروز این ترانه رو میسراید
0: وقتی من خانه دار شدم همین هنر خدا وظیفه خدا در پیش اعلام موند که من هم خیلی آدمم یک هفته هفت روزه ممکن من پنج روز نیوم
1: بله.
0: ممکن من پنج روز همیشه باشم دو روز دایم لیکن من با خلقم ما با همکاری با نوازنده با رقصه ها با رژیسور ها با اهل هنر قطعی همکاری دارم نشده که من در پیش یار دوستم در پیش شاگردم در پیش مخلصم قدر ما پس کنی اگر خویی اینم سری وقت مسئلت کنیم
1: بله.
0: اما میکنون همه چی سری کرده
1: بله.
0: موندگیم گو وقتی که اما تلویزور دارم میره و یکی یکون کس ثبت میره یا مرا تلفن میکنه یا که دو خونه باشه فیراد میکنه میگه خیر دینجون بیا همینجا برامات کسی هم که طلب بران او دختره کرد میگل دوستیانتا دختره که نیکی همی رش نیست
1: یعنی که از استعداد شما از هنر شما افتخار دارد خب
0: یک زن بیرش نمیشه یک گو یک چخی گم یک گفتی روزو یا نمیوگ است
1: البته شما ساعت ها اگر ساعت ها تعریف میکنید من باور نمیکنم استاد زیرا من میدونم که زن همیشه در وجودش رش هست و من برای شما کامیابی ها تمنا دارم استاد چی نقشه ها داره در آینده چون با وقت و برنامه ما جدا گردیده به پایان میرسد
0: ما در آینده هم گفتنیم که همین انسان گنجینه چخیل که دوره شدرمان زفر نوزیم عبرومان و شهرت من بود دوره وقت من در نویر که کار میکردم به حد همون برنامه را در تلویزیون اوینه نرگون تماشا میکردم میخواستم که من یک بار در کنسرت هم اشتراک کنم که نبین خداوند راضی شد در همین انسان کار فعالیت کردیستم در ارانده گفتنیم که همین سرودای فلکلوری ایدنگرفی را بسیار کنیم و با همروی همکاری فرهاد آدینه و محمد بی غنیف و علی کارگره که در همین انسان فعالیت میکنن یک جویا همین اجادات بردم کردن اکر سرودای زمزمه خلقی کویستانی که همین انسامبل شهرتمند به همین فولکلور و ایدنگرافی های برای همین یک کوشش کردن دکر لیکن ما همین موه سنتیابر دا به یک کنسرت ثباتی داریم از نام انسامبل گنجینه فلامون دولتی به نام اکشاری جورایف باید ما کنسرت ثباتی رو پیش کش کنیم در همین باید اکن از این از اجادتی من باید دو سرود باشم
1: کدام سرود برود؟
0: اولی تیار کرسدیم یک تش به نام در لب ببانشتگی کی باشد یک تی دیگرش سرودی که شعر و آهنگی که نورلو عریفه شعر آهنگی محمد بی غنیفه سرودی یک اولی همینا پیشنهاد کردن ای پگو سر میکنیم که تو موی اوسا
1: اومده باشه خب در فرجام برنامه به طور زنده چی پیشنهاد میکنید من با شنونده خداحافظی میکنم شنونده های عزتمند مهمان برنامه امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز بودند هنرمند معروف و شناخته هنرمند محبوب خیرالدین بازار من سنگینه تیلازاده کارگردان برنامه ظفری عبدالرؤوف خانه آباد شما دعای همیشگی اهل ایجاد رادیو صدای دوشنبه است مطمئنم که هر یک نفر شما این لحظه ها ما رو پیگیری دارید بازم با همین ترانه زنده حسنی انجام میبخشیم به برنامه
0: من در واقع گفتنم که به شما سربلندی تمنا دارم اپا جان
1: و
0: صدای دوشنبه که این برنامه شما که پیشنهاد کردین بسیار برای санаткор беҳад муҳим аст. Барои ки мардум бо ҳами баргисаб мешиносанд ҳамдигара, яъне қадар мухлисон занг задан, бо мо ҳамсуҳбат шидан, хеле хурсанд шидам, хеле эҷодиётимро пешкаш кардан. Чи буданд яке ҳамеш ба ман тасаввур ки ҳами шунаванда ё мухлис ҳам қадар мехоҳад ки ҳаму сароянде ки мехонад бояд эҷодиётш як тараф саргузашт донам.
1: بله بله با همین خاطر کنجکاوی کردن و ما قریب
0: یکی کوشش کردم گفتم
1: قصه زندگی
0: اگه ایشان نمیدون بخونم و چی گرم میشه
1: سلامت باشه خوب بیاد کدام ترانه رو پیشنیاد میکنید
0: دره دره میخونم و فیق طلبی مخلصون که همین یک
1: خواهش کردن با ترانه خوب دره دره ما حسنی انجام میبخشیم با برنامه خوب

0: گزارش مفصل.
1: امروز در کاخ نوروز شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان آسیا مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک برگزار گردید. گزارش همکارمان شرف‌الدین کریموف در این خصوص.
2: همایش با ابتکار وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، اکادمی اداره‌کننده دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مرکز دوستی سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان دایر شده، با 25 سالگی تأسیس یابی سازمان همکاری شانگهای بخشیده شد. در کاری کنفرانس معاونان وزیران کارهای خارجی دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، راهبران ساختارهای سازمان ملل متحد و سازمان‌های منطقه‌ای، سفیران دولت‌های عضو و کشورهای شریک سازمان همکاری شانگهای که در جمهوری تاجیکستان اکریدیتاسیا شدند اشتراک نمودند. کنفرانس را وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین حسن افتتاح بخشیده نقش مهم آسیای مرکزی را در تحکیم همکاری های منطقه‌ای و بین المللی تاکید نمود. ذکر کرد که گسترش همکاری در دایره سازمان همکاری شانگهای برای تحکیم صلح و ثبات و تامین رشد استوار اهمیت کلیدی دارد.
3: Таджикистан исходит из того, что сплоченная, солидарная и динамично развивающаяся Центральная Азия отвечает долгосрочным интересам ШОС. Именно здесь формируется ее устойчивое ядро, пространство доверия, предсказуемости и практического сотрудничества.
2: در ادامه همایش پیام‌های ویدیویی دبیر کل سازمان همکاری شانگهای و معاون یکمی دبیر کل سازمان ملل متحد به اشتراکچیان پیشنهاد گردیدند. همزمان ضمن نشست پلنری نمایندگان دولت‌های عضو سازمان همکاری شانگهای مسائل تحکیم اعتماد متقابل، رشد همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و امنیتی را مورد بررسی قرار دادند. طور احمد سید مرادزاده معاون دبیر کل سازمان همکاری شانگهای میگوید
4: تاجیکستان یک جا با دیگر کشورهای آسیای مرکزی یکی از کشورهای عضو فعال سازمان به شمار میروند و یکی از تصدیق این راهبرد کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان این قرار به نزدیکی قبول شده است اوید به تاسیس ابزارهای مشترک ارگانهای مشترک در کشورهای آسیای مرکزی پیش از همه مرکزی ضد مخدراتی در شنبه در توشکان و بیشکک این نمونه ایونی این نقش فعال کشور آسیای مرکزی و تاجیکستان و ما همچون کاتیبات از اقدامات وزارت کارهای خارجی از اقدامات اکادمی دورکلی دولتی از اقدامات مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان بسیار منتظر هستیم و البته همکاری رو بعدا نیز ادامه خواهیم داد.
2: در جریان کنفرانس نمایندگان ساختارهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای منطقه‌ای نیز سخنرانی نموده نقش سازمان همکاری شانگهای را همچون پلتفرمی مؤثر مکالمه و هماهنگسازی تلاشها برای حل مسائل مبرم منطقه و جهان مهم ارزیابی کردند. کنفرانس بین‌المللی آسیای مرکزی محور سازمان همکاری شانگهای فضای صلح و رشد مشترک بار دیگر آمادگی دولت‌های عضو سازمان را جهت تحکیم همکاری رشد شریکی و پیشبرد روزنامه صلح و ثبات در اساس احترام متقابل و برابر حقوق تصدیق نمود. شرف الدین کریموف صدای دوشنبه.
5: исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиқлал станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
6: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
5: Мод.

0: حسنت ز جهان چشم مرا دوخت است
1: جان،
0: عشق تو به جانم آتش افروخت است
1: جان.
2: نوای وقت نوای جاویدانی است.
3: نوای وقت نوای زندگانی است.
2: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
3: از رادیوی صدای دوشنبه.

0: کنم برنامه بهترین هست و برنامه قدیمی و خاطرمان هست که شما ادامه دادید.
1: سلام باشید.
0: خسته نباشید، تدارتون خسته نگردد. واقعا تاکید شما بجاست که از هنرمندان خواهش کنم که همیشگی فدا ندهد، چی در برنامه نوای وقت چی غیر این برنامه. واقعا این تاکید شما
1: خوب
0: ارزنده است. و من راستی با مانند بابای عثمان، بابای منصور و چند شنوندگانی هستن که واقعا هم هنرمندان رو میشناسن، معرفی میکنن یا درخواست میکنن که ما نسل امروز، نسل زمان استقلال آنها رو به خوبی نمیشناسیم. واقعا هم درخواست آنها، خواهش آنها پذیرفتنی است و جالب هست برای ما. خب پای گرامی، میخواستم یک سرود از محمد لای قربان، برادر شادروان کرامت لای قربان پخش شود. البته روحشون شاد بود. این نفر نیست، چند سال قبل گذاشتم، محمد لای قربان نیست، همین سالهای نزدیک. چون قبلا من هم اشتباه میکردم، شما خواهش میکردید که دمدمه کنم یک هر سرودی که درخواست میکنم، اگر اجازت باشد من کمی آمادگی
1: از همین هنرمند.
0: بله بله،
1: مرحمت، میشنویم.
0: اگر همین سرود پخش شود بهتری میشود. خب سرود، یک سرود داشت، سرود مشهور.
1: مرحمت.
0: ما را گله از روی تو چیدن نگذارن، چیدن چی خیال است کی دیدن نگذارن. ما را گله از روی تو چیدن نگذارن، چیدن چی خیال است کی دیدن نگذارن. صد شربت شیرین زی لبت خست دلان را، نزدیکی لبارند و چشیدن نگذارن. صد شربت شیرین زی لبت خست دلان را، نزدیکی لبارند و چشیدن نگذارن.
1: саломат бошед шунавандаи гиромӣ мо ҳатман байнобад мегирем ин дархости шуморо ва коргардони мо низ ҷустуҷӯ мекунанд ки ҳар яке шумо бо мо дар тамос мешавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол мекунед сурудои дархостии шуморо тақдими шумо медоранд хуб инҷо биед боз ҳам шунавандаи дигар аз туро мешунавем ало
2: салом алейкум адина ҷон хаста набоши оимгулм айдангара
1: саломат бошед ташаккур ба шумо низ
2: мешунавмшуморо میخواستم با دهه شنوام از سرایندگان جمعه خواست سفر و سرای قاسم و سرود انتظاری. شش تبه باغد منم، گل در کنارد منم، دیده براحت منم، سینه با دوغد منم. و شما براری کار
1: саломат бошед. мо байнобад мегирем шунавандаи гиромӣ. ин суруде ки инҷо шумо замзама намудед ҳатман тақдими шумо медорем. хуб инак биед боз ҳам баҳри фароғати шумо як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

خب موسیقی را تقدیم شما نمیدیم شنوندگان گرامی. مرحمت میتوانید که جستجو بکنید، معین بکنید که زیرا همین موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است و البته که نامی سرود چی است. وقتی که معین کردید گفتید ما حتما شما را غالب این بخش اعلان خواهیم کرد. و اینجا شنونده دیگری ما چرا خمی آخرینشان 6170 حنیفه بانو خود سرود درخواست کردن از حنیفه مولون و هم نام. خوب سلامت باشه شنونده گرامی، تشکر میگویم با شما برای اسمس پیامتون. البته که ما همه وقت کوشش میکنیم که با شما شنوندگان گرامی باشیم. بیاید باز هم یک مرتبه دیگر موسیقی را تقدیم شما میداریم، بعدا اسمس پیام ها و زنگ های تلفنی قبول خواهیم کرد.

0: خب موسیقی رو مراتبه دیگر تقدیم شما نمودیم شنگانی گرامی اینجا شنانده دیگری ما چه رقمی آخرینشان 44-07 با شما تشکر میگویم نه این مقدس نبیوانیست هنرمندی زنده یاد واسم جستو جو بیکنید حتما دریافت خواهید کرد مخلصانی این هنرمند کجا شدند که معیم بیکنن زیر همین موسیقی این هنرمند سرود سرود است. خب باسم شنانده دیگری ما نویشتند مغفرت همرو قولو نه و میسر دلدورو نه شنانده گونی گرامی این هنرمند نیست. خب اگر شنانده دیگر باشد بید او رو میشنویم و اگر نه باسم اسمیس پایم ها خیلی زیاد هستند که شنانده گونی ما در جست جو هستند چون که مایم بکنند زیرا نه همین موسیقی این هنرمند سرود سرود است. او میشنویم شما رو.
1: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
1: گلی هستم شنانده شما.
0: خیلی خوب. گلی بونی مرحمت شما رو میشنویم.
1: میکنم شاید اسمت الله خوف مخشد
0: نیم. از اسمت الله خوف. گلی بونو. شما همین حالا با موجود پیوست شدید.
1: همین حالا زیرد پیوست شدید.
0: موسیقی رو شنیدید و در تماس شدید.
1: همین نه همین از دیدیم کرد. همین اخوان مانده کتنم همین کم ترک سوداش رو گوش دادم از اول برنامه رو گوش نکردم.
0: بنا همین خاطر است که لکای مونیز فهمیدیم که شما همین حالا با ما در تماس شدید بعد از موسیقی شنیدن زیر این موسیقی بونوس رو سرایده است. به هر حال متشکر میگیم با شما شنانده گیرومی و اینجا با سمشنندگانی دیگری ما نویشتن خورمو شیرین و نشنندگانی عزیز این هنرمند نیست. خوب اگر شنانده دیگر باشد آخرین شنوانده او رو میشنویم شاید معیم بکنند که زیر این موسیقی این هنرمند سرود سرایده است و البته که نومی سرود انا همین گونه است و غالبیت رو به دست ران. خوب اگر جمعه خون شنانده دیگر باشد بیاد ما گفتیم آخرین شنوانده رو میشنویم و آخرین اسمس پیام رو نیست. اینجا شنانده دیگری ما چه رقمی آخرین اشان 12-18 به شما نیست تشکر میگویم اما نه زیر این موسیقی خب نویشتن لالا عزیزه و نه شنانده آخری نس میشنویم. الو شما کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
2: من بخشیش که با طرق تلفن گوش کرده بودم در طرق من گولنیسو هستم.
0: گولنیسو؟
2: بله.
0: کدام هنرمند رو گفتید؟
2: رحیم شلویر.
0: رحیم شلویر؟
2: بله.
0: می توانید بگید که نامی سرود چی است؟
2: نامی سرود را آمدی نه جو نمی دونم و همین عشقی تو نه نه دیونه
0: یعنی در وصف عشق و محبت.
2: عشقت عزیزم هزار رنگی
0: عشقت عزیزم انا همین گونه سرود از شنانده گیرومی ما با شما تشکر میگویم و غالبیت مبارک باشد. میخواید که همین لحظه همین سرود رو شنیده باشد و با دیگر شنوندگانی که با ما جمع پیوست شدن اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودن سرود رو میتوانید بشنوید و در خاطره های خیش نگاه بدارید. گلنیسا بانو غالبیت به شما مبارک باشد. خوب شنوندگانی گرامی اینجا ما با ساعت می نگریم کی وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است به انجام می رسد اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد. اون سرودی که در رفتی برنامه شما نشنیدید حتما می توانید که تا ساعت 20 شام از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید. هر یک سری درخواست نموده تون یعنی تقدیم شما میگردد. توی لحظه با شما بودین کارگردان جمعه خانی مراد مسئول برنامه من مدینه یوسفوا خیر تو برنامه های دیگر.